luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: broken heart.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Bokkie. Kan nie glo ek gebruik Bokkie in 'n liedjie nie.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Rádio.
1: E a City Urbana, que fura também blute.

is die wereld waar my woorde in die wereld van die wind. Diezelfde wind van koose kinders of selfs die wereld minder. Sy het liefde vir die liedere, sy het liefde word gebou. Sy het liefde door die honderde, sy het liefde wat kan klink. Sy is romantiek, die romantiekus. Sy verbeter die eetlis van my hartskat se kus. Sy is die revolusie wat rebelleer en romantiseer. Roekeloos onder die invloed van rock and roll. Oma Soul.

Classic Nate. Fatal. Die Bitter Alternativ. Bock Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Ek het in my kinderjare vasgeglo in Kersfees vader. In werklikheid ry hy moes met 'n slee. Maar hier stap hy deur die milies met 'n streepsak en 'n kierie.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za.

0: Człowiek Breakfast med Kuben en Bonita. Ook radio.
1: Dis waar jy jouself bevind op die sonoggend naweek ontbyt saam met Kuben en Bonita en dis Bok van Blerk wat dinge afskop hier saam met ons. Goeiemôre, hoop dit gaan goed Kuben. Ek wou nou vir jou gevra oor ek jou ding, maar dis Sondag.
2: Er is 'n sonoggend.
1: Ja, ek gaan my maniere.
2: Die dinge ruk miskien so laat.
1: Later, dis 'n bietjie vroeg. Môre, nee wat, ek het vanoggend vir my pa gesê, as ek eers wakker is, dan gaan dit soos klopdisselboom.
2: Wat is dit?
1: Klopdisselboom, dit beteken alles gaan
2: klopdisselboom.
1: Baie goed. Ja,
2: lovely.
1: Klopdisselboom.
2: Dis iemand op my vraag, kom nog gaan het. Klopdisselboom,
1: ah.
2: Broer.
1: Jy?
2: Love it, love it.
1: Afrikaanse
2: we live and learn.
1: Afrikaanse les in die openbaar.
2: Ja, nie, in die publiek.
1: In die publiek.
2: In die publiek.
1: So ja, hier is ons Sondag, wat is dit? Die, hoeveelste?
2: Dis hier, 17e.
1: Oh, nou, ek is nog by die 12e. Ja,
2: oh,
1: so ek hoop jou naam... Oh.
2: Fast forward to you.
1: Ek hoop jou naweek gaan goed so ver waar jy ook al luister, iemand vir jou koffie maak. Maar as jy nou nie nodig het om na uit die bed uit op te staan, nie kan jy maar daar bly.
2: Ja nie, kyk, om nou in die bed te bly is een van twee dinge. Daar's die optie van laat slaap.
1: Ja.
2: Of daar's die optie van inslaap en hierdie twee is twee verskillende goed. Ons mag op 'n ander stadium daarop praat. Of jy kan soos ons wie in die ateljee is, jylle kan die wurmpie vang voor die voëls omvang.
1: Ja, so as jy al op pad is en in die gang is, laat ons weet waarheen gaan jy, werk jy, toer jy, moet jy iets gaan oplaai of aflaai.
2: As jy bezig is om te toer volgende keer as jy op pad is, voel vry vir my in jylle tasje in te sit. En ek sê nou vir Bonnie, hierdie maand of hierdie jaar voel vir my soos ons al deur 'n paar maande is. So ek dink ek verdien so klein 'n bietjie van 'n blaaskansie, 'n breekie vakansie. So as daar plek is in jou tasje en jy is bezig om te toer.
1: Robin wil saamgaan.
2: Asseblief.
1: Ja, maar jy weet, jy gaan nie alleen nie, so jy kan nie alleen gaan nie, so jy moet, dan moet plek wees vir drie mense.
2: Kijk op hierdie stadium, I'm thinking of myself. Op een sondagochtend.
1: Daar het jy dit. So as jy al aan die gang is en bezig is en iwers na die oppad is, laat ons weet. Maar voel ons nie so alleen nie in die leven te dink ons is wakker nie. Ja, jy is op jou beter alternatief, Pok Radio, Benzio, Benzio, Benzio, Kobin en Bonita, wat jou geselskap hou tot 9 uur.

0: Goeiemôre, sien nou net ingeskakel het hier by Bok Radio. Wat 'n manier om hierdie oggend te begin. En ons het besluit om hierdie oggend saam met jou begin met een van ons bekendes wat Celine Dion is en nie net enige ietsie baan, 'n lewendige weergawe. Kan jy dit oorvertel?
1: Ja nee, kyk Celine is altyd 'n diva. As jy het sien, dit maak nou nie, en die lekkerste van haar, jy weet mos as jy regstreeks sing, dan klink jy nie altyd dieselfde soos wanneer jy opgeneem is nie, en Celine klink altyd dieselfde.
0: Ja nee, haar stem is een van die tydlose klassieke.
1: En ek onthou toe sy begin siek word, het sy gesê, moes sy haar musiek 2 sleutels, she had to go 2 keys lower, so dat mense nie agterkom dat sy eintlik sukkel om by daai note uit te kom nie, omdat sy mos nou hierdie spier siekte het, maar sy het dit nog steeds vir 'n lang tyd het sy dit reg gekry, omdat sy net vreeslik baie oefen en tyd insit in daai stem. Ja.
0: Maar so gepraat dan van, weet jy dat meeste sangers en sangeresse die sleutel so 1 of 2 afbring, want om lewendig op te tree en om op te neem, dis 2 verskillende.
1: Ja nee, glo my, ek het dit uitgevind.
0: Is dit 'n storie vir 'n koffie tee?
1: Nee, nee, dit heeltemal. Kyk, jy kyk, en as jy mos nou vir jare saam met daai kunstenaar sing, en dan gaan jy, dan sê jy, ek gaan daai liedjie sing, en dan besef jy, hoorie, maar as jy net so vir 'n paar keer op en af gehop het, want party van ons kan nie dansie, so dan doen jy een of ander vreemde passie, en dan besef jy, nee, ons sal hierdie ding bietjie laar moet vat, want die stem gaan nie maak tot op.
0: Ja, definitief nie, nie by die climax, nee. Definitief nie. Ja, nou maar bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt, saam met Corbin en Bonita, oor die volgende paar minute, en te gaan ons met ons leef langer gedeelte van ons program so bietjie instap, so voel vry om in te skakel en nie deel aan ons gesprek op WhatsApp op 074 2099.

0: Dis muziek van Spoegwolf hier op jou beter alternatief naweek ontbijt saam met Corbin en Benita hier in die atelier op sondagochtend en ek sien ek sien daar is al een paar van ons wat wakker is nie?
1: Yes.
0: Net ek en jy nie.
1: Yes, yes, Adel van Piketberg sê vir ons, sy is besig om te werk.
0: Ah, sy?
1: Ja nie, so Adel, om eerlijk te wees, nou voel ek een kleine bykie beter vir die feit dat ek nou al van net voor 5 wakker is om deur te kom, om tyd saam jou te spandeer. En ek sien, jy sê hier vir ons ook een emoji met een kopie koffie, want dan is jou dag gebeur en begint reg.
0: Dis reg, ons het altyd die koffie iewers nodig, of het nou is of later, maar gewoonlik is het meer nou as later. En terwyl ons nou van koffie gesels, dan wil jy nou lekker snoesig, as jy nou nie soos ek en Corbin en Adel is nie, en nog in die bed lê en besluit wat jy vandag gaan aanvang en hoe jy dit gaan aanvang, dan het Corbin vir jou 'n bietjie weer nuus. Ja, en hy gaan jou help om te besluit of jy buite of binne moet bly vanoggend.
1: Ja, nie, sonder twyfel. Traaifontein, jou weersaak lyk soos volg, dis 11 tot 22, net soos gister, en dan sien ons Klapmuts kom deur met 9 tot 23, Gerbou kom deur met 12 tot 19, Helderberg en Somerset West 12 tot 21, Stellenbosch 12 tot 22, Franschhoek 12 tot 21 en die Parel kom deur met 9 tot 24, Wellington die warmste en die kou op dieselfde tyd het is 9 tot 25 en Worcester 7 tot 23, so dit is jou weeruitsigte, en nou gekyk die weers, jy lyk so klein bietjie bewolk, maar as ek nou vergelyk aan wat gister gebeur het, Bonnie, het hy bewolk gelyk, maar dit was eintlik baie warm.
0: Ja, en as jy kyk na die temperature vir winter, daar is selfs 25, so dit lyk my, dit gaan warmrig wees.
1: Baie nice warme winter, en eerlijk te wees, ek kla nie, as ek kla, skiet my, want dis
0: met 'n waterpistool
1: is 'n goeie probleem om te hê.
0: Ja.
1: Dis 'n goeie probleem om te hê, maar ek dink ons kyk ook so klein 'n bietjie na jou sport, want ek weet gister het ons, ek dink 3 keer ban, het ons so klein 'n bietjie genoem van hoe ons sport lyk en wat ons kan verwag, en ons weet dat die Stormers Vrydag 'n goeie pak slaag gekry het, en dis hoekom ons nou nie weer daaroor gaan praat nie. Bonita.
0: Dit is ek wat my oor vir jou rol.
1: Jannie, so gesê het ons deur 'n lang lys wedstryde met jou gegaan. Gister het Sharks en dan Zebra gespeel en hulle het gewen met 54 punte. 10 oor Zebra se 19.
0: Go Sharks.
1: Die Bulle het ook 'n fantastiese game gehad. Hulle het deurgekom met 'n wen 45 punte teenoor Benetton met 19. En dan Lions het 'n goeie baksla uitgedeel oor die Ospreys, want hulle het gewen met 68 ten oor Ospreys 14 punte.
0: So.
1: Scarlets, dan was 'n bietjie van 'n draw tussen hulle en Dragons met 35 punte elk, en dan Monster wen met 24 punte oor Lions met hulle 17. So as jy nou gister 'n rustige dagie gehad het by die huis, en jy was nou soos my wat so klein en bietjie worsies en honderkies oor die kolle gegooi het, dan hoop ek dat jy een van hierdie games gevang het, want het lyk soos het 'n baie warme dag was.
0: Ja, en geluk aan die Sharks.
1: Ja, once in a while.
0: En die Bulle.
1: Klink so sad. Jy klink so sad. Jannie, maar dit is jou weer en jou sport opdatering hier by ons by die naweek. Bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute gaan Bonnie vir julle deurvat met ons leef langer, lag harder segment.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Sondag leef langer. Koben en Bonita.
1: Ja, dis wat ons doen. Ons doen leef langer, so saam met Abba. En thank you for the music. Gelukkig het jy nog nie gehoor hoe ek daai liedjie. Daar's niks verkeerd met 'n bietjie Abba hierdie tyd van die oggend nie. En ek het gedink, aangesien ons almal 'n baie, baie besige week gehad het met die weer en alles, gaan ons vandag nog bietjie langer leef. En so bietjie tong in die kies gesels oor hoe jy dit kan doen en sommer al die stres van die week kan afskud sonder om te veel daaroor te dink, nê? Dit was 'n woeste week met al die dramas met die weer. En ons begin by iets wat ek nogal van maklik sou kon doen. Hulle noem dit die trap die week se probleme uit. Dit kan dalk vir jou werk op 'n Sondagoggend, veral as jy nou al aan die gang is en jy soek iets ligs om mee besig te hou. Jy moet 1 minuut vinnig op die plek moet jy net trap.
2: En weet, as het een baie rof en tamwe week gewees, het skop om. Skop om.
1: En hulle sê, as jy nie sweet nie, dan moet jy, oh ja, dan wou jy dit nou doen, moet jy jou muziek ook aansit. En as jy nie sweet nie, dan moet jy net jou muziek bykie harder sit. Dit sal bydra dat jy bykie sweet. So, ja, niks te groot nie. Dan die Sondag strek tot jy lach. Jy strek jou arms by jou kop en as jy kraak hoor, ja, dan weet jy, dit is jou gewrigte en jou nek wat nou sê, wow, goeiemorgen.
2: Ek kraak is aan paar gedagtes wat hier my kop gaan. Hier is die gedeelde, het ek iets gebreek, is iets wat uit is, nee. En tweedens, hoe oud is ek?
1: Wel ja, dit is ook die ander geval, maar hulle sê, sodra jy kraak, gedra daar 'n kraak is, dan het jy die punt gekry. Hoef jy nie verder te stres nie, jy het jou oefening gedoen vanoggend, jy het jou hande opgesit, jou nek bietjie gestrek in jou rug, en as jy 'n kraak hoor, wees gereed, jy het 'n paar kilo's verbrand. Trap, trap, trap, dit beteken, en dit bedoel na die kombuise kant toe, dit klink vir my na 'n plan, loop 3 extra draaie kombuis toe, en dis fiksheid en jy voel minder skuldig oor die roosterkoek wat jy weet of brood wat jy daar gaan eet.
2: Vooral op 'n Sondag as vrou lief nou hoender gemaak en as hy nou al aan kossies gemaak, loop ek maar gewoonlik meer as 1 tot 2 tot 3 draai op 'n Sondag. So as jy nou soos ek is, ons in dieselfde WhatsApp groepie, trap trap na die kombuis toe maar vir die regte redes.
1: Ja. En as jy dit meer as 3 keer doen, nog beter, want hulle sê nie 3 keer nie, maar sê jy gaan byvoorbeeld dit dubbel, dan het jy al klaar van daai kalorieë afgebrand. Dan die dankbaar druk inhale. Ek neem aan dis 'n asemhale, diep asem. So hulle sê asem diep in vir 4 sekondes en uit vir 6. Sê dankie vir iets kleins en doen dit dan weer oor. En so gaan jy aan. Totdat jy voel jy het gedoen wat jy moes doen op hierdie Sondag. Want onthou, dis alles lekker tong in die kies. Ons gaan jou nie te veel uitstres nie. En dan die laaste een. Die Sondag skud jou skouers. Dit klink soos 'n plan.
2: Okay,
1: so jy moet dit doen vir 20 sekondes. En as jy soos 'n hoender voel, dan is dit perfect. Dan doen jy dit reg. En dan gaan jy voel asof jy so 'n bietjie. Nee, as ek my skouers skud, dan skud my hele lyf. So as jy dit kan doen sonder om jou lyf te skud, dan het jy jou punt gedoen op hierdie Sondagoggend. So daar is dit. My manier om jou wakker en aan die gang te hou sonder om jou te laat voel asof jy 'n fout maak omdat jy nie die gym ingaan nie. Want jy weet, ons ken almal daai hardwerkende mense in die gym. Ons weet nie of ons vir hulle wil lief wees en of hulle net iewers wil laat verdwaal nie. Want hulle laat ons so sleg voel omdat ons nie by die gym uitkom nie. So
2: kyk, ek is nou nie daai oukie nie, né? Bonnie praat van 'n ander Corbin. Dis ek van verseker.
1: So as jy nie by die gym uitkom nie, dan het ek nou vir jou 'n paar vinnige oefeninge gegee wat jy sommer in die gemak van jou eie huis kan doen, net om te voel dat jy bydra tot jou fiksheid. Maar soos ek altyd sê, ons het nie almal die tipe van tyd om dit te doen nie, maar ons moet probeer om so 'n bietjie aan die fikse kant van die lewe te bly. Ja. So as jy 'n bietjie sukkel om by die gym uit te kom, nie stres nie, maar haal die blok onder die bed uit, stap 3 keer om hom en sit hom weer terug. dan voel jy
2: mos solank soos wat daai asemkie gebreek word en 'n bietjie van 'n sweet gebreek word, doen jy hierdie ding reg.
1: Dan sê so dis jou vinnige tong en die kies leef langer, lag harder wenke. En onthou as jy 'n paar het wat vir jou werk en jy dit met liefde met ons deel, want ek is altyd in vir 'n nuwe manier om fiks te bly wat niks te doen met 'n uur lank op die treadmill wees nie. Oh man.
2: Bly ingeskakel hier by ons by die naweek ontbyt.
0: While most people stay indoors this winter, some step up. Because in hospitals, life doesn't slow down. And that's where you come in. You've got the power. The power to show up, to bring the heat in a cold season, to be a lifesaver. So this winter, step up. Be a lifesaver. To find your closest blood donation clinic, visit wcbs.org.za. Do something remarkable. Donate blood.
3: Die Peter Alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

0: Novjak Breakfast met Kolben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt saam met Kolben en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het, welkom hier by ons. Hierdie oggend het nou al so vinnig en vroeg gebeur. Ek kan eintlik nie glo van hoe ons is na aan die eerste uur se einde nie.
2: Ja, dit gaan mos so, as jy begin en as jy weer jou oog knip, dan is dit 'n uur later.
1: Yes.
2: Dis wat nou hier nie gebeur is.
1: Yes, yes. Ek het vanoggend deur ietsie gegaan, jy weet mos, as ek wakker skrik is my foon een van die eerste goed wat ek voor gaan. En ek het so klein bietjie van 'n koers wat ek vir jou wil opsit.
2: Ooh, kan ek 'n vriend bel?
1: As jy kan.
2: Ei.
1: As iemand nou wakker
2: is. Ek denk al my vriende slaap nog
1: dit wat ek van nou die wil oogend. Gezet.
2: Ja.
1: Dis nou wat ek wil gesê. Jan, so, ek het gesien dat daar baie, ons weet het, is vir persoonlike redes, is vir branding type van initiatief, maar baie van supersterre, sangers, acteurs, actrice, hulle gebruik nie altyd hulle regte name nie. So ons ken hulle as Ice Cube of 50 Cent of Snotkop of wie ook al. En ek weet vir 'n feit dat hulle mammies nou nie op die dag van geboorte gesê het, luister hier dokter, my kind se naam is Snotkop van Rensbergie. So ek het nou 'n paar name by mekaar gekrap en ek wil weet of jy weet wie hierdie kunstenaars se regte naam is. En net om nie vir jou op die spot te sit, die Bonnie, en ek sien jy glimlag baie, gaan ek het opbreek in 2. So ek gaan vir jou nou 5 vraan. Ons gaan, as jy kry, sê 3 uit 5, dan wen jy.
2: Jy het baie op vir die verroeste brein in die tijd van die ochend, maar kom ons kyk.
1: 3 uit 5, dan wen jy. Maar ons gaan het opslit. Okay. Ons gaan in hierdie uur gaan ons 5 doen, die volgende uur gaan ons ook 5 okay. doen. Maar as jy 3 uit 5 uit kry, dan wen jy.
2: En as jy my wil help, is jy welkom.
1: Julle kan opslit op die WhatsApp-lyne. So ons gaan deur die eerste 5 van ons gaan, en Bonbon, jy gaan vir my die name gee, dan hoor ons wat WhatsApp sê, dan kan ons terugkom om te sien of jy ten minste 3 uit die 6 het, want 3 uit die 5 het, en 3 uit die 5 bedoel is 60%, en ek dink dis 'n goeie syfer om te haal.
2: Jy het hoop vir my, maar kom ons kyk.
1: Ons kyk hoe hy is, maar moet nou nie skrikkie, nee, moet nou nie skrikkie.
2: Ok.
1: Want hierdie name is so klein een bietjie, daar sê ek, hoor hom nou reg. Ek wil seker maak, ons weet ons op 'n game show. So die eerste een, ken jy die sanger wie sing Just the Way You Are? Het 'n paar jaar teruggesing, dis Bruno Mars.
2: Ja.
1: Wat denk jy is sy regte naam? Terwyl jy nou op hierdie speletjie is, hier is hoe 50 randjie vir jou, as jy vir my kan sê wie Bruno Mars, of wat Bruno Mars se regte naam is.
2: Bruno...
1: Ek gee nou so 5 sekondes hier.
2: Nee, ek het die vaagste benul nie.
1: Ok, ons los het daar vir ons WhatsApp luisteraars om
2: ja,
1: te sê.
2: Ja, asseblief.
1: As jy weet wie Bruno Mars, sonder om te Google, kom ons speel gaan dit 'n bietjie ver, want Bonnie kan nie Google, wat wil sê jy?
2: Nee, maar jy sien, as hulle nie kan Google nie, gaan hulle my nie kan help, want dis jy omdat ek jy kan Google nie.
1: So dan na die tweede een. Sy het gesing, ek gaan nou kyk, sy het gesing A Star Is Born. Sy het ook gesing, dis Lady Gaga.
2: Lady Gaga. Ek het haar naam geken, dit is so een hele mond vol.
1: Al is daar net een gedeelte van die naam, dis een wenner vir my.
2: Ek weet, want ek het een paar jaar gelede die naam ook op die lucht gelees, dit is so een mond vol naam. La la la la la la la.
1: Dit is so een naam. Dis ek is die naam.
2: Nee man, ek bedoel nie.
1: En dan die volgende een, The Weeknd. Wat is sy regte naam? Ek het ook gesê geweet het.
2: Sunday morning.
1: Good guess. En dan ook Vin Diesel. Dis eintlik 'n baie eenvoudige naam, is eintlik iets baie baie common, nie in 'n lelike manier nie, maar is baie common naam.
2: Okay, William die someone?
1: Die laaste een, nee. Die laaste een moet jy ken. Snoop Dogg. Hy kom ons uit jou era uit.
2: Hy doen, maar ek het hom nee, hy Snoop Lion. hy is verward, hy weet nie precies wie hy is nie. So, Snoop, wat?
1: Ankie, so jy
2: ek het letterlik 'n cool ronde nul gekry, ek dink jy het dit as prins gedoen.
1: Sonder twyfel, so as jy sonder Google, as jy nou op, as jy nou luister en jy is met jou foon, sit vir Google af, maak hom toe. As jy weet wie Bruno Mars, Lady Gaga, The Weeknd, Vin Diesel en ook Snoop Dogg se name is, laat weet
2: van ja, maar jy sê nie ding ook van dit is nie. Jy kan dit doen sonder om te Google, maar dan moes jy die naam, want ek weet dat mense wie se name ek ken, al het hulle pseudonyms. So as jy dit weet, gaan jy dit weet, dan gaan jy nie Google nodig hê nie. So ek het nou so pas net my ignorance, my nie weet nie, gewys, want ek het nie 'n klou wat hierdie mense se regte naam is nie.
1: Janie, so spring op ons WhatsApp lyn, laat weet vir my wie julle dink, wat julle dink die name is.
2: Sal
1: ons
2: kyk Christine of 'n Estelle of iets betrokke daarby Lady Gaga nie, nie.
1: Sien, jy maak het slechter as wat het is. Ek het Lala het ek aanvaard en jy gaan nou na Christine toe. Help toch vir Bonnie uit julle asseblief. Stuur julle boodskapies hier op 074-2989.
0: Wêreldwyd op okradio.co.za.

0: Klassieker. Colben en Bonita.
1: Ja, dis sulke tyd waar ons die geleentheid kry om bietjie terug te stap in tyd en 'n liedjie af te stof wat ons baie lank lank gehoor het. Maar ek moet ook nou vir jou sê, want soms dan kan 'n mens mos nie slaap nie en dan is jou radio aan en dan luister jy na Bok Radio en dan vind ek uit, nee, maar ons is eintlik letterlik jou beter alternatief, want sonder dat ek het weet, speel ons daai liedjies wat ek soms dink ek baie lang lank gehoor het. So vir oggend se een, ek moet vir jou vertel dat dit 'n bietjie van ek hou daarvan om te gaan lees, om te gaan kyk wat weet ek van die liedjie en wat weet die wêreld van die liedjie. En toe ek nou hierdie een intik, toe sê hulle vir my, nee, hierdie liedjie is in 2023 vrygestel en ek is soos in, daar is geen manier nie. Ek was hier by 1994-95 rond, of dalk nog vroeger, vroeg in die 90's het ek lekker saam gesing in die een, en was 'n groot treffer in daai stadium gewees, en ek dink het was Short wat so 'n paar weke gelede gesels het van Afrikaanse treffers, wat op 'n ander radiostasie uitgesaai het, wie sy naam ons nie nou gaan noem nie, maar dis waar ek die meeste van hierdie treffers vandaan onthou, en toe ek nou vir Kaapheilid sê, hoorie, maar ek soek, of vir Google sê, hoorie, ek soek meer inligting, en hy sê vir my, nee, maar hierdie liedjie is in 2023, sê ek, nee, jy moet, wat het ook al is wat jy rook, moet jy dadelik ophou mee. Dis een van die Samsung liedjies, dis so tikkie heimwee, maar ook 'n tikkie opgewondenheid aan die einde, want alles val so mooi. Dit laat my dink in die ander Engelse liedjie wat sê, tie a yellow ribbon, and, you know, around the old oak tree. Want dit is soort van dieselfde boodskap oor weersiens en al die lekker dinge van as jy weg was, dan kom jy terug en dan vind jy uit, ah, daar iemand is nog steeds al, het gewag vir jou. Die man die vanoggend se skatkis liedjie sing, het natuurlik geen bekendstelling nodig nie, het ook sy groot spore getrap in die muziek, bedryf vir al in Afrikaanse muziek. Sy naam is Ruben Lennox en vanoggend se skatkis liedjie se naam is 1000 liggies. Lig staan.

0: Daar sy, so reg uit die archiewe uit. Dis Ruben Lennox met 1000 liggies hier op jou beter alternatief. Dit was jou sondag skatkis liekie en as jy vir my sê, daar en het jou nou nie teruggevat iwers na toe nie, dan weet ek nie. Kom het vanoggend gesê, gelukkig is my skatkis liekie vandag 'n bietjie langer. En hy sê, ek is soos iemand wat vir hom lekker goed gee, maar ek gee hom net 'n bietjie.
1: Ja nie, maar dit was eintlik baie nice. Is een van die waar ek vir my kan indink, hierdie word gesing, of hierdie word na geluister op 'n stoep, oor 'n koppie koffiekies, oor 'n glasie sap, en daar word net, is net, it's a very easy listen.
0: Ja,
1: en dis wat ek dan van hou.
0: Ek het mos 'n swak plek vir 'n story liekie.
1: Ja.
0: Ek het altyd gesê, enig wil ek dit doen, waar jy 'n liekie het, wat is soos daar een van wat ons gister gespeel het, van Kenny Rogers. En want hy het ook mos soeke liekies, het vir jou een hele story vertel, en is precies wat hierdie een doen, en dit is asof jy deel is van die hele ding, dat jy op die ouwe nog saam ook wil sing, en allemaal sy oor een bietjie breek. Maar ja, dit was vanoggend jou skatkis liekie, so uit die archiewe uit, Ruben Lennox met 1000 liggies, dat ons terugvat tot hier vroeg in die 90, soos ek nou nie my feite verkeerd het nie, aangesien Google van my sê nie, daar is geen manier nie, die liedjies in 2023 opgeneem, so ek het nou maar besluit, ek gaan nou nie verder met Google beklei nie, want vir eens in my leven weet ek meer as hy, en
1: volgende dis eindelijk die waarheid.
0: Ja, ek meen rarig.
1: Well done.
0: Ek het nie die liedjie met duim het gesuig nie, hy bestaan wel. Maar volgende sondag, so net so na 7, dan kyk ek wat ek weer vir jou uit die archiewe uit kan opdiep. 98.9 FM Bok Radio.

0: benadum kry bietjie lief, wees saam met my hemel sê.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio. Dit was Barto met Impulsief en net voor dit het ons geëet Rieke Snel met Ploeg Jy. Lieflike liedere. Ek was so excited dat ek het hoor ek wel amper Engels geword het op hierdie Afrikaanse radiostasie. Ek hou van die vibes.
2: Ja, ja, maar hy is bietjie, want hy is smal oor Rieke Snel. So,
1: enige iets wat Rieke
2: Snel, of Brendan Piper, of Eelof,
1: of Snotkop,
2: of Early B,
1: of wees hy aan, Lea,
2: ja,
1: Demi so, Limoe,
2: ons is besig om te werk aan hom.
1: Ek is een proper Afrikaanse kleerlingboekie. proper Afrikaanse boere kleerlingboekie. Love it, love it, love it.
2: So Heinrich so far now, why do you have to bring color into it?
1: Because I'm colorful, bro.
2: yeah, yeah, that's well waar, my Mikey.
1: Jani, so hierdie twee liedere is baie niet, maar ek weet Bonbon, jy het ook 'n boodskapie gekry.
2: Ja, ek het mense wil my nie glo nie, maar ek het die mees aan op en wakker en slimste luisteraars ooit of ons het.
1: Yes.
2: Want ek is geneig om met hulle al twee saam te stem wat vir my boodskappe ingestuur en vreeslik baie dankie, want jy weet, as jy nou nie een CD omslag het om jou, dan gaan loer jy nou maar so op die media, want jy wil nou graag seker maak jy die regte inlig, en ek weet voor my siel dat die liedjie nou natuurlijk ouer is. So baie dankie aan julle twee wat vir ons laat weet, het kom ons hoor bykie wat sê ons slim luisteraars, Koben. Yes.
3: More Bonita, Koben, jet Bonita, hierdie liedjie van Roman Lennox, ek dink hy gaan eerder terug na die 80er jare. Dit was ons weermacht man, is die een liedjie, as jy jou goed te pak om huis toe te gaan vir een naweek pas, of een 7 dae pas, of miskien na ek uitgeklaar het, dan staan daar, jy daar so by die vliegtuig gaan wacht, en jy hoop vir die 1000 liggies, as jy by die huis aankom. Sjoerd.
2: Oh, Sjoerd.
1: Ja nee, so dat is baie wie hierdie onthou.
2: Ja, ja, ja, ja. En dan net Karen vir ons het weet, en sy het vir my een stukkie inlichting gegee wat ek skoon van vergeet het.
4: Google lieg vir jou, because die liedjie was al in die 80s gewees. Ek was nog een kinders. Karen Woester. en oom Ruben kom van Woester af. Hy is op Woester.
2: Ja.
4: Okay, hy het op Woester gebleik, weet nie of hulle nog hier by ons is nie.
2: Jy is reg. Ek onthou dat nou dat jy dit noem.
1: En ek land as die stelling.
2: Ja, ja, ja.
1: Ek was nog een kinders.
2: Ek was nog een kinders. en dis ook om ek weet, you know, dit is een man ons so. So vreselijk baie dankie julle twee, dat julle my punt gestaaf het. En dis nogal vir my baie, dis die ding wat ek altyd het, jy moet vreselik ver gaan soek om party liedjies wat jy mee groot word, vir al ons Afrikaanse liedjies, se herkomst en oorsprong, ek wens eintlik dit moet net so opspring, net soos al die ander, om vir jou te sê, oor die 1989, geskryf en opgeneem deur, you know, en dit is daar, maar in sommige gevalle moet jy 'n bietjie dieper soek, het spring ja. Net vir jou uit.
1: En net omdat dit nou nie so niet is nie.
2: Ja,
1: omdat
2: precies.
1: Dit nou voor die hele internetboom en ja. Al dit gebeur
2: het. En vooral ook omdat baie van hierdie kunstenaars het onafhankelijke opnames gedoen en hulle het hulle eie dinge gedoen, so hulle het hulle die fakkel gebrand vir onafhankelijke opnames en dit is nie altyd vastgestemd, maar dit beteken nie dat hulle nie moet opgeteken word nie.
1: Ja.
2: So, ja. Dankie julle.
1: Nie 100%.
2: So nou wil jy my naam verder krater maak, meneer
1: Ja, nie, kyk, nie, nie, kyk Karen en Sjoerd het nou het herstel. Ons weet, jy weet meer as Google weet.
2: Nie wel.
1: Ongetwijfeld, niemand kan dit debatteer.
2: Nee.
1: Maar nou het ons so'n kleine bykie van ons vraag, want ek en jy het 'n game show gehad,
2: ja.
1: Net 'n paar oomblikke geleed.
2: As dit nood vir nood was, het daai bank al sy geld teruggevat.
1: Ja nee, maar kom ek vat jou so'n kleine bykie terug na nood vir nood. So, Bonnie, ek het jou so'n kleine bykie ingevra.
2: Ingedoen.
1: Ingevra. Oor een of twee van ons baie, ek probeer nou met Johan stemmekie te kry, maar hy werk nie vir my nie, so ek gaan nou net terug na Corbin toe, because that's fine.
2: Asseblief.
1: So, 50 randjies vir jou, Bonita. Wat is Bruno Mars se naam? Maar kyk, jylle is, Bonnie het vir my gesê, die uit 5 uit is aan 0, maar Bonnie het gevra vir help. en julle deurgekom.
2: Ja, dankie.
1: So ek het 'n boodskapie gekry en kyk, dit was nou nie al die boodskappe nie, maar ek het 'n boodskapie gekry. Vanaf hoe, waar het hierdie boodskapie naartoe gegaan? Want daar was twee antwoorde.
2: Ja, jy het gesê daar was twee antwoorde.
1: Ja, daar is hy nou. Daar is twee antwoorde wat deurgekom het.
2: Hy
1: en is die Del van Piketberg wat daar lewe op die lyn sit vir jou, Bonnie.
2: Dankie, Adel.
1: So, Adel het gesê dat Bruno Mars regte naam is, en hold on to your hats, ladies and gentlemen, Peter Jean Hernandez. Kan jy dit geloof?
2: Sure.
1: Kan jy dit geloof? En dan ook Snoop Dogg het sy gesê sy naam is Calvin Cordesar Brodus of Brodus. Brodus.
2: Jy waarskynlik maak Snoop Dogg vir my heeltemal sin.
1: Ja nee, baie vinnig en baie vinnig van die tong of baie maklik op
2: die lippe. Ja.
1: So ja nee, maar miskien moet ek deur die ander name gaan want ek weet jy het vir my gesê Lady Gaga. So,
2: ek het haar naam geken. Nee, net baie name. As ek reg onthou.
1: Ja, maar ook een beetje ingewikkeld. En ek wil graag, ek gaan The Weeknd gaan ek laatste lees van hy sy. Ek weet nie of hy gaan uitkant.
2: As jy dit gaan uitspreek, he.
1: Dis die woord. So, Lady Gaga, Stephanie, Joanne, Angelina, Germanotta.
2: Sien, ek gewin is iets soos daai. Angelina klink soos Christina, so ek kan een kry.
1: En dan Vin Diesel klink soos hy in een kantoor werk, hy is bezig om pype te push. Mark Sinclair.
2: Mark Sinclair.
1: En dan ook The Weeknd, en vergewe my as ek nou verkeerd uitspreek, Abel McConan Tesfaye. Tesfaye, Tesfaye, ek weet nie. Maar Jannie, ek verstaan nou hoekom daar stage names is. Van wie kan daai tongue twisters doen?
2: En verbeel vir jou, jy moet 'n toekenning kry. Grammy of a...
1: Oh, my days. Maar kyk so, ek het jou nou geleentheid gegee, Ban, om 3 uit 5 te kry. Ek gaan vir die 2 uit 5 kry. Wat wil sê, het nog geen gewin nie. So die applause is nou nie vir jou bedoel.
2: Nee.
1: Nog
2: die applause moet ons verdien.
1: Nog
2: ek het hom nog nie verdien nie.
1: Nog nie. Maar hy is op pad.
2: Ok, so jy gaan 'n kans kry om myself bietjie uit die put van...
1: Dan's 'n kans wat uitgereik word, of het nou gevat gaan word.
2: Ok, ja, dan gaan ons sien.
1: Ek weet, ek gee oor die kans of jy het gaan vat. It is up to you.
2: Dis reg.
1: Bly ingeskakel hier by ons, by die naweek ontbyt, en hou jy boodskapies deurkom. Lieflik om het te lees, lieflik om dan na te luister. 074-2000-989.
5: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.

0: Groot Sondag gesprek, Kobben en Bonita.
1: Ja, en Reine Velvet en Jan Blom, net hier op jou beter alternatief op radio.co.za. Goeiemorgen, jy kers saam met my Bonita en hy Kobben.
2: Hallo.
1: My gunsteling persoon in die wêreld, want ek kry koffie.
2: Sonder twyfel.
1: Ja, nee, ek moet so nou en dan gee wat... vir die keizer gee wat dit toekom, nee? So, ja.
2: Ek is die keizer hier.
1: So, hierdie tyd van ons sondag praat ons diep dinge nie, ek speel, dis nie so diep nie, maar ek vraag gewoonlik vir jou vraagie wat jou hopelik op die paadjie van nostalgie sit, want dis mos maar een sondag ding, vooral so tussen 10 uur en 2 uur ook, waar jy al die lekker gouwe ouwe beleef, saam met Jaco de Villiers. En ek het van deze week, ek denk het was woensdag, het ek net so net so per ongeluk met my kinders gesels in die klas oor dinge wat jy doen as jy jonk is en goed wat jy onthou en ek vraag vir hulle wat gaan hulle onthou en dan sê hulle vir my toe hulle hulle eerste tablet of hulle eerste phone gekry het en ek soos nie, julle is die ernstig he. Daar moet bietjie meer wees aan die jongmensdag en die jongmensda en toe vraag hulle vir my nou aangezien jy vir nou so slim is met goed uit die kinderdag, wat is jy vir so beste kinderdag herinnering? En dis wat ek vanoggend vir jou vraag in die sondag groot gesprek, wat is jou beste herinnering uit jou kinderdag? En ek weet, daar is baie. Wat is die een, want soos ek altyd vir verduidelik, as jy mys nou nie so lekker kan sien nie, dan is daar so ander dinge wat jou aan dinge laat dink. En ek het hierdie ding oor moerkoffie. En nee, ek het niemand gevloek nie. En ek sien, hoe kyk jy vir my? Nee, dit is, ek het een oma gehad, wat, of my oma het op Swellendam geblei. En elke huis in Swellendam, as jy daar instap, die eerste ding wat jy ruik, is koffie. Maar daar wat jy so op die stoof gekook het, met die sak ding, ek ken nie die McGafters nie, as ek nou by jou terugvat in tyd, of dalk het jy nog so McGafter, maar allemaal het mis nou dis daar koffiemachine.
2: Yeah.
1: So as ek daai koffie ruik, dan denk ek terug aan my daar wat ek in Swellendam was by my oma. En die fluit van die trein vat my ook altyd so intoe terug, want sy het net langs die treinspoor geblei. So dit was altyd sulke goed wat jou gedagtes terugvat op tyd. En dit is die klein goeikies wat jou ewe skielik terugverplaas na lekker tye in jou kinderdae. So deel so 'n bietjie van daai lekker kinderdae herinneringe met my en Kobben as jy wil. Ons wil graag hoor op 074-2009-89. Het jy een daar meneer jongmens van die Vaal?
2: Ek het sonder twyfel. Toe ek jonger was, was ons baie gelukkig dat ons hele patse kinders omtrent dieselfde ouderdom was. Letterlik, ons is 3 jaar uit mekaar het. Dus as ek 7 was, was my vriende 7, 8 en 9. Mm. En uit die, dink ons was omtrent 14 huise om daar die straat.
1: Yeah.
2: 14. Amper elke huis het kinders gehad. Mm. Nie een kind, die kinders. En so wat altyd gebeur het is, so net na school, allemaal doen huiswerk, allemaal kry omtrent 40 minuut om het klaar te kry, en jy vlieg, want jy weet, jy gaan ons speel.
1: Ja.
2: En sodra ons klaar is met huiswerk, vinnig is na die brood, glasie water, en uit is jy, en gewoonlik kom jy by die huis, net voor Days of Our Lives, want dan weet allemaal is nou badtijd. En die speelietjies het gegaan van rugby op die park speel, cricket in die pad speel, sokker speel, tazos, tolkap, baie
1: is die tazos daai ronde goed? Wat
2: tazos.
1: Oh, tazos. My soul. Ja, ek kon nou.
2: En een van my beste herinneringe, en ook marble skiet, en een van my beste herinneringe, een van hulle, is dat ek met sakke, en ons het die marbles genoem, is gatties genoem. My sakke was vol gatties elke dag, so ek was vol sand, ek was vol modder, ons het vergewe my woord, ons het gatsie gespeel, dis een van die games, ons het, daar is net soveel games wat ons gebruik het, want ons gatties geskiet het, maar dis een van my ginsling herinneringen, op een stadium het ek so slim geword, want die meisies wil toe saam met die boys speel,
1: natuurlik,
2: dat ek my meubels, dis die woord, die Afrikaanse woord, my meubels verkoop het, ja, het is marbles, is meubels,
1: albasters,
2: albasters, daar sy, maar albasters verkoop het, aan die meisies, 10 cent 1, so dat hulle weer saam met my speel, dan wen ek hulle terug, so dat hulle weer kan koop. So my beste herinneringe met my vriende was om in die modder te wees, om die sand te wees, gatties te skiet en om te wen. Het was absoluut.
1: En as jy by die huis kom, moes jou ma jou ontsmet.
2: En, so, en op een saterdag, dan was altyd een baie sterne gesprek met my gehad. So by saterdag teen hier die ochend, is die huis nou al klaar, skoon,
1: ja, ja.
2: Kinders is gewas en gebad, en ons reg vir een saterdag, jy is skoon. En op een saterdag trek jy jou beste kleer aan. Dit was reël in ons huis. Vroeg gewas, vroeg eet als dit. En ek het altyd die stern gesprek gehad, so omtrent 9 o'clock om te sê, as jy hier inkom,
1: en jy is vuil,
2: en die kleer is vol modder of sand, die hel gaan draai, papa. Die hel gaan draai.
1: So as jy jou kinderdae herinnering wat jou na in die hart lê, met ons wil deel, asseblief voel vry, want dis vanoggend ons groot sondag gesprek.
2: Yes. Annie lag eintlik vir my.
1: Ek lag vir hom, want dit is hy is doodreg, en ons het, en ek dink ons het seker almal leiding gehad by die, jy het geweet wat 'n lyn jy nie gaan kry nie.
2: Yes.
1: Maar deel jou nou met ons, ons nommer hier in die Bok Radio Atelier 074-2000-989.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. As jy nou net ingeskakel het, dan is jy letterlik aan die einde van die laaste einde van die tweede uur van hierdie 3-uur program, maar nie te laat nie, want ons het vanoggend 'n ongelooflike oggend met baie van ons luisteraars, jy ingesluit. En Bon, ek het eintlik 'n boodskapie gekry van iemand wat jy ken. Ek ken nou nie sy naam nie, maar hy ken jou goed, want hy kon ietsie antwoord wat ek definitief nie gebeur het nie.
1: Okay.
0: Mag ek omspeel net om vir jou so klein en bietjie in die picture te bring?
1: Wat ek hoor?
2: Bonita, hy sal wees kloof moer koffie. Die beste wat daar was.
0: Lovely.
1: Ja, en oral waar jy gegaan het, kon jy dit, dit was eindelijk een aanklag as ek by jou kom keir, en jy het dit nie, vooral in die, op die platland, dat ek nou so stel, mense baie, koffie so gebrou, en daar is niks wat so ryk soos dit nie, is beautiful.
0: Nou moet ek probeer om dan hierdie kloof koffie in die handen te kry, net so dat ek die ervaring kan kry. Maar so gepraat daarvan, is daar eintlik baie boodskapies wat deurgekom het. Ons het 'n boodskapie van Louise gekry wat gesê het, een van haar herinneringe is dat ouma se koolstoof met die koffie kan aan was en dat daar lekker vars gebakte brood en natuurlik lekker boerekos met vars groente uit die tuin was.
1: Ah.
0: En nou word ek honger.
1: Daai brood, Louise, jou ouma het nooit vir jou 'n winkelsnytjie gesny nie. Sy het vir jou 'n sny brood gesny, jy het geweet, daar is ouma se brood. So, my ouma het nooit vir my, die brood moes jy letterlik, jy moes om vasthou met twee hande.
0: Lovely.
1: Ja, daar vars gebrakte brood.
0: Dan het ek ook 'n boodskapje gekry, ek van Adele. Piketberg, wie gesê het skoolvakanties was sy by ouma en by oupa en sy het baie in die kobuis het sy uitgehelp en dan in die middag het dan hulle gekyk vir Days of Our Lives, Bold and the Beautiful en ook Igoli en sy sê sy het ook saam met oumi winkels so gegaan en ouma het van geleer om seker te maak sy trek net die beste aan want as sy uitgaan moet sy mooi netjies lyk en ouma het altyd netjies by huis gelyk en hulle kon haar deur 'n ring trek.
1: Ek denk dit was 'n ouma ding, of dan een tyd, daai tyd, as jy daar toe gegaan het, of enige plek, jy het nooit jou kop by die deur het gesteek met 'n haarnet op jou kop nie.
0: Ja, nee. En Sjoerd het ook vir ons een stemnota ingestuur. Is baie herinneringe, baie.
1: Ja.
3: Bonnie, my kinderdae herinnering, as oupa vir ons op koolstoof pannekoek gebak het, en ons staan allemaal so om hom, en hy kan nie lekker gewerk nie. En hy altyd vir ons gesê, hy moet buiten onder die moerbeiboom gaan sit en kyk na die skoorsteen. Hy gaan die pannekoek deur die skoorsteen gooi. En so sal ons nou allemaal buiten sit en wacht vir hierdie pannekoek om deur te kom. En as ons uiteindelik agterkom, maar daar gaan nie pannekoek deur die skoorsteen kom nie. En ons gaan binnen toe om vir oupa te vra, het hy die hele pak pannekoeke klaar gebak. En dan smil ons te heerlik. Sjoerd.
1: Dit is een baie mooi een daai, Sjoerd. Kyk, en dit is ongelooflik hoeveel van ons hierdie herinneringe koppel aan ons oumas en oupas, nie? Dis nogal iets om te onthou en die herinneringe wat hulle saam met jou los, op die manier wat hulle dinge gedoen het. En die koolstof is een ding, hoor.
0: Jan, dit klink vir my so, dit is 'n bietjie voor my tyd, maar dit klink vir my so.
1: Ja, elke huis het 'n koolstof gehad, ek onthou ons in ook. En jy kon enige plek in die huis wees, maar jy sal warm wees. En ek weet, een van my collega's het vertel, hulle altyd die bakstene warm gemaakt het. En dan dan het jy die baksteen toegedraai in die kombersie, dan sit nou soos jou baba, maar jy gebruik het eindelijk om jouself warm te hou.
0: Ja.
1: So dankie dat jy jou herinneringe met ons deel. Dis altyd lekker om te hoor
0: en
1: wat jy...
0: En maak warm om na te
1: Ja, nee, absoluut. En dis deel van wie op die einde van die dag is en die dinge wat jy vir jou kinders leer en die goed wat jou en daar het jou kinderdae. So dankie dat jy ons daarmee vanoggend geselskap gehou het hier op jou beter alternatief. Want ons hou daarvan om te hoor, of ek hou daarvan, ek moet hierdie ding, ek wil altyd weet, wat het jy gedoen, hoe moet jy dit gedoen, wanneer gaan jy dit doen, waar gaan ons dit doen?
0: Daar is 'n woord vir dit, nee, daar is 'n woord vir dit. Ons gaan maar nou op die lig uitspreek, maar bly ingeskakel.
1: Bus, sonder wiele.
0: Bly ingeskakel, want oor die volgende paar minuut het ons so klein bietjie van 'n kykie na die weersake en die sport.

0: Bok Radio.
1: Dis waar jy jou bevind op 98.9 FM en selfs op www.bokradio.co.za, alhoewel ons ons deesdae meer sê www nie, dis mos net bokradio.co.za. Dan kan jy vir ons loer op Bok TV en kyk wat ons hier in die ateljee aanvang. En so van aanvang gepraat.
2: Hey, maak het so sinister.
1: Nee, ek laat het klink as ons definitief met een onderduimse dinge bezig is, wat absoluut onwaar is. Ons is baie soet. Maar jy kan natuurlijk
2: probeer.
1: Ja, ons is baie soet. En terwyl ek nou so praat van dinge beplan, vir jou om die regte dinge te beplan, moet jy ook weet hoeveel baaikies, truie, serpe en hoekies jy in jou kattebak moet laai, want ons is mos daarom in die winter. En om ons meer te vertel, hier is Corbin.
2: Jan, kyk, baie nice ding oor die weer op hierdie oomblik in die winterban, is dat hierdie winter baie nice warme winter is. Baie nice warme winter, want wil sê, ons gaan nie te veel moet doen om te kan beplan. Die Kraaifontein jou weer saak lyk soos volg. Vanoggend het jy 11 grade tot en met 22 grade en dan Klapmuts 9 tot 23, Gerbou 12 tot 19, Aldeberg in Somerset West met 12 tot 21, Stellenbosch 12 tot 22, Franschhoek 12 tot 21, Parel 9 tot 24, Wellington kom deur met 9 tot 25 en dan Woester die koudste van die spul met 7 tot 23, so daar is julle weeruitsigte. Ek dink vandag lyk het soos het baie bewolk gaan wees, maar dit gaan definitief koud wees, dit kan ek julle waarborg. So voel vry om daar, Bonnie, jy het moes nou gesê kattebak, ek neem aan dis die boot.
1: Dis hy. Dis die kattebak.
2: So voel vir hem seker te maak dat jou kattebak gestok is met als dit wat van nodig is om nou een regte dagie te het. Maar ek dink ook een lieflike manier om hierdie oggend dan ook tijdens om te weet wat in die wereld van sport dan gegaan het. En ek dink ek gaan nie iets herhaal wat ek nou al tussen gister en vanoggend herhaal het die, want dit kan so'n bietjie van een teersaakje word. En ek
1: nee, altijd, jy kan dat net seer kry.
2: Het hier saakie dis, moes nou wat ek sê. En so gister ons een volle dag van sport gaan en ons kyk so klein een bykie na die resultate. Ons het gesien Sharks speel teen aan Zebra en Sharks het gewen met 54 punte oor Zebra se 19 en dan het die Bulle ook gewen met 45 punte oor Benetton met 19. Leinster het die Ospreys een goeie pak slaag gegee met 68 punte teenoor die 14 en dan Scarlets en Dragons RFC het so bykie van 'n draw gehad met 35 punte elk en dan Munster het deurgekom met 'n wen teenoor Lions met hulle 24 punte oor Munster se 17 punte. So ja nie, as jy nou rustige dagie gehad het, en dit het ek nou gister gesê, want ek het vir die eerste keer in 'n baie

0: Tyd het ek 'n vleisie oor die kole gesit, soos jy nou net so rustig was soos ek, dan sal jy die geleentheid gekry het om te sien wat in die wêreld van sport aangaan, maar indien nie, daar is jou resultaat en ons kyk voort en ons sien uit na volgende week se resultate. Bonnie, hoe voel jy na jou naweek?
1: Nee, ek wil glad niks sport praat nie, ek weet nie, ja, my sportsmanne is nie baie lief vir my tansie, maar ons sal aanhou.
0: Ja nee, die ander wen.
1: Ja nee,
0: al verloor hy 'n paar keer voor dit hy wen.
1: Ja, maar dit lyk my op die rugby en op die sokkerveld is dit nou my lot. So ons gaan nou maar net sien wat gebeur. Ja.
0: Ja nee, maar bly ingeskakel by die Navi Kombuit, jy saam met Corbin en Bonita.

As jou huurmotormaatskappy te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 40-jarige Rafiek 'n ongelooflike R899 gespaar op sy 2017 Navara 4x4. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra hom vir R500 of R1500 as hy die afgelope 3 jare by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Dis out na 45775. 'n Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Dit is muziek van Jan Raap hier op jou Beter Alternatief saam met Kobben en Benita op jou naweek ontbyt. Ons trek hier by 8:30 rond, kan jy dit oor vertel? Een van die, in een van die oomblik sal ons moet verdwyn. Ja, uitsuiker by die deur. Maar voor ons dit doen, het ons vir jou so kykie oor wat jy vandag in jou aanlyn uitgawe van rapport kan lees. En soos gewoonlik sê ons goeiemôre aan Inge Kiene.
1: Sondag in rapport. Een waarnemende regter van die Johannesburgse Hooggeregshof word daarvan beskuldig dat hy kunsmatige intelligensie gebruik het om 'n hofuitspraak te skryf en dat die KI toe 'n gruwelike fout gemaak het. Die aantal bendeverwante moorde in Suid-Afrika se stede het met 50% toegeneem sedert die weermag ontplooi is om teen bendegeweld te help. En bondgenote van president Cyril Ramaphosa bel glo die lyne warm na die DA om die party se steun vir die beleerde president te kry in die Palapala sage. 'N Stellenbosche familie is desperaat om hul suster se baba te vind nadat sy sonder hul medewete met 'n man getrou het wat sy op TikTok ontmoet het, sy baba in die lewe gebring het en toe gesterf het. En die Springbok Jean Klein praat oor die vreugde nadat sy vrou aan 'n gesonde baba dogtertjie geboorte gegee het na 'n groot hartseer. 'N Openbare skool in die Oos-Kaap wat weens 'n gesloer by die onderwysdepartement nie sy onderwysers kon betaal nie, kry blitsvinnig hulp nadat hy dreig om sy deure te sluit. En by 'n skool in Mpumalanga loop gemoedere hoog oor 'n vriendelike veiligheidswag wat die kleintjie soggens by die ingang met high fives vermaak. Die Springbokstit, Asenathi Ntlabakanye, kan moontlik appeleer teen sy skorsing vir die gebruik van verbode middels. En ons gesels met Kevin Bosch oor sy terugkeer na SA Rugby. Dit alles en nog baie meer Sondag in rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Daar het jy dit, baie dankie Inge, as jy wil gaan loer, dan kan jy gaan lees op netwerk24.com, maar ja, ek het mos nou vroeger vanoggend weer vertel wat gebeur, as jy al jou hoop in die kunsmatige intelligentie sit, nee? En dan die rapport het ook vanoggend bewys, dat jy moet maar alles net so 2 keer oorlees. Ek onthou, ek het verlede jaar een inzetsel op my program gehad, wat gesê het vinnige feite, vinnige verjaardag feite, en ek het iemand se verjaardag gehad, en ergens in my kop, ek weet nie, die liggie aangegesê, miskien moet jy net gaan kyk of hierdie persoon rarig op hierdie dag verjaar, en hy het nie, en die ergste is, dis 'n persoon wat al my luisteraars ken, ek denk is een van ons country sangers, so ek sou definitief my flater baie vinnig agtergekom het, so nie wat,
2: vinnig,
0: dit sou nie 2 minute gewees het nie, so ja nie wat, doen jouself 'n guns, en lees maar weer 'n keer nie meer nie, want KI kan jou dalk net so bykie om die bos,
2: yes.
0: Net 'n bykie.
2: Yes, onder twyfel. Bly ingeskakel by ons by die naam, wie kom buit?

0: Breakfast met Colben en Bonita. Bok Radio.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by Bok Radio by die naweek kombuis saam met Colben en Bonita. En as jy nou net ingeskakel het, is jy letterlik in tyd vir die laaste 12 minute van ons program.
2: Wel, eindelijk is het minder as 12.
1: Eindelijk is het, want ek het al reeds begin praat. Dit was Ray Dillon's Sneeuw Prinses. Eerste ding wat ek aan gedink het is Frozen.
2: Frozen. Oh ja, okay.
1: Else en wie sien jy ene? Else en...
2: Oh, jy vraag die verkeerde iemand.
1: Oh my jene.
2: Ek kan jou nie help nie.
1: Ach, het is wat het is. Lege by die huis kan of my uitskel en sê, Dada, how did you not know it is what it is?
2: Ja.
1: Maar ja nie, so onthou, Bonnie, ek het 'n paar minute, seker so 1 of 2 vir jou op 'n game show gesit, en ek wil eintlik nou 'n geleentheid vir jou gee om jouself te redeem. En ek weet, jy het wat gekry? 0 uit 5, nee. En toe het Adele vir jou uitgehelp van Piketberg, en toe gee sy weer 2 uit die 5.
2: So nou gaan jy vir my nog moeiliker vraag.
1: Eintlik, ek dink is makkeliker vraag. Dis my gevoel.
2: Nee, ek dink jy moet vir my barmhartig wees en net dit met my deel. Vir my algemene kennis.
1: So ek het nou akteurs het ek gekry. En ek wil nou sien of jy dalk hulle regte name ken. So Tom Cruise, wie is hy? Dis hy stage name, wat is hy regte naam?
2: Thomas Crusades.
1: Is eintlik, ek gaan vir jou halve punt gee, is eintlik Thomas Cruise, dat is nog een, Mepatha.
2: Oh,
1: okay. Die eerste gedeelte is recht, so ek denk ek geef jou volle punt.
2: Yeah.
1: Ek denk ek geef jou volle punt. Okay. En dan ook Natalie Portman. Jennifer Aniston?
2: Jennifer Brown?
1: Ja, Dololo. Demi Moore.
2: It's not a real name?
1: No.
2: Oh, sorry. Jammer.
1: Marilyn Monroe?
2: Ek gaan nou vir jou sê. Ek ken Molle Marilynson.
1: Marilyn Monroe?
2: Man, ek hoor nou die liedjie in my kop, maar dit wil jy nou na my toe kom hê.
1: Is dit nou by my
2: Norma Jean.
1: Yes, well done. Well done. Kom ons soek genoeg net so enetjie voordat ek nou moet vir jou sê, jy kan een lange gooi. Meg Ryan. Ek nodig hier die volle 5 name nie, net 1 gedeelte.
2: Megan Reynolds.
1: Meg Ryan is Margaret Mary Emily Ann Hyre.
2: Hoe zou ik dit nou ooit geweten?
1: Marilyn Monroe, Norma Jean Mortensen.
2: Ja.
1: Thomas Cruise, Mepatha, Natalie Portman, Nette Lee Herschlag.
2: Aha.
1: Jennifer Aniston, en as omdat sy Grieks is, Ioana Anastasakis. Ek denk ek spreek om recht uit. Anastasakis, ja. Ioana Anastasakis, maar ek denk sy is 'n Griek.
2: Yes.
1: Sy is 'n Griek.
2: Daar het jy dit?
1: Ja nie, so nog 'n 0 uit 5, dit is Bonnie's, That is a game.
2: Wel, in Bonnie's...
1: Hierdie is jy goeie naweek vir jou
2: nie? Nee, dit is absoluut nie. Met het begin, dit het alles begin met die storm is. En vandaar af het net... Het net gegaan.
1: Het syd gegaan.
2: Baie vinnig.
1: Het is eintlik, oh lovely, is eintlik een van ons luisteraars, wie al hierdie name eintlik geken het. Sy het vir my een vir en het sy deurgesê, en het is eintlik Adele, weer eens. So Tom Cruise, Adele, het jy dit gegoogel?
2: Nee.
1: Sê gewoon net vir my.
2: Adele sê, sy is so slim.
1: Want sy sê, nee man, Bonita. En sy gee dit net so, een vir een.
2: Dank jy, Adele. Maar in my, jy sien, dis die dinge, sê nie die rolprint is wat ophou nie, sien jy. As hy nou van my muziek vraag gevraag, behalwe nou, The
1: dan
2: Weekend.
1: Dan was 15
2: en,
1: uit 10.
2: Ja.
1: I get 5.
2: Nee, die mense wie vir jy van my gevraag, kom allemaal uit jou tyd uit.
1: The Weekend. Wie was dan nog? Ek onthou nie, wie was dan nog? Letterlik. Okay, you tried.
2: Wat het gebeur van Elton John? Sy naam was Reginald Dwout. Ek het dit geweet, maar jy het nie dit gevra nie.
1: Is het?
2: Mm. Sy volgende week terugkry. Okay. Ek is weg.
1: Miskien is volgende week jou geleentheid om my te koos. Miskien moet ons
2: ja.
1: Dit, miskien moet ons dit doen.
2: Ja, ek dink dit is 'n perfekte plan. Dan kan ek
1: bietjie
2: wen.
1: Dan kyk ons.
2: Ja.
1: Daar sê Adele het nou gebied. Sy het nou gebieg. ChatGPT werk van beter. ChatGPT werk van beter. Maar Jannie, baie dankie dat jy ingeskakel was hierdie laaste 3 ure. Is altyd fantastiese tyd om met jou deur te bring. Die WhatsApp is die stemnotas altyd welkom. Ons absoluut. Voel die liefde.
2: Ja, en jy moet 'n baie goeie week volg. baie goeie week hê. Ek hoop daar gaan net wonderlike lekker dinge met jou gebeur. Kyk mooi na jouself. En dan is ons weer volgende Saterdag terug tussen 7 en 10 yes. vir ons gereelde afspraak, nee Colin?
1: Yes, yes. So jy moet 'n lieflike dag, 'n heerlike week hê. Ons sien mekaar Saterdag eers om 7 tot 10 en dan die Sondag tussen 6 en 9.
2: Mooi bly.
1: Lekker dag julle.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Goeiemôre, ek is Corbin en vandag in jou naweek nuusoorsig. Die Wes-Kaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling het die privaat sektor en die algemene publiek wat moontlik kan help, gevra om organisasies sonder winsbejag by te staan wat hulle reageer op weerverwante rampe. President Cyril Ramaphosa het die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Sisisi Tolashe, ingevolge die grondwet aangedank. Die voormalige president Jacob Zuma het sy regspan opdrag gegee om te appeleer teen die uitspraak van die KwaZulu-Natal Hooggeregshof in Pietermaritzburg, wat opdrag gegee het dat sy wapenhandel korrupsiesaak moet voortgaan. Ook in die nuus, die MK-party en die EFF het die nasionale vergadering tydens vraag en antwoord sessie met president Cyril Ramaphosa verlaat. Die partye voer aan hulle sal nie deelneem terwyl Ramaphosa ampsklagprosesse oor die Palapala saak in die gesig staar nie. Die verkiesingskommissie het 'n bykomende 1.1 miljard van die nasionale treasurie ontvang voor die plaaslike regeringsverkiesings in November. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za hiermee die naweek nuus oorsig saam met my Corbin, 'n volledige bulletin volg om 11.

0: gemis het op Bokradio.
1: Ons werk nou die hele week met 'n motiveringsboodskap oor waar is jy nou in jou lewe na jy nou 4 maande afgeleef het van hierdie jaar. En vandag praat ons oor jou gesondheid en jou fiksheid. En ek wil met jou vra, waar is jy met jou liggaam? Waar is jy met jou energie en met jou kop? Want baie keer is ons so besig om by die volgende ding uit te kom, né? Dat ons nooit regtig in die oomblik is waar ons nou leef nie. En ons het die hele tyd uitgesien na hierdie oomblik en nou leef ons hom nie eens nie. Ons eet hastig. Jy's eet by jou lessenaar. Grype ding, jy eet terwyl jy ry, jy kan nie net rustig sit en 'n bord kos geniet nie, jy eet sommer jou skuldgevoelens ook, en ons jaag deur die dae sonder om asem te haal. Maar gesonde lewe gaan nie net oor jou eet of hoeveel jy oefen nie, dit gaan oor hoe teenwoordig jy in jou eie lewe is en wat jy toelaat om in jou gedagtes in te kom. Ek sê altyd, jy moet weet waar jou voete is. As jy stap, dan stap jy, as jy rus, dan rus jy, en as jy saam met mense is, wees daar, wees teenwoordig. Want baie keer verloor ons energie nie omdat ons te veel goed doen nie, maar omdat ons gedagtes versprei is oor verskillende plekke. Miskien is een van die gesondste dinge wat jy in die volgende paar maande vir jouself kan doen, om net so klein bietjie stadiger te lewe, die oomblik raak te sien en weer teenwoordig te wees in jou eie lewe. Wees waar jou voete is.
2: Lekker. Daarsai, dis 'n goeie idee en ek moet vir jou ook sommer daarby byvoeg. Ek het verlede jaar, of eintlik hierdie jaar, in begin van hierdie jaar 'n lewensveranderende besluit geneem om te begin gesond leef en so 'n bietjie oefening in te kry en 'n bietjie gym toe te gaan, en weet jy wat, dit het my lewe verander.
1: Ja, bewus te wees wat jy eet en waar jy jouself blootstel.
2: Dit wat jy in jou mond sit, is hoe jy gaan lyk op die einde van die dag. So weet jy wat, ek het daai besluit bewuslik geneem, en ek kan saam met Marisa stem, 21 kilogram later, dit is 42 bakkies botter.
1: Dit is 'n 10-jarige persoon.
2: Ja, so daar is hy, ek voel top of the world.
1: Daar is hy.

0: vir 17 minute oor 8 op die maandagoggend baie welkom. By afskop. En die vraag is, is die aliens besig om nader te kom? Ja, ek sien in die nuus. Hallo, is daar iemand al buite? Pentagon lig sluier oor VVV's. Dis nou vreemde, vleende voorwerpe. Ek gaan sommer praat van UFO's. Dan weet ons allemaal.
1: Ja, want ek het gedink, dat is een netbalposisie wat jy nou sê.
0: Correct, ek het nog een kar. Die Pentagon het vrijdag geklop geheime lers uitgereik waarin verslaan oor die UFO's gedokumenteer word. Van die lers dateer so ver terug as die 1940s. Die UFO's wat lyk soos die oog van Sauron is een van die verskynsels wat in die leer genoem word waar die Amerikaanse departement van verdediging die FBI en die Amerikaanse ruimteagentskap NASA saam met die Pentagon uitgereik het. Die leers wat agter klassifikasie versteek is, het lang geregverdigde bespiegeling aangevier en is tyd dat die Amerikaanse volk dit self sing, soos die Pete Hegseth, minister van oorlog, in een verklaring. Dit is nie goed wat om moet bezig eindelijk, nie, maar anyway, hy is bezig met UFO. Ja. Daar is een paar dinge, daar is een paar specifieke sightings,
1: as die
0: Engelsman sê, wat nou in die leers vrygestel is en mense bespiegel nou wil touw.
2: Ja, alles begin by Roswell in 1947, denk ek, en van daar af het dit net gegroei, en dit alles begin ook onlangs toe Barack Obama in een podcast gesê het, oor die daar is aliens. Maar hy het dit nog nie self gesien nie.
0: Ja.
2: Toe spring die internet op het, en hulle soos Barack sê, daar's aliens. En, like my, daar is toe. En van die goeikies is toe vrygestel, gaan kyk aan haar, dis ooral op die internet, hulle het nou, die Pentagon het, ek dink 162 declassified UFO files release, oor die naweek. So, gaan loer aan haar, daar's 'n paar interessante goed.
0: Een van die interessantste is die Apollo 12 span in 1969, wat blykbaar op die maan iets hier gesien.
2: Ja, ja, ek die Apollo 17, wat in 1972 was al ook basically die transcript word vrygestel wat gesê is tussen command center en die ruimtevaders daar buiten. So, gaan lees het een bykie, dis wat hulle gesien het.
0: I like you, the man on the moon, there's a man on the moon. Dit is een documentary.
1: Ja.
0: Dat was een mannetjie daar.
1: Daar is sy.
0: En dan is mense wat geloof hierdie goed, dat is mense wat denk, dat is definitief aliens. Dat is mense wat denk, die aliens is al hier.
1: Ja.
0: Waar staan jy op die ding, Jolies? Bestaan hulle? En is hulle al hier?
1: Ek weet nie. Dit is my moeilik.
0: Ek weet, is vir jou moeilik, maar jy moet nou opinie lever.
1: Al hoe meer goeders wat ek kyk, ek wil nou vir jou sê, ek is nie seker nie. Ek is nie seker dat dit is die ET wants to phone nou nie.
2: Ja.
1: Maar dit klink vir my, daar is iets aan die gang en dit het met technologie te doen. As jy al hierdie conspiracy theories lees en unpack, dan kom al die hele tyd met lichame of daar is iets met baie hoë vlak van technologie wat daar betrokke is by verskeie stories en samenswerings.
2: Dis 'n baie interessante onderwerp, want omtrent 20 jaar terug, as jy sê jy glo daarin, dis almal soos
1: jy is jy weet, mal.
2: Hulle maak jou uit as maar nou, 20 jaar later is dit soos wat jy nou, baie meer in die middel, soos ons weet nie, ons wacht nog, en oor 20 jaar van nou af denk ek gaan dit ander kant toe skuif. As jy nou jy weet, projekteer. Waar staan jy, Marty?
0: Daar moet lewe wees in die buiteruim. Daar moet wees, dit is te groot.
1: Ja.
0: En ek dink hulle was al hier.
1: Ok.
0: Maar ek dink het is soos een ou wat met sy Fortuner daar deur Delmas ry.
1: Ja.
0: En net so die bier toe een kyk gee en gaan woef woefies, hier wil hulle ou nie vast sit nie. En dan gaat hulle maar weer aan. Ja. Jy weet. So ek dink hulle weet van ons, hulle het ons so een kyk gegee en gegaan, hier gaan die ou met die mes gesteek word en toe gaat hulle weer aan.
2: Ja.
1: Gaan een boom op een van ons skepe val.
0: Hier is hoor, hier is hoor. Dan sê hulle vir mekaar, hoor, as jy nou daar voorbij die melk weggaan, check net nie al links gaan. Ek weet die GPS sê, is korter aan deur, maar ga net rechts, trust my. Ga rechts, want daar is een plek af wat hou nie wil.
1: Sjoe.
0: Ja. Maar ek dink al is lewe.
1: Ek wil weet hoeveel van die mense dink daar is lewe daar buite.
0: Van hulle is dalk hier, wil jy kyk so ouse Zuma. En jy kan amper nie dink is. Maar in elk geval. 074-2989.
2: Ek gaan vandag so'n bykie dier die X-Files werk. Alright, en dan gaan ek een besluit maak. En dan sal ek het morgen kom gee.
1: Goed.
0: Okay, stem sal ons ambtelike buitenruimte expert word op jou. En ons sal ons opinie.
2: En jy wat luister, dalk is jy een. Laat vir ons weet. Waarna moet een mens kyk, hoe maak jy die besluit en hoeveel bewys het jy nou nog nodig?
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Met Martin, Jolande.

0: Wat jy die week gemis het op Bok Radio.
1: Sê, is die man dalk iewers in die moeilikheid? Okay, so, hier is die situasie. Iewers het iemand verket gevat.
2: Oh.
1: Joyride. Okay.
2: Soos kit.
1: Kit.
2: Oh.
1: Kit.
2: Okay.
1: Night Rider kit.
2: Hey.
1: Hello, Night Rider. A shadowy flight into the dangerous world. Kan ek even jou sê, ek nog nooit een episode gekyk, nie?
2: Ja, joh.
1: Swear. Maar, yes, as er nou een voertuig is van een roltrein wat ek graag vir een spin sou wil vat, is het eerstens die DeLorean van Back to the Future, tweedens is het Kit. En like my iemand het, dit is dalk David Hasselhoff, want daar is een museum wat de brief in die post gekry het. Het gesê het hulle skuld of althans hulle het een boete van $50 wat hulle moet betaal aan die New York City municipaliteit.
2: O nee.
1: Want daar is een foto by van Kit. Kit is gevang. Jaag deur die strate van New York City.
2: Hoe? Ek het soveel vooral. Eerstens, wacht op. Is hulle seker is Kit?
1: Ja, blijkbaar is daar een foto by. Jy weet, soos as jy een boete kry so.
2: Ja, jy sê die foto kie kry.
1: Dan moet jy eerst mooi kyk, was al rarig ek?
2: Ja, want is gewoonlik so ver, en dan probeer jy achterkom, was het ek wat gerei het die nou?
1: Was het ek of my vrou? Wie is die skuldig hier? En gewoonlik is het ek. Maar, daar was een foto kie by, en hierdie museum het nou die brief gekry, want hulle is in besit van die voertuig, van
2: ja.
1: Die replica en die nummerplaat, wat is een California nummerplaat, en dit is weet, gekoppel aan Kit,
2: ja.
1: Kit wat hulle het, die replica wat hulle het, die enigste ding is hulle museum sit in Illinois.
2: Oeh, dit is een bietjie ver van New York af.
1: En ook verder sê hulle, hierdie voertuig het nie beweeg in jare nie. Die voertuig staan nog die hele tijd achter geslote deur in hulle museum in Illinois.
2: Ek voel of Kit het wakker geworden om self vir 'n trip gevat, wat my ook nie sal verbaas nie.
1: Oef.
2: Of weet iemand waar David was?
1: Ja, hulle sê so, hulle het die hele ding op sociale media gesit in die museum, en hulle het gevra het iemand ook David Hasselhoff sy nommer, want... Hy mag dalk vir hulle geldkie, $50 skuld. And hulle sê, so the usual mix-up quickly drew laughs online with followers sharing the post and reacting to the idea of a famously fictional talking car being caught by a real-world traffic camera hundreds of miles away. Officials did not say whether they planned to dispute the bull or how the novelty plate became linked to the museum in the first place. For now, they're treating it as an amusing mystery and another unexpected chapter in the long legacy is long legacy of TV's most iconic cars.
2: Weary, al wat ek kan sê is, dit sal my nie verbaas wees, as het Kit self was sê. Want ek denk Kit kan deest of het ChatGPT ran vir sy manie gee.
1: Wat denk jy
2: so? Ek denk so. Dit was die 80s en jy het een self-functioning pratende kar gehad. Come now.
1: Ek denk Kit is 20,000 keer beter as ChatGPT.
2: 100%.
1: Want as Michael vir hom iets gevra het, het hy nie gegaan, dit klink soos 'n uitstekende idee. Kom ons kyk na al die billike manier. Jy weet, as iemand wat vir ChatGPT gevra het of 'n goeie besigheid was om een of ander poefie laken story te verkoop, dis hulle sê, ja, nee, dit kan beslis werk, dis een interessante idee, maar dit kan beslis werk, en toe, amper omgepraat om $20,000 te belê in die besigheid. So, Kit, hoe durf jy het enigstens in dieselfde sin gebruik as ChatGPT?
2: Ek het gesê, dis beter, Kit is beter. Kit is altyd beter.
1: Okay, as daar poortig is van een iconische rolprint wat jy sou vir een spin wil vat, wat is dit?
2: Herbie, sonne, twyfel. Kom maar, het jy nog nooit Herbie voor die luid uitgekyk?
1: Ja,
2: soos ek sal...
1: Jy rij volle met die houding.
2: Amazing, ek love it. Yeah. En een volle wat kan jaag, soos die baas.
1: Dit is net enige volle. Ek ben, kom nou.
2: Yeah, maar sonne, twyfel, eerste plek, Herbie.
1: Ja, maar my kid het die daar een bieke geselskap. Maar nummer 1 is die DeLorean, want, ek ben, want gaan jy?
2: Ja. Waartoe sal jy gaan, actually? Yes. As jy kan kies, gaan jy vorentoe of agtentoe?
1: Toe beslis agtentoe. 1995, Ellis Park, oh. Kry my daar.
2: Oh, hoere, ek sal
1: voel... Ons is een paar iconische oomblikke in Suid-Afrikaanse geschiedenis wat ek graag wil beleef. Ja, ook een is om te kyk hoe Jannie aankom. Ons moet net van ver af.
2: Net so, daar staan en kyk. Hey, waar is die ou?
1: Gaan my route mooi beplan, en daar iwers gaan ek vastsit in een modderdam of iets is dit. Dan was die 1-1, was nie daar.
2: Nee, paie was nog nie daar nie.
1: Daar is, is twee. Jan van Riebeek wat hier aankom, 95 World Cup, beslis.
2: Slim.
1: Jy?
2: Eerlijk waar, die dag voor Bitcoin opgeblaas het.
1: Typies vrouwmens, dat ek, altijd net in het vir die geld.
2: Dat ek alles wat ek hier al in kan sê, sonder twyfel.
1: Ok. Dis makkeliker in die middag. Uitklop op Bok Radio.

0: jy gemis het op Bok Radio.
1: Kom, ons weer vandag jou motivering vir die dag doen en onthou, hierdie kan jy op Facebook ook kry, as jy Facebook draai van Bok Radio sociale media. www.facebook.com/bokradiobok.tv
2: Daar sy, meer specifiek kan dit wees hy.
1: TV.
2: Nou, ons praat nou hierdie week oor jy en waar is jy nou aan die einde van die somer, die begin van die winter? Eerste 4 maande van die jaar is nou voorbij en ons nou allemaal die beste planne gehad.
1: Dit voel of die winter al die jaar is.
2: Voel ontwend so. Jy het die beste planne gehad op elke liewe facet van jou leven en nou... Nou wat nou? Aan die begin van die jaar het jy dalk 'n plan gehad vir jou werk, jou geld, jou baas, jou toekoms, maar toe kom dinge net verander. Die wêreld raak duurder, daar's oorlog,
1: ja.
2: Die brandstofpryse styg, toeganklikheid van dinge, vlugte word gekanselleer, al die internasionale gebeure wat druk plaas op jou eie gewone klein lewetjie in die middel van die stad wat jy nooit gedink het hierdie ouens gaan inpak hê nie. En skielik moet jy begin aanpas, jou begroting, jou planne, jou drome, jou alles. Nou is die waarheid, die mense wat vorentoe kom is nie altyd die ouens wat die perfekte plan het nie, maar is die mense wat weet hoe om dit aan te pas wanneer dinge rondom jou verander, wat so 'n bietjie resilience het om nie op te gee wanneer die wêreld moeilik raak nie, maar om nuwe maniere te vind om jou plan te laat realiseer, om weer op te staan en aan te hou beweeg al lyk het of al niks rondom is wat werk nie. Ek denk gister al aan Wimpie toe, kyk, hoeveel van die groot ou bome skeur en val om, en dan kyk jy na dinge soos die palmbome, wat baie meer beweegbaar en aanpasbaar is. Hy is so lank en maar hy gaan maar net saam met die wind, hy verloor hier en daar 'n paar takke, maar hy kraak nie, hy buig net so 'n bietjie saam met die situasie. So die punt is, aanpasbaarheid is nie 'n teken dat jou plan nie gewerk het of dat jy gefaal het nie. Dis 'n teken dat jy sterk genoeg is om aan te hou groei, selfs wanneer die dinge rondom jou verander.
1: En die een ding wat soos 'n paal bo water staan deur alles, is my pa het altyd gesê, jy moet werk vir dit wat jy wil hê. Jy kan dit nie verniet kry nie, het gaan nie in jou skoot val nie. So met dit in gedagte, you gotta work 9 to 5.

0: op die maandagoggend. Baie welkom by Afskop. Die vraag is, is die aliens besig om nader te kom? Ja, ek sien in die nuus. Hallo, is daar iemand al buite? Pentagon lig sluier oor VVV's. Dis nou vreemde, vleende voorwerpe. Ek gaan sommer praat van UFO's. Dan weet ons allemaal.
1: Ja, want ek het gedink, dit was 'n netbalposisie wat jy nou sê.
0: Korrek, ek het nog as 'n kar. Die Pentagon het Vrydag geklop geheime leers uitgereik waarin verslaa oor hierdie UFO's gedokumenteer word. Van die leers dateer so ver terug as die 1940s. Hierdie UFO's wat lyk soos die oog van Sauron is een van die verskynsels wat in die leer genoem word waar die Amerikaanse departement van verdediging, die FBI en die Amerikaanse ruimteagentskap NASA saam met die Pentagon uitgereik het. Die leers wat achter klassifikasie versteek is, het lang geregverdigde bespiegeling aangevier en is tyd dat die Amerikaanse volk dit self sien, soos die Piet Hek sê, minister van oorlog, in een verklaring. Dit nie goed wat hom moet bezig eindelijk, nie, maar anyway, hy is bezig met UFO. Ja. Daar is een paar dinge, daar is een paar specifieke sightings,
1: ja.
0: Of sê, Engelsman sê, wat nou in die leers vrygestel is, en mense bespiegel nou wild daar.
2: Ja, alles begin by Roswell in 1947, denk ek, en vandaar af het dit net gegroei, en dit het alles begin ook, onlangs toe Barack Obama in een podcast gesê het, oor die daar is aliens. Maar hy het dit nog nie self gesien nie.
0: Ja.
2: Toe spring die internet op het, en hulle soos Barack sê, daar's aliens. En like my, daar is toe. En van die goeikies is toe vrygestel, gaan kyk aan haar, dis oral op die internet. Hulle het nou, die Pentagon het, ek dink 162 declassified UFO files release oor die naweek. So, gaan loer aan haar, daar's 'n paar interessante goed.
0: Een van die interessantste is die Apollo 12 span in 1969, wat blykbaar op die maan ietsie gesien het.
2: Ja, ja, ek het die Apollo 17, wat in 1972 was al ook basically die transcript word vrygestel wat gesê is tussen command center en die ruimtevaders daar buiten. So, gaan lees het 'n bietjie, dis wat hulle gesien het.
0: I like you, the man on the moon, there's a man on the moon. Is een documentary.
1: Ja.
0: Is, daar is een mannetjie daar.
1: Daar is sy.
0: En daar is mense wat geloof hierdie goed. Daar is mense wat denk, daar is definitief aliens. Daar is mense wat denk, die aliens is al hier.
1: Ja.
0: Waar staan jy op die ding, Jolies? Bestaan hulle? En is hulle al hier?
1: Ek weet nie. Dit is my moeilik.
0: Ek weet, dit is vir jou moeilik, maar jy moet nou opinie lever.
1: Al hoe meer goeders wat ek kyk, ek wil nou vir jou sê, ek is nie seker nie. Ek is nie seker dit is die E.T. wants to phone home nie.
2: Ja.
1: Maar dit klink vir my, daar is iets aan die gang en dit met technologie te doen. As jy al hierdie conspiracy theories lees en unpack, dan kom al die hele tyd met lichame of daar is iets met baie hoë vlak van technologie wat daar betrokke is by verskeie stories en samenswerings.
2: Dis 'n baie interessante onderwerp, want omtrent 20 jaar terug, as jy sê jy glo daarin, dis almal soos
1: jy is mal.
2: Hulle maak jou uit as, maar nou, 20 jaar later is dit soos wat jy nou, baie meer in die middel, soos ons weet jy, ons wag nog, en oor 20 jaar van nou af denk ek gaan dit aan die kant toe skuif. As jy nou jy weet, projekteer. Waar staan jy, Marty?
0: Daar moet lewe wees in die buiteruim. Daar moet wees, dit is te groot.
1: Ja.
0: En ek dink hulle was al hier.
1: Okay.
0: Maar ek dink dit is soos 'n ou wat met sy Fortuner deur Delmas ry.
1: Ja.
0: En net so die beef toe een kyk gee en gaan woef woef, is hier wil hy ou nie vas sit nie. En dan gaat hulle maar weer aan, jy weet. So ek dink hulle weet van ons, hulle het ons weer een kyk gegee en gegaan, nee, hel, hier gaan nou met die mens gesteek word. En toe gaat hulle weer aan.
2: Ja.
1: Gaan een boom op een van ons skepe val.
0: Hier hoor, hier is goed. Dan sê hulle vir mekaar, hoor, as jy nou daar voorby die melk weggaan, check dit nie al links gaan. Ek weet die GPS sê, is korter daar neer, maar gaan net rechts, trust my. Gaan rechts om daar is een plek af, wat ek nie wil.
1: Sure.
0: Ja. Maar ek dink al is lewe.
1: Ek wil weet hoeveel van die mense dink daar is lewe daar buiten.
0: Van hulle is daar ook lewe, die kyk so ou so Zuma. En jy kan amper nie dink is. Maar in elk geval 074-2989.
2: Ek gaan vandag so bykie dier die X-Files werk. Alright, en dan gaan ek een besluit maak. En dan sal ek het morgen kom gee.
1: Goed.
0: Okay, stem sal ons ambtelike buitenruimte expert word op die show.
3: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Piet Martin,

0: Robin Aldi saam met Jaco de Villiers op Bokradio.
1: Ja, dis sulke tyd. Goeiemôre, hartlike goeiemôre van my kant af. Jaco de Villiers saam met jou. Dit is tyd vir die Bokradio Golden Aldies elke Sondag tussen 10 en 2. Kuier ons lekker saam en ek bring vir jou die beste van beste as dit kom by goue ouwe musiek. Daar het jou kinder dan, hè, daai jare toe jy groot geword het, 'n tiener was dalk in die huis. Musiek wat jy onthou daar uit die 60er jare tot en met die 90s. Partykeer so hier en daar 'n treffer hier uit die laat 50s, vroeë 90s, maar daai is die era se musiek waarop ons gaan fokus tydens hierdie program. So ek sê vir jou goeiemôre en ek wil hê jy moet vir my ook goeiemôre sê daar op die WhatsApp lyn by 074-2009-89. So klein bietjie vroeër het jy ook geluister na ons naweek ontbytspan Corbin Bonita wat vir jou geselskap gehou het. Hulle is volgende naweek weer terug op hulle pos. Maar nou, vir die volgende 4 ure ek en jy met 'n klomp interessanthede waarvan ek jou net hierna gaan vertel. Maar ons skop hierdie program af met 'n sad song. So sê Elton John vir ons, nie rarig nie. Nou ja, maak seker jy draai die radio klip hard. Bier kan maar klaar vandag, is okay. Jy is op Bok Radio saam met my, Jaco. Goeie

0: handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
3: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
4: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
5: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
2: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
6: Deel van jou gemeenskap.
7: Hey!
6: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: In Suid-Afrika het ons ook natuurlike weergawe daarvan deur Snotkop, Rock My Amadeus, hierdie keer Falco se Rock Me Amadeus, is so 14 minute oor 10, net hierna, dan is het sulke tyd, dan gaan ek vir jou 'n liedjie speel, en jy gaan het onmiddellik herken, so ek waarsku jou nou al, dit is ongelooflik maklik vandag, so ek hoop jy is reg, ons gaan net gou vandag daar by Gold Capital en by Volp 'n draai maak, en dan is ons terug, en dan is het sulke tyd.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can trust.
3: My name is Wood. My name is Who. Who. My name is Slim Shady High. My name is My name is Wood. My name is
4: Wat is my naam?
3: My name is
0: Ja, dis tyd vir Wat is my naam? So ek gaan nou vir jou 'n liedjie speel waarvan ek baie van die instrumente probeer weghaal het en natuurlik het ek nou vir jou stem definitief uitgehaal, so jy gaan nou nie die woorde kan hoor nie. Maar hierdie een, dink ek, is ongelooflik maklik vandag, so ek dink nie, jy gaan te veel sukkel nie, ek wil ook nie baie leidrade gee nie, want dan gaan ek het heeltemal te maklik maak, ek dink dis al klaar te maklik, maar, so, hierdie liedjie kom hier uit die jaar 1977, en dit was 'n groep wat het gesing het, en dit was een van hulle meer emosionele en amper wil ek sê tydlose treffers gewees. Hulle het ongelooflik baie treffers gehad. Hulle musiek is tot vandag toe nog aan almal bekend, maar ek gaan dit nou vir jou speel en dan gaan jy dit herken en dan gaan jy by die naam en die naam van die lied en die naam van die kunstenaar stuur na 074-2009-89 in hierdie geval dan 'n groep en as jy heel eerste reg is, dan gaan ek vir jou spogreg te gee. Maar vandag gaan het regtig wees oor hoe vinnig jy kan tik en hoe vinnig jy is daar op jou selfoon. Maar hier gaan ons, is jy reg? Hier kom hy.

Ja, dit is baie maklik dink ek. Het, ek kan onthou toe ek nog in die koor gesing het, was dit een van die liedjies wat ons gesing het in die hoërskool. Ek gaan hom gou vir jou weer 'n keer speel. Ek dink jy moet hom teen hierdie tyd al hê.

Lekker muziek. George Harrison met Got My Mind Set On You bring ons by so 22 minute oor 10 en ook tyd dat ek vir jou die antwoord gee op wat's my naam. So ek is teleurgesteld vanoggend, bitter teleurgesteld, want ek het regtig gedink dat hierdie liedjie is ongelooflik maklik, veral as jy iemand is wat hierdie groep se musiek gevolg het. Nou die heel eerste korrekte antwoord het vandag gekom van George. George, my vriend, baie geluk, spogregte is joune vanoggend en jy was baie skerp en sommer heel eerste reg met die antwoord van die naam van die lied en ook die naam van die kunstenaar wat het gesing het. So, hierdie liedjie het ek vir jou gesê, kom uit die jaar 1977 uit en dit het gekom van 'n album met die naam The Album en dit was geskryf deur 'n man met die naam Benny Anderson en Bjorn Alvias. Nou, hulle was natuurlijk deel van die baie bekende groep met die naam ABBA. Nou, oorspronkelijk het hulle hierdie liedjie op die album gesit, The Album, en die hoofsanger op daai stadium in hierdie spesifieke lied was Agnetha gewees, wie sy stem nou eindelijk maar doelbewus so bietjie dramatisch was. Is amper of sy 'n theatersanger was, en dit is anders opgeneem as baie van ABBA se ander treffers. So jy sê nou weer dat Dancing Queen, Mamma Mia en al daai treffers het mos nou lekker vinnige ritmes gehad en musiek wat lekker op jou kan dans. Maar ek moet sê, hierdie is 'n bietjie rustiger een van ABBA. Die liedjie waarna ek verwys is natuurlijk 'n liedjie met die naam Thank You For The Music. Nou alhoewel dit nie oorspronkelijk een van hulle grootste treffers was nie. Dit was nie 'n wêreldwye nommer 1 nie. Het Thank You For The Music oor die jare een van ABBA se mees geliefde liedjies geword en dit word nog steeds vandag aangevra by konserte en ook as dit kom by musiek bly spele, die jy sal onthou in Mamma Mia ook, die rolprente en dan ook die musiek verhoog toneelstuk, sal jy weet dat hulle ook daar Thank You For The Music baie gebruik. Die lied het nuwe lewe gekry natuurlik toe dit gebruik is in Mamma Mia en dit het toe nou weer vir almal wat nie bekend was met ABBA se musiek nie ook toe nou gehelp om weer vir ABBA so 'n bietjie nuwe lewe te gee. Nou min mense weet dat die eerste opname van Thank You For The Music amper soos 'n ou Hollywood kabaret liedjie geklink het en ek het nou vir jou gesê dit is omdat Agnetha die liedjie gesing het en baie mense sal sê, dit is half in die stijl van Doris Day. So, hulle het nie gedink, dit is regtig 'n ABBA type liedjie nie. En Benny en Bjorn het eindelijk maar gevoel, dit pas nie by die groep se klank nie, en die lied is byna maar van, hulle het dit weer gaan herskep. En dit hulle gedink, hierdie gaan nie vir ons goed doen nie. Voordat die bekende weergawe toen opgeneem is, het ABBA reeds die melodie tydens hulle 1977 toe gebruik, as deel van so'n bietjie van 'n mini musiekverhaal genaamd The Girl With The Golden Hair, en baie mense het ook hierdie liedjie gebruik en gesê, hulle dink dit was ABBA se afskeidsboodskap aan hulle luisteraars, maar toe het hulle dit weer later uitgereik in 1983 en het hulle eindelijk maar die luisteraars en die mense verbaas, omdat hulle gedink het, ABBA is nou klaar, ons is nou klaar met hulle, maar dit was toe in nie geval nie. Nou ja, nou het jy dit. Die liedjie, die antwoord waarna ek vandag op soek was, was daar nou niks anders nie as ABBA se Thank You For The Music. En ek dink, as ons nou kyk na die type stijl waarin hierdie liedjie is, dan bly dit een van my gunsteling ABBA liedjies, omdat dit so bietjie stadiger is en dit omdat jy so bietjie aan die ander kant ook van hulle sien. Hier is het, wat is my naam? In hierdie geval, Thank You For The Music.

0: Is Eva met hulle liedjie Thank You for the Music wat vandag se Wat's My Naam treffer was. En as jy in die mark is vir 'n eiendom dalk daar by die see, dan moet jy nou nader skuif aan jou radio want ons gaan met Riekie Nel gesels en sy gaan vir ons bietjie meer vertel van 'n eiendom wat dalk jou hart gaan steel. Goeiemôre Riekie.
1: Goeiemôre boekluisteraars. Wil jy graag die eienaar word van 'n moderne dubbelverdieping huis in die hartjie van die Kogelberg Biosfeerreservaat? Rooi Els is 'n kusdorpie geleë op die Wafersroete na Hermanus. Dit is bekend vir die pragtige strande, fynbos, die stilte van saamleef met die natuur en alles wat die baie buitelug aktiwiteite vir u kan bied. Hierdie huis is in 'n koelde sak onder die Hankleberg geleë en bied volledige privaatheid saam met 'n asemrowende 360 see uitsig. Die hoogtepunte van die huis is as volg: 4 ensuite slaapkamers, elk met 'n uitsig, moderne toegeruste kombuis met toebehore van die hoogste gehalte, oop leefareas bo en onder met baie stoorplek, toegeruste gym as ook kantoor, fynbostuin met geen onderhoud, dubbelmotorhuis met toegang tot die eiendom, die slim uitbeleg vir privaatheid en gemaklike leefvloei. Daar is baie ander wat ek kan noem, maar u sal dit moet besigtig. Die huis is 100% gereed om in te trek. Moenie die unieke geleentheid misloop nie. Eiendomme in die area is uiters skaars vir al eiendomme wat geen werk aan is nie. Kontak my gerus op Rietjie op 084 70 44 12 of gaan na NSPS se webwerf. Dit is ook op property 24 en private property onder my naam Rietjie Nel. Gaan loer gerus en maak 'n afspraak met my dat ek die unieke woning aan u kan bekendstel. Ons prys is bietjie onderhandelbaar, gesels gerus met my ook daaroor. Baie dankie vir die luister en totsiens.
0: Dankie Rietjie en jy kan vir Rietjie kontak by 084 704 4412.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Dis waar, Afrikaans bly goud, dis ons moedertaal, dit is die taal waarna ons uitsaai hier by Bok Radio, dit is ook 'n taal waarna verskriklik mooi Afrikaanse liedjies is, maar vandag wil ek vir jou terugvat na my kinderdae toe. En as jy hierdie 4 liedjies hoor, is almal van dieselfde kunstenaar. Dit gaan ek eerste vir jou sê. Jy gaan haar stem herken en jy gaan dit vat vir my onmiddellik terug na die jare toe ek 'n klein seentjie was en toe hierdie goedjies nog by TV was en hierdie tannie vir ons vermaak het vir ure. Sit maar agteroor. Afrikaans bly goud.

0: Ja, né? Daar's net een tannie Karika, en as jy in my jare groot geword het, as jy 'n 80s baba was en hierdie 90s, vroeg 90s laerskool toe gegaan het, dan het jy groot geword met hierdie liedjies. Jy het vir Hompieke Dompie geken en jy het vir die Weksie geken. Haas daar's 'n Niska so bietjie voor my tyd dink ek, maar altyd lekker om terug te gaan daarna na jou kinderdae toe net 'n bietjie te dink. Ek het toe ek hierdie program voorberei het, ek gedink aan die kaset. Ons het 'n kaset gehad. Ek onthou dit nog baie goed. En as ons op die kar gery het en ons het lank pad gery, dan het Tannie Karika vir ure lank op die radio gespeel. So daar het jy dit Afrikaans bly goud deur al die jare heen. Bly dit maar een van daai mooi dinge. Ons vergeet soms dat ons soveel mooi treffers ook in Afrikaans het.
1: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Golden Oldie Jukebox Treffer. Dis tyd vir jou Golden Oldie Jukebox Treffer en ek vat vir jou terug vandag daar na die jaar 1957 toe die jukebox natuurlik 'n groot ding was en as jy in daai tyd 'n kind was of groot geword het of 'n tiener dalk was, sal jy weet dat dit was baie mense se vermaak. En daar was ook in daai jare natuurlik ranglyste en treffers wat baie goed gedoen het ook op die jukebox. En hierdie een wat ek vandag vir jou gaan speel is een van daai treffers. So, hierdie kom uit die jaar 1957 en dit word toe nou uitgereik deur 'n man met die naam Buddy Holly and the Crickets. Nou, dit word nou gesê dat hierdie liedjie is die liedjie wat vir mense bekend gestel het of eintlik maar vir Buddy Holly and the Crickets gehelp het om 'n loopbaan te kom begin. Nou, ek het so jaar of twee terug het ons die geleentheid gehad hier by Bok Radio om net te gaan kyk na die Buddy Holly musical. En dit was vir my baie interessant om te bietjie te kyk na die lewe van Buddy Holly. Liedjie is geskryf deur Buddy Holly homself en Jerry Allison en is toe vervaardig deur die baie bekende man met die naam Norman Petty. Jy weet natuurlik hy is 'n kunstenaar in sy eie reg ook. So hulle het die liedjie opgeneem in 25 Februarie 1957 daar in New Mexico. En toe eers later is dit toe nou uitgereik in daai jaar en dit verskyn toe op die album met die naam The. Die liedjie of die titel van die liedjie het gekom van die feit dat Buddy Holly het gaan kyk na 'n rolprent wat 'n western cowboy en western rolprent was met die naam The Searchers. En in hierdie rolprent sal jy onthou as jy in daai tyd geleef het dat John Wayne het herhaaldelik die woorde gebruik "That will be the day." En daai frase het toe die naam van hierdie liedjie geword van The Crickets en Buddy Holly. So die liedjie bereik nommer 1 in Amerika op die Billboard Hot 100, op nommer 1 in die Verenigde Koninkryk en nommer 2 op die Amerikaanse R&B treffersparade. Nou vir 'n jong groep soos The Crickets wat uit Texas gekom het, was dit 'n groot ding, veral in 'n era waar die mark die mense soos Elvis Presley oorheers is. En hulle het toe nou maar eintlik op daai stadium was die fokus meestal op solo kunstenaars gewees. En toe kom The Searchers en hulle doen toe iets heeltemal anders en die fokus gaan toe na hulle toe en toe kom die Beatles later en die liedjie is ook later op die Rolling Stones se lys van die grootste treffers geplaas en is ook deur die Amerikaanse musiekerfenisinstelling as histories erken. Nou daar is natuurlik 'n baie hartseer ding ook dat Buddy Holly het hierdie liedjie al eintlik in die jaar 1956 opgeneem daar by Decca Records. die platenmaatskappy toe gevoel, hierdie liedjie het nie genoeg potensiaal nie, en hulle het basies toe besluit, ons wil niks met hierdie liedjie doen nie, ons skryf hom af, hy is nie vir ons 'n treffer nie. Buddy is toe nou op daai stadium baie teleurgestel, in plaas daarvan dat hy dit toe moet opgee, het hy die liedjie toe nou weer herskep, en 'n nuwe klank gegee, en hier raak dinge toe nou interessant, en Buddy Holly was vasgevang deur 'n kontrak, daar by Decca Records, wat beteken het hy kon nie sommer dieselfde liedjie weer opgeneem het, en toe kom Norman Petty met 'n baie slim plan, en hy het toe nou nie hierdie liedjie uitgereik onder Buddy Holly se naam nie, maar wel onder die Crickets, en daai skuif het toe nou gemaak dat hulle daai kontrak kon omseil, en dit was toe, dit word beskou as een van die slimste besigheid manoeuvres, wil ek amper sê, uit die vroeë rock geskiedenis. Ja, as jy mooi luister, hoor jy ook Buddy Holly se bekende huk-agtige stem. Hy het so 'n bietjie van 'n huk-agtige stem gehad, nê, of 'n styl. Hulle noem dit die Holly hiccup. En dit was nie toevallig nie, dit was deel van sy ritmiese frasering van die liedjie gewees en dit ook later vir mense soos Paul McCartney en John Lennon beïnvloed. Jy ken die liedjie baie goed. Jy gaan saam sing 'n liedjie met die naam That Will Be The Day uit die jaar 1957.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio. Hooftrekke.
2: In jou nuus om 11, Paul Mashatile loof Festus Mogao as 'n kampvegter vir goeie regering en die DA vra SOE ondersoek na beweerde bedrog van 2 miljard rand in Ekurhuleni.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Adjunkt-president Paul Mashatile het hulde gebring aan voormalige president Festus Mogao as 'n vooraanstaande leier wie se visie die demokrasie in Botswana versterk het. Mashatile het in Gaborone tydens Mogao se staatsbegrafnis gepraat en die oorlede president geloof vir die land se gevorderde ekonomiese bestendigheid en as 'n voorbeeld vir Afrika in die stryd teen HIV/AIDS. Mashatile sê Mogao se nalatenskap het streeksamewerking en ekonomiese bestendigheid versterk. Hy het gevra vir voortgesette eenheid en samewerking om Mogao se bydra tot die vasteland te vereer. Polisie het 2 vroue in hegtenis geneem wat verbind word met 'n wydverspreide sosiale media video wat die roekelose hantering van ongelisensieerde vuurwapens in Midrand wys. Die verdagtes van Ebony Park is in Kraai Akaalfontein in hegtenis geneem nadat die polisie 'n voertuig waarin hulle was onderskep het. Hulle word by die Tembisa Suid polisiestasie aangehou. Die arrestasies volg na die aanhouding van 2 mans wat met die vuurwapen in die video verbind word. Die man staan tereg op aanklagte van die onwettige besit van vuurwapens, ammunisie en gekaapte voertuig. Hulle sal hierdie week in die hof verskyn. Die DA se parlementêre leier George Mikalakis vra dat die spesiale ondersoekeenheid moet kyk na beweerde kiberbedrog in die stad Ekurhuleni. Mikalakis sê berigte dui daarop dat kiberkrakers wat na bewering met amptenare saamgewerk het, toegang tot munisipale elektrisiteitsfaktuurstelsels verkry het en skuld uitgewis of gewysig het wat 'n inkomstetekort van meer as 2 miljard rand veroorsaak het. Hy waarsku dat die beweerde oortredings en moontlike korrupsie dienslewering ernstig kan raak en oortredings van die wet op munisipale finansiële bestuur kan behels. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Paul Mashatile loof Festus Mogao as 'n kampvegter vir goeie regering. Daarmee die einde van jou nuus om 11. Vir jou volgende nuus hoofbulletin volg om 2.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Hallo Mary Lou. Ja, en Ricky Nelson wat al vir jou 'n liedjie gesing het met die naam Hello Mary Lou, en ek sê vir jou hallo as jy nou eens ingeskakel het. Waar was jy nou die afgelope uur en 15 minute? Net hierna is dit tyd vir verjaarsdag, waar ons kyk watter bekende persone as dit kom by musiek en die speel van instrumente en mense wat 'n rol gespeel het in musiek in die verlede, vier vandag hulle verjaarsdag of sou vandag hulle verjaarsdag gevier het.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uit beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Jou Bok Radio goue ouwe verjaarsdag.
1: Dit is goue ouwe verjaarsdag tyd waar ons kyk wat bekende persone as het kom by die speel van een instrument of sing of muziek het vandag verjaar of sou vandag verjaar het, maar voor ons daar kom het ek so klein bietjie vroeër boodskappe kry van Suzette.
2: Môre Jaco, wanneer jy jou verjaarsdagwense uitstuur, sal ek dit baie waardeer as jy vir Armin Newman van Port Elizabeth, dis my suster se seun, geluk sal wens met sy 21ste verjaardag Vrydag. Baie geluk en mag die jare jou goed behandel en mag jy baie suksesvol wees en net geluk sal vind.
1: Dankie Suzette vir daai boodskap en ek hoop hy het baie lekker verjaars. Altyd lekker om jou 21ste verjaarsdag te vier, alhoewel ek nie meer kan dink hoe dit voel op hierdie stadium nie. Nou ja, kom ons kyk wie sou of het vandag verjaar as het kom by muziek. Bob Merrill is gebore in hierdie dag in die jaar 1921 en hy was een van Amerika's mees suksesvolle liedjieskrywers, vooral van die jare 1950s en 60s. En as jy 'n liedjie onthou met die naam Mambo Italiano daai een, dan sal jy weet Bob Merrill was die ou wat dit geskryf het. Dan by die dag in die jaar 1925 is Red Smiley gebore. Nou Red Smiley was 'n bluegrass sanger, hy was 'n gitaarspeler en hy was een helfte van die duo Reno and Smiley en hulle het 'n treffer gehad met die naam I'm Using My Bible for a Roadmap. Dan op hierdie dag in die jaar 1938, Purvis Jackson, hy was die basstem van die legendariese soulgroep met die naam The Spinners gewees en hulle het 'n treffer gehad met die liedjie Could it be I'm Falling in Love. Dan op hierdie dag in die jaar 1941, Malcolm Hale, hy was die hoofgitaarspeler van Spanky and El Gang en hulle het 'n liedjie gehad met die naam Sunday Will Never Be the Same. So as jy dalk vir hom onthou, dan gaan ons na die jaar 1944, Jesse Winchester. Waarvoor was hy of sy bekend? He, natuurlijk een country en folk sanger gewees. Hy en met sterk storievertelling in sy liedjies. En as jy een liedjie ken met die naam Yankee Lady, dan sal jy precies weet wie is Jesse Winchester. Andrew Latimer, gebore op hierdie dag in die jaar 1949. Hy was een sanger gewees en hy was ook een gitaarspeler en die leier van die progressieve rockgroep met die naam Camel. 1949, Keith is gebore, hy was 'n Amerikaanse popsanger van die 1960s en hy het 'n liedjie gehad met die naam 98.6. Dan ook op die dag in die jaar 1949, Bill Bruford, tromspeler gewees vir die groep Yes en King Crimson. Owner of a Lonely Heart sal jy natuurlijk ook onthou, was een van hulle liedjies. Paul Di'Anno, gebore op hierdie dag in die jaar 1959, hy was die oorspronklike hoofsanger van 'n baie bekende groep met die naam Iron Maiden. Ja, dan 1961, Enya, natuurlijk 'n Ierse New Age sangeres gewees en groot treffer gehad die naam Orinoco Flow. Dan Trent Reznor, gebore op die dag in die jaar 1965, hy was die stichterlid van die groep Nine Inch Nails en hy was ook 'n ou wat baie muziek gemaakt het vir rolprente. En dan die laaste een, Homer O'Dell, hy was die gitaarspeler van die R&B groep Mint Condition, liedjie gehad met die naam Breaking My Heart en hy sou vandag sy verjaarsdag gevier het, gebore op die dag in die jaar 1965. So in viering van hierdie manne en dames wat vandag verjaar, speel ek dan nou vir jou muziek van en ja, Nine Inch Nails en The Spinners.
0: Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: 27 minute oor 11, jy is op Hok Radio. Natuurlik net hierna is dit tyd dat ons kyk wat het vandag in musiekgeskiedenis gebeur. Daar is ook nog baie ander lekker dinge wat op jou wag. Ons gaan ook net ook kyk, hoe skerp is jy as het kom by die omslag van 'n CD of 'n plaat of 'n kaset? En dan het ek natuurlik vir jou mini-konsert 11:15 van 'n dame met die naam Celine Dion. En ek het, wil nie nou al te veel sê oor Celine Dion nie, maar ek het gister weer gekyk na die dokumentêr oor Celine Dion. En dit het my maar net weer laat besef. Ja, die lewe is maar kort, nee. Die lewe stap maar met ons allemaal paaie en draaie. En ongelukkig ook vir Celine Dion is dit ook 'n moeilike pad wat sy tans stap. So ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels 11:15 se kant, dan het ons ook nog jy sal jy my ooit kan vergeet treffer waar ek vir jou terugvat in die verlede en vir jou 'n liedjie speel wat jy definitief altyd sal klassifiseer en onthou as 'n golden oldie. En dan het ons ook nog ons ouwe of die nuwe waar ek vir jou dieselfde liedjie speel en jy moet dan vir my sê wat die een van die twee weergawes verkies jy, die cover of die oorspronklike. En dan is daar ook nog wat op jou wag, drie van my bestes wat een van my mede-kollegas is wat by my 'n draai kom maak in die ateljee met drie van sy gunsteling golden oldie treffers. En dan net voor ek huis toe gaan, het dit ook jou geleentheid om te sê watter een van die drie nommer 1 treffers wil jy hoor voordat ek huis toe gaan. Maar vir nou gaan ons gou eers vanaf winkels toe en dan gaan ons terugkom en dan gaan ons kyk wat het vandag gebeur op hierdie 17de Mei as het kom by musiekgeskiedenis.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Eldor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Hok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Hok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
5: Vandag in musiekgeskiedenis. Bok Radio 98.9 FM.
0: 17 Mei en ons gaan kyk wat het vandag gebeur in musiekgeskiedenis. So ons gaan terug na die jaar 1967. Dit is die eerste jaar waar ons is en op hierdie dag in die jaar 1967 was daar 'n dokumentêr met die naam Don't Look Back wat gefokus het op Bob Dylan se Europese toer van 1965 en daai ding het toe gepremiëer in San Francisco op hierdie dag. Dan onthou jy vir Pete Seeger, nou hy was 'n folklegende en hy was 'n aktivis wat musiek gebruik het om sy punt oor te bring en Pete Seeger het die Clearwater in South Bristol te water gelaat as deel van sy veldtog om die Hudson rivier skoon te maak. So hy was 'n groot aktivis en op hierdie dag het hy die sloep Clearwater toe nou daar deel gemaak van sy veldtog. Nou, 1970, John Knight en King Floyd, hulle was twee invloedryke soul en R&B kunstenaars en albei hierdie kunstenaars het hulle klassieke treffers tydens dieselfde opname sessie gedoen in Jackson en die sukses van hierdie liedjies het die platenmaatskappy se sukses ook se toekoms toe verander. Godspell, nou jy sal onthou die musiek blyspel Godspell het by die Cherry Lane Theater daar in New York geopen en later een van die suksesvolste off-Broadway produksies geword en dit was op hierdie dag in die jaar 1971. Dan op hierdie dag in die jaar 1974 Elton John se televisie program Say Goodbye to Norma Jean and Other Things word uitgesaai daar op ABC. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1975, hierdie album van die groep met die naam Earth, Wind and Fire, het hulle album That's the Way of the World, het die album nummer 1 bereik op hierdie dag in die jaar 1975. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1978, die disco rolprint Thank God It's Friday, het in Los Angeles sy premier gehad, en deel van hierdie rolprint was daar muziek gewees van Donna Summer en ook die Village People. Dan 1978, die televisieprogram The Carpenters Space Encounters word uitgesaai daar op ABC, dit fokus natuurlijk op die Carpenters. 1979, Billy Joel, die Amerikaanse folkliekie, voor wedstrijd 3 van die Stanley Beker eindstrijd in New York City gesing. Hy sing die liekie daar, met die naam natuurlijk Piano Man. Dan ook Paul McCartney op die dag in die jaar 1980, kort na sy aanhouding in Tokio, het Paul en Linda McCartney as musikale gaste opgetree daar op Saturday Night Live. En dan 1985, die album Brothers in Arms word uitgereik en word toe wereldwijd 'n groot treffer vir die groep met die naam Dire Straits. 1989, die groep Doobie Brothers reik hulle herenigingsalbum uit met die naam Cycles, en op die album was 'n treffer geweest met die naam The Doctor. En dan die laaste een wat ek vir jou het is 1989, op hierdie dag die basspeler Bill Wyman, hy was natuurlijk deel van The Rolling Stones, het sy Sticky Fingers restaurant in West London geopen. Dis alles wat vandag in muziekgeschiedenis gebeur het, en so in viering daarvan gaan ek vir jou muziek speel van Earth, Wind and Fire, ook Billy Joel en Village People.

0: Een van die treffers wat jy by elke dans, elke partijkie, elke trouwe hoor en wat definitief allemaal aan die dans kry, YMCA van die Village People. Baie dankie in Ribbons Office National wat seker maak ons kyk lekker saam tussen 10 en 2. Net hierna is het tyd dat ons kyk hoe skerp is jy as het kom by die omslag van 'n CD, 'n kaset of 'n plaat. Bly ingeskakel, net hierna ken jy my cover.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Vier saam feest by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaandjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plattelandse feest vir amal.
3: Deel van jou gemeenskap.
4: Hey!
3: Bok Radio, ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio en Bok TV, saam met my Jaco en is tyd vir Ken Jy My Cover. Ek gaan nou vir jou die omslag verduidelik, beskryf van 'n CD in hierdie geval vandag. En ek was nie net 'n CD wat een CD bevat het nie, in my omslag of binne in my omslag kon jy 3 CD's kry van dieselfde kunstenaar. Nou op die omslag van hierdie album uit die jaar 1995 as ek reg onthou, kan ek gou vir jou die voorblad beskryf. Ek kyk effens af, vasgevang in my eie gedagtes met 'n sagte glimlag. Wat amper voel soos 'n stil geheim wat ek met jou wil deel. Nou wil ek net gou sê oor die glimlag. Hierdie dame se glimlag was baie kenmerkend gewees. OK, so dit is 'n dame met 'n baie kenmerkende glimlag. Op die omslag het sy gesit en glimlag terwyl sy afkyk. Nou die foto is 'n sagter, amper dromerige skakerings vasgevang en die hare van hierdie dame vloei natuurlik uit haar gesig, terwyl die lig en die skaduwee elke detail sag beklemtoon. As jy na hierdie omslag kyk, voel dit amper asof jy 'n privaat oomblik betree, 'n oomblik van terugdrink, van liefde, van verlange en van stories wat oor baie jare opgebou is. Hierdie omslag dra die gevoel van volwassenheid, selfvertroue en die soort musiek wat diep in 'n mens se hart bly leef. Ek wil by jou weet, wie was daai dame? Eerstens, en tweedens, as jy so skerp is om vir my te sê wat die album se naam was, sal ek baie beïndruk wees. Dit was 'n CD wat 3 CD's bevat het. Goed? So jy weet nou, voor op die voorplaat sit hierdie vrou, dit is so wit en swart tipe foto aan die voorkant. Ek dink baie mense noem dit sepia en die naam van die kunstenaar staan bo oor haar hare geskryf. En dan bo aan staan die naam van hierdie versamelalbum. Dit het al haar liedjies bevat deur die jare wat sy gedoen het. 074-2000-989, intussentyd, lekker musiek.
3: Jakkie de Beers, op Bok Radio.

0: Ja, is Albert Hammond se Free Electric Band waarna jy geluister het en heel wat raaiskote wat inkom. Ons gaan net gou vinnig winkels toe en dan gaan ek vir die antwoord gee.
1: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Oké, okay, ons kan dit nie bewys nie. Maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy R20 slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie. En kry 'n gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Is tyd vir die antwoord op Ken jy my cover en ongelukkig vandag was daar niemand wat die korrekte antwoord gehad het vir hierdie een nie. En dit was 'n dame wat baie mooi kon sing in my oë en ek het al 'n mini konsert van haar gedoen en daai dame se naam was niemand anders nie as Carly Simon. En Carly Simon het 'n album gehad met die naam Clouds in My Coffee. En daai album het 3 series bevat met al haar grootste treffers deur die jare. En hier is sy. Ek speel vir jou 2 van haar minder bekende liedjies vanaf hierdie album en dan 1 baie, baie bekende lied wat van hierdie album afgekom het. Carly Simon vanaf die album Clouds in My Coffee. Take a look.

0: Golden Oldies mini konsert op Bokradio.
1: Dis tyd vir jou mini konsert en vandag is die beurt van die immer gewilde Celine Marie Claudette Dion. Nou, Celine Dion is gebore op 30 Maart 1968 daar in 'n plek met die naam Charlemagne. En sy is die jongste van 14 kinders wat uit 'n Frans-Kanadese gesin kom. Nou, van kleins af het Celine Dion maar na familie muziek gemaak en teen die ouderdom van 12 het sy reeds haar eerste oorspronklike liedjie opgeneem. En haar broer het toe die demo van hierdie liedjie gestuur na haar destydse bestuurder René Angelil. En toe hy nou haar stem hoor, het hy glo begin huil en besluit om haar loopbaan te finansier deur selfs sy huis te verpand vir haar. Nou, baie interessant van Celine Dion, meer as 200 miljoen albums het hierdie dame wêreldwyd verkoop. Wat vir Celine Dion een van die top verkoopte vroulike kunstenaars in musiekgeskiedenis maak met meer as 200 miljoen albums wêreldwyd. In 1988 het sy toe deelgeneem aan die Eurovision Song Contest. Maar interessant genoeg, sy het nie gaan deelneem vir haar land Kanada nie, maar wel vir Switserland met die liedjie wat ek nou nie vir jou gaan probeer uitspreek vandag nie. En sy wen die kompetisie met net 1 punt. En dit was ook die oomblik toe Europa ook vir Celine Dion ontdek het. Nou, voor Celine het baie mense gedink dat Las Vegas is waar kunstenaars se loopbane eindig. En toe het Celine Dion gekom en sy was 'n dame wat in Las Vegas 'n wêreldklas verhoogkunstenaar was en sy het daar begin speel en sing met A New Day. Haar vertoning het honderde miljoene dollars ingebring daar in Las Vegas. Toe kom Titanic. Die lied uit Titanic natuurlik, My Heart Will Go On, het wêreldwye musiekgeskiedenis gemaak en verskeie Grammy-toekennings vir Celine Dion gewen. Interessant genoeg en ironies genoeg eintlik, wou Celine Dion dit aanvanklik glad nie opgeneem het nie. Sy het gevoel dis net

0: nog een van daai liedjies wat in 'n rolprent hoort, en toe het Renée vir haar ooreed om 'n traalweergawe of 'n proefweergawe daarvan te sing. En daai eerste opname is uiteindelik die finale een ook gewees. Soos ek nou vir jou gesê het, toe sy nog baie jonk was, het sy amper geen normale tienerlewe gehad. Sy het later self gesê, sy het die skool of partytjies ervaar soos ander kinders nie. Haar lewe was oefen, opnames en verhoogwerk, en sy het haar jeug opgeoffer daarvoor. Toe na tienerjare het Renée besef haar talent gaan nie genoeg wees vir Amerika nie, en sy het toe vir maande uit die publieke oog verdwyn, waarna sy in daai tydperk gegaan het na Berlitskool toe om Engels te leer, om haar uitspraak te verbeter, tandheelkundige werk te laat doen en haar verhoogbeeld te verfyn. En in 1989 het sy toe ernstige stemprobleme ontwikkel en dokters het gesê sy moet of chirurgie ontvang of vir weke glad nie praat of sing nie, en sy het gekies om in stilte te herstel en haar tegniek heeltemal oor te bou. En baie kenners het gesê en geglo dat dit is hoekom haar stem later nog meer beheerkrag en emosionele diepte gehad het. Min mense besef ook hoe buitengewoon dit is dat sy kon optree in tale soos Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Duits, Latijn en Japans. Japanees eintlik. Dis een van die redes waarom sy wêreldwyd so diep aanklank gevind het. Daar is bitter min mense wat die kragtige stem het soos Celine Dion. En toe in 2022, December 2022, het Celine Dion dit openbaar gemaak dat sy ly aan SPS, wat natuurlik is stiff person syndrome, wat veroorsaak dat haar spiere styf raak en gespanne is, veral in die nek, rug, arms en bene, en sy kry oneindige pyn en baie pynlike spierspasmas, wat veroorsaak kan word deur harde geluide, emosionele spanning of selfs 'n ligte aanraking kan bytekeer hierdie spanning veroorsaak. Ek het vir jou 'n stukkie saamgebring uit die dokumentêr wat handel oor Celine, wat sê I am Celine Dion, en ek wil hê jy moet daarna luister want dit verwoord so bietjie iets van waarheen sy gaan.
1: When I try to breathe, my lungs are fine. It's what's in front of my lungs that's so rigid because of stiff person syndrome that it's like I know you. That's what happens. It's like I know what I want to do, and now you can show me, yeah. And that's what happens, and it's very difficult for me to hear that and to show this to you. I don't want people to hear that.
0: Baie emosionele Celine Dion, en ja, hier is sy met haar mini-konsert.

0: Wow, hoendervleis mooi, Celine Dion natuurlijk met haar mini concert en Jacob, jy het geniet. Die ligpunt aan hierdie mini concert is die feit dat Celine tans bezig is om een concert te beplan vir die middel September tot Oktober daar in Parijs, waar sy vir, soos die Engelsman sê, een limited time concert gaan doen en dit gaan bietjie beter met haar. Lyk vir my dat sy haar kondisie redelijk onder beheer het op hierdie stadium en is goed om te kan sien dat sy weer terug gaan verhoog toe om daai stem, daai enorme stem weer te kan laat hoor. Maar vir nou sal jy my ooit kan vergeet.
1: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2 Bok Radio 98.9 FM.
0: Sal jy my ooit kan vergeet? Dis die gedeelte van die program waar ons een bietjie gaan krap en gaan kyk watter Golden Oldie sal altyd maar a Golden Oldie bly. Of het nou in die jaar 19 of kom ons gaan maar 2026 of 2050 of wat ook al, dan gaan het altyd een treffer wees wat jy gaan terugdink en sê, joe, hierdie was een van die mooiste Golden Oldies. Nou, vandag sin is vir my in die ware sin van die woord baie mooi. Dit is een van die liedjies, as jy 'n paar weke terug ingeskakel het, sê jy weer, is een van my absoluut gunsteling, drie van my beste goue ouwe treffers ook. Hierdie liedjie kom uit die jaar 1979 en is geskryf deur Amanda McBroom. Die liedjie is geskryf spesifiek vir die rolprent met die naam The Rose, waarin Bette Midler 'n baie goeie, of eintlik maar die hoofrol vertolk het. Nou, jy het natuurlijk ook afgeleid dat die liedjie se naam is The Rose, en as jy nou die rolprent gekyk het, sal jy weet dat die rolprent was so losweg gebaseer en geïnspireer deur die lewe van Janis Joplin, hoewel dit nooit amptelik as haar biografiese verhaal bemark is nie, was dit maar so losweg op haar lewe gebaseer. En Bette Midler, so opname van The Rose, het gauw veel groter geword as net daai liedjie wat uit 'n rolprent kom of in 'n rolprent gebruik is. Dit het een van die grootste en mees geliefde ballades van sy era geword. Nou, The Rose van Bette Midler het nommer 3 bereik op die Billboard Hot 100 en nommer 1 op die Adult Contemporary Treffers Parade, en het was daar vir 5 weke lank. Dit het Bette Midler as 'n ernstige kunstenaar, nie net as 'n actrice nie, maar ook as 'n sangeres gevestig. Die liedjie het die Grammy toekenning vir die beste vroulike pop vocal uitvoering gewen, en het was een van die grootste individuele musikale prestasies van Bette Midler se loopbaan. Haar vertolking natuurlik in The Rose het vir haar Oscar benoeming vir die beste actrice besorg, en min kunstenaars het daarin geslaag om in dieselfde projek beide as actrice en as sangeres op wêreldvlak erkenning te kry. Nou, min mense sal vir jou kan sê dat die vervaardigers het aanvanklik gesê was hulle nie seker of The Rose sterk genoeg was vir die slot of die einde van hierdie rolprent nie. Hulle het op 'n stadium gevoel dis bietjie te eenvoudig en is nie dramaties genoeg nie, en toe het Bette Midler het begin sing en almal het stil geraak in daai opnamekamer en het besluit dat hierdie liedjie is die liedjie wat hoort op die einde van hierdie rolprent met die naam The Rose. Amanda McBroom was natuurlik die liedjieskrywer en sy het later erken en gesê dat die kern van The Rose was een van daai liedjies wat baie vinnig na toe gekom het, en sy het baie vinnig geskryf, en sy het die beeld van liefde as 'n roos gebruik om te wys hoe mense liefde vrees of vermy of partykeer net nie verstaan nie. En normaalweg het Bette Midler 'n groot dramatiese verhoogstem gehad, maar op The Rose het sy doelbewus sagter gesing en het bietjie meer intiem gemaak, en tydens die opname het daar 'n debat ontstaan oor die laaste lang noot, en sommige van die vervaardigers het gesê dis te emosioneel, en Bette het egter aangedring dat dit bly soos dit is omdat sy gevoel wou gee aan hierdie lied. Vandag nog word hierdie liedjie baie gespeel by troues, begrafnisse, herdenkings en ook talentcompetities. Bette Midler, sal jy my ooit kan vergeet? The Rose.

0: Bette Midler met The Row, sal jy my ooit kan vergeet, net die natyd vir die ouwe of die nuwe?
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
3: Bok Radio Golden Oldies.
0: Nou tyd vir die ouwe of die nuwe. Ek gee vir jou precies dieselfde lied. Die al verskil is, die een is die oorspronkelike weergawe wat die oorspronkelike kunstenaar vrygestel is en dan het ek vir jou 'n cover weergawe gebring. Nou vandag sin is my interessant want ek het, om nou eerlik te wees, nie eers geweet dat hierdie dame het 'n weergawe van hierdie lied gesing nie. Nou die liedjie waarna ek vandag verwys is 'n liedjie met die naam Downtown. En so jy sal natuurlik weet dat Petulia Clark, sy het die oorspronklike weergawe gedoen van Downtown. Maar in 1984, toe kom 'n dame wat baie bekend was met die naam Dolly Parton en sy reik haar weergawe uit van Downtown. En dit was op haar album The Great Pretender. Nou op hierdie album was het interessant dat Dolly het tydens hierdie album specifiek gefokus op ander groot pop en rock liedjies en sy het toe op haar eie styl probeer doen. Waar jy nou Petula Clark se oorspronklike weergawe baie groot orkesgedrewe en stadsagtig geklink het, het Dolly so 'n bietjie 'n ander weergawe daarvan gebring. En vir haar het die liedjie nommer 36 op die Billboard se country treffers parade bereik, nommer 80 op die Billboard Hot 100 en nommer 20 op die Adult Contemporary treffers parade. Nou baie interessant is dat Dolly het gesê van die begin af, sy gaan nie probeer om Petula Clark se weergawe eens na te boots nie, sy gaan dit doen sodat mense kan weet is Dolly Parton wat daar sing en sy wou dit doen ook om vir die wêreld te wys dat sy is nie net 'n country sangeresie, sy kan ook ander goed sing en sy kan ook in 'n ander tipe styl sing as net country. En in hierdie liedjie, en jy sal het nie eers baie keer agterkom nie, het sy subtiel van hierdie lirieke van hierdie liedjie verander om by haar te pas. En en dit was hoe selfverseker Dolly Parton was as 'n kunstenaar. So nou gaan ons eers luister na Dolly Parton se weergawe en daarna gaan ons terugkom en ons gaan luister na Petula se weergawe en daarna kan jy vir my laat weet op 074-2009-89 watter een van die twee weergawes verkies jy en hoekom verkies jy daai spesifieke weergawe? Maar vir nou, Dolly Parton met Downtown.

Dis Dolly Parton met haar weergawe van Downtown, natuurlijk die groot treffer van Petula Clark uit die jaar 1964. Nou maar jy weet dat Dolly het dit 20 jaar later gedoen, nê? So Downtown is in 1964 uitgereik, geskryf door Tony Hatch en dit uitgedoen nadat hy vir die eerste keer daar die New York se strate gestap het, eindelijk die middenstad van New York, en toe besluit hy gaan dit skryf, want hy die energie beleef van plekke soos Times Square en Broadway en dit het hom toe geïnspireer om hierdie liedjie te skryf. En toe kom Petula Clark en sy leem hierdie liedjie op in Londen. Vir haar was dit 'n nummer 1 treffer op die Billboard in Amerika en nummer 2 in die Verenigde Koninkryk en ook 'n groot internasionale treffer wêreldwyd. En vir haar het hierdie liedjie ook 'n Grammy toekenning gewen. Die jong Jimmy Page, nee, wat later wêreldberoemd was. En ek net gou vir jou sien wat ek nou eintlik vir jou wil gesê het. O, hy het hierdie opname gespeel. Hy was natuurlijk ook een van die manne wat later met Led Zeppelin se gitaar gespeel het en sovoorts. En dit wys net vir jou eintlik dat hierdie liedjie is nou jare terug, nee, 1964, maar was so groot treffer. En as ons nou gaan kyk na Dolly Parton se weergawe wat heeltemal anders was, het haar weergawe slegter gedoen as Petula Clark se liedjie, wat sy eintlik maar vir die eerste keer in die ateljee opgeneem het, en binne 'n paar oomblikke het sy dit gedoen. En voor Downtown was Petula Clark reeds bekend in Europa gewees, maar nadat sy hierdie liedjie vrygestel het, toe word sy 'n wêreldwye kunstenaar wat bekend was wêreldwyd, en ek dink dit was haar deurbraak treffer maar eintlik gewees. So hier kom sy, en ek kan vir jou sê, heeltemal anders as die weergawe wat jy nou net gehoor het. Net die navraag vir jou, watter een van die twee verkies jy? Maar vir nou 074-2009-89 Petula Clark, Downtown.

0: Dit is die oorspronklike weergawe van Downtown en ek gaan nou eers begin deur vir jou te sê wat ek dink en wat ek verkies. Nou, vir my vandag is dit een van die maklike opties. En jy ken vir my ten hierdie tyd, jy weet dat ek is een van die oukies wat mal is oor 'n oorspronklike weergawe van 'n lied. Maar, vandag gaan ek definitief nie met die oorspronklike weergawe van hierdie lied nie. Vir my, dis maar net ek. Dolly Parton het vir my 'n fantastiese weergawe daarvan gedoen. Dit het vir my laat voel ek wil letterlik lekker gaan stap daar downtown en met 'n lekker beat en 'n lekker gees en 'n lekker ritme. En ek dink dit is die rede hoekom ek verkies vandag vir my Dolly Parton se weergawe. Maar ek is hier die kenner op hierdie gebiede, jy die luisteraar is. Kom ons luister, wat sê jy as die luisteraar? Wat die een van hierdie twee weergawes verkies jy?
1: Goeiemiddag Jakko, Hendrik hierso. Ja, weet jy, ons allemaal weet, Dolly Parton is een baie veelzijdige kunstenares. En ja, geef haar een stukkie kool en sy maak een diamant van hom. Dit is inderdaad so. Ek hou baie van haar weergawe, en ek moet bieg, ek het om nie geken nie hoor. Maar ek hou baie daarvan. However, die song, wat die mens nou vat, waar oor die song gaan, Broadway ensovoorts, is Petula Clark se weergawe net eenvoudig beter. En dit is een op waarmee ons allemaal groot geword het, maar nie omdat ek met hom groot geword het nie, net omdat dit is waar oor die song gaan. So ek sê, ek bly by Petula, alhoewel, well done Dolly.
0: Daar het jy het, baie dankie. Kom ons kyk gauw wat sê, Tian, dankie vir jou boodskap, ek het lekker gelag vir daai een, so baie dankie. Sjoerd sê vir my, so, nee wat, die oorspronkelike bly die wenner, Dolly het dit te popachtig gemaak. Selde dat die cover beter is as die oorspronkelike. Dankie Sjoerd, dan nog iemand sê, middag, die oorspronkelike weergawe, haar stem pas beter by die lied. Dan het Nikki vir my laat weet, Dolly klink glad nie sleg nie, ek is echter net vertrouwd met die oorspronkelike weergawe. Julie het laat weet, daar is niks verkeerd met Dolly se weergawe nie, maar die oorspronkelike weergawe is maar net beter, meer bekend en bemind, het kom al van Julie af. Dan nog een luisteraar wat gesê het, sy verkies die oorspronkelike. Nog Amelia en Gerald, daar uit Kraaifontein, sê hulle verkies vir die oorspronkelike. Nog een luisteraar wat nie hulle naam bygesit het nie, wat sê die oorspronkelike, dan een wat sê die oorspronkelike liedjie, dit klink net reg, dan een wat sê, vandag dink ek Dolly kom tweede, hou meer van die oorspronkelike weergawe, seker omdat dit eintlik meer bekend is aan my, het kom daar van Erna af, verskrikkelijk baie luisteraars wat saamgesels, nog iemand wat sê die oorspronkelike weergawe, onthou asseblief, om jou naam by te sit in die boodskap. Is nog een luisteraar wat nie een naam by het nie, wat ook sê die oorspronkelike weergawe, dan het Annette vir my laat weet, die oorspronkelike weergawe is maar die betere weergawe, natuurlijk ook een van my lewens anthems, sê sy, nog eenetjie wat sê Dolly Parton, iemand wat sê dankie vir die mini-concert, en hulle verkies die oorspronkelike weergawe, en nog een Eddie, wat sê die oorspronkelike weergawe, bly sy keuse. En kom ons luister gauw voor ons verder gaan met die program. Hier is baie boodskappe, so baie dankie vir allemaal. Ek gaan ook nou, as ek van die lig af gaan, na hulle luister en na dit kyk ensovoorts. Maar daar is nog een boodskap wat ek gauw wil speel. En kom ons kyk of ek en hierdie man vandag enigszins saamstem oor hierdie een.
2: Ja, persoonlik is ek een van Dolly se grootste fans. En sy is een mens met unieke skryfvermoë en stem, en sy sal geen liedjie opmors nie, en ek dink sy doen baie goed met daai ene. Maar, kom ons gaan na Petula Clark toe. Sy het met daai song so haar stempel op hom afgedruk, vooral met daai typische manier van die Engelse uitspraak van die woorde, dat dit vir haar een anthem gewees, en wat interessant is, dat sy is nou in haar middel 90s, En sy het eers onlangs opgehou om op te tree, maar sy doen nog steeds spesiale optredes in Londen in die middel 90s. Na sy 80 jaar loopbaan gehad het. So ek is bevrees dat hier is definitief my keuse vir Petula.
3: Goeiemôre Jaco. Ja, ek sou sê Petunia Clarkson is vir my baie beter. Haar stem pas net vir my beter by die liedjie. Ek sou sê is meer catchy, dalk bietjie meer idyllies as mense dit so kan stel. Dolly Parton klink vir my bietjie rushed, asof sy dit vinnig probeer sing. En met my verkeerd verstaan nie, ek is 'n groot, groot Dolly fan. Maar ek dink hierso is definitief Petula Clark se weergawe nog steeds die beter weergawe van hierdie great liedjie.
0: Daar het jy dit, nog iemand. So ek gaan dit onomwonde vandag sê, selfs my eie kollega het my in die rug gesteek, Etienne Venter. Ja, dit lyk vir my ek is aan die kortste end vandag, maar dis okay. Ek sal maar by my huis gaan luister na Dolly se weergawe en ek wil dan net sê is bitter baie boodskappe wat gesê het en dit meestal van die mans af gekom dat hulle groot fans is van Dolly Parton en ek wonder maar net altyd wat was die rede dat jy so groot aanhanger was van Dolly Parton? Vir haar stem of vir 'n ander rede, weet jy?

0: Ja, die Goombay Dance Band. Ek sien hier is baie mense wat nog saam gesels oor daardie liedjie. Onthou as jy vir my 'n voice note wil stuur, definitief nie 2 minute nie asseblief. Ek gaan dit definitief nie op die lug kan speel as dit so lank is nie. Ek gaan dit definitief af van die lug af luister, dit kan ek jou waarborg, maar ek gaan nie jou liedjie of jou voice note op die lug kan speel as jou voice note te lank is nie. So asseblief, hou dit maar binne in die tydperk. Ek het saam met my in die ateljee vir Raier Venter. Hoe gaan dit vir Raier?
1: Goeie jy, Jacques.
0: Goed, dankie, my mede-kollega en voor vandag, my, een van my goeie vriende, nie meer vandag nie, Nani.
1: Jacques, dit was nie een spris nie, dit was nou maar net, dit is wat het is.
0: Ja, nee, ek wonder maar net hoekom. Maar ja, Etienne, goeiemiddag, welkom.
1: Dankie, Jacques, goeiemiddag aan allemaal wat daar buiten is, en ja, dankie dat ek hier kan sit saam met jou.
0: Dit is so lekker om een mede-kollega saam met my hier in die atelier te hef, 3 van my bestes. Maar voor ons daarna toe gaan, Etienne, wil ek niet gauw luister na hierdie speel van Sjoerd, want dit het vir my so mooi die beskrywing verduidelik rondom die 2 weergawes van Downtown.
1: Ek stem 100% so.
0: Kom ons luister gauw wat sê Sjoerd vir ons.
2: Jaco, Jani, ek weet dit is nou verby, maar ek het nou na die tyd weer gesit en dink oor dit. Dolly se weergawe, as jy Downtown gaan, dis helder oordag, jy sit op 'n rooi oop bus, jy ry deur die plek en 'n toergids vertel vir jou van die plek. Petulia sinne is, jy het die heerlike romantiese ete gehad, jy vat die liefde van jou lewe aan die hand, het is bietjie skemer en jy stap rustig en dink oor die lewe, terwyl jy die wandeling vat. Sjoerd.
3: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Nog 'n goue ouwe. Good time oldies. Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam met my Jaco en ook my kollega en vriend Etienne Venter. Etienne, my vriend, jy kom ons, ek glo die luisteraars ken jou in hierdie tyd, hulle kan inskakel daar op Bok TV, kan hulle jou sien ook somme. Maar kom ons vertel gou, ons begin vir die luisteraars eers sê, wie is Etienne Venter en sovoorts.
1: Jacques, baie, dankie, ek dink het is een voorrecht om hier te wees en vir een slag aan die ander kant van die kom ons maar operationele tafel te sit. Ja, dit is iets niets vir my. Ek weet my radio loop al het so 3,5 jaar terug begin, jy weet so mal van die blauwte uit. Ek het eendag een advertentie gehoor op Bok Radio en dat sê, hoor jy ons ook omroepers, en ek dacht, okay, mense het 3 jaar gesê, hoor jy het een gezicht vir radio, so dacht ek nou maar, okay, ons kyk wat gebeur, en ek stuur toe daar vir Wynand een e-mail, en ek gesê, kom vir een stemtoets, en ek sê, okay, dit is reg, ons doen stemtoets, en toe tweede ene, en daar was een bykie meer sanitergend, daar was niets by, so het was nie so makkelijk gewees nie, en op die ouwe van die dag, toe sê, hoor jy so, ons is happy, ons is gelukkig met jou stem en jou goeders, en

0: om deel te wees van 'n lekker groepie by Bokradio.
1: Het jy natuurlik op 'n Saterdag tussen 3 en 5 en jy staan ook gereeld in die aande vir Brent. So jy sal hom baie daar hoor. Nou Etienne is hier vanmiddag vir 3 van my bestes. Nou dis die gedeelte van die program waar jy ook kan hier in die ateljee kan kom sit waar Etienne vandag sit. So al wat jy hoef doen is jy gaan vir my 'n boodskap stuur na die ateljee toe met 3 van jou gunsteling Golden Aldi treffers. En dan gaan ek jou kies en jy gaan inkom, jy gaan vir die luisteraars kom vertel hoekom is dit jou gunstelinge en ek gaan dit vir jou speel. So al wat jy hoef te doen is stuur nou vir my daai boodskap met die woorde 3 van my bestes, lys jou 3 liedjies daar en dan stuur jy daai boodskap in. Nou ja, Etienne, kom ons begin met jou eerste keuse.
0: Maar die eerste een is Kokomo van The Beach Boys en ek dink ons was so destydse, was aan die grade en dit was standaard. So graad 6 nou staan dit 4, 5 daar rond en daar op die hoek in Ryds waar ek vandaan kom en daar 'n boer gebly. Jy weet, dit was hulle dorpshuis as ek dit so kan noem. En sy seun was saam met my op skool gewees, Gerbrand Grobler. En hulle het hierdie ongelooflike groot poolkamer gehad met massiewe speakers en natuurlik, jy weet, series en tapes en al daai tipe van dinge. En ons kom toe op hierdie liedjie af van Kokomo en ons dogter hoor hierso. Dis nou die nuutste hit wat ons op daai stadium daai ouderdom kon luister. En so ons nou pool gespeel het, jy weet, het ons nou hierdie ding al harder. En daai tyd was daar nie selfone gewees nie, jy weet, so dis nou bel gegaan jou ma by die werk en dan hoor jy nou die moeilikheid as jy daar aankom. En dit is die geval van Kokomo. So dis hoe ek Kokomo leer ken het, was deur in die moeilikheid te kom omdat ons dit te hard geluister het. Jy weet, toe kom my ma lê dan en sê hoor hier is nie aan nie. Ja. Maar van daar het ons toe nooit weer daar gaan kuier nie. Jy weet, so dit was al die laaste kuiertjie wat ons toe nou daar gehad het. So die eerste ene ja, is a lekker herinnering en natuurlik soos ek Kokomo van The Beach Boys.
1: Ek onthou Kokomo as deel van my graad 7 standaard 5 konsert. Standaard 5 konsert, ja. Ons het so verskillende dele van die land gedoen. Party was Suid-Afrika, party was Australië en allerlei dinge. En Kokomo is onder een van die liedjies gewees wat ons deel geweet gehad het van ons standaard 5 revue.
0: So
1: ja, so dit vat my baie jare terug. Maar hier is dit, The Beach Boys met Kokomo.

0: Lekker Beach Boys, Coco Mode daar vir jou. Dis Etienne se eerste liedjie as drie van sy bestes. Etienne, ek moet vir jou sê, daar is ek en jy redelik okay op dieselfde wicket.
1: Is daai enetjie nou nie so erg as Petulia se nie?
0: Nee, maar okay. jy en Lammy is definitief nie meer op my vriendelys nie.
1: Dis okay.
0: En julle nommers gaan binnenkort ook hier van my foon af gehaal word.
1: Okay, ons geblok word.
0: As jy nie weer van my hoor nie, behalwe by Bok Radio funksies, dan
1: weet
0: jy te weet.
1: Okay,
0: maar intussen het Amanda ook een boodskap ingesy sê, en my vriendin het een geel beetelkie gehad in matriek, en as ons in daai kar geklim het, het sy altyd Kokomo kliphard gespeel. Dit was wel gevolg deur Limp Bizkit.
1: Oh.
0: So as ons muziek was heel die mekaar. Amanda, ek moet sê, wat een kombinatie van muziek. Nou, Etienne, kom ons gesels oor jou tweede optie. Ja.
1: Ja, ek hoor jou. Jy kom af my gesê, dan is ek planne gemaakt.
0: Glad nie.
1: Iris Redding, hier is my ongelooflike mooie story. Jy weet, en hierdie man sit op die dokke en hy kyk hoe dinge in en uit gaan. En ek dink op een stadium in my lewe kon ek aanklank vind by hierdie liedjie. Om te sê, jy weet, dinge kom en dinge gaan. En nie die manier waar het gesing word, die rustige ding. Jy weet, baie keer as ek by die see is, so ek is groot Bob Marley fan. Dit is dan nie Golden Oldies nie, maar dit so op my lys gewees het. Dit in die see, saam met bijvoorbeeld Iris Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Dis die ding vir my. Lekker vierkie of jy weet, as het somer is, het hier al buiten met iets in die hand en jy geniet het. Dis lekker. En dis waar hierdie enetjie vandaan kom. Die liefde vir die see en die liefde vir die story wat hierdie man vertel.
0: Nou, ek het vir jou van lig af gesê dat as ek een lijst moet opstel van my nie gunsteling Golden Oldies, dan sal hierdie liedjie heel waarschijnlijk baie naby gewees het aan die topposisie. Dit wel nie vir jou beïnvloed nie, want jy het nie geweet nie, maar ek is een van die mense wat nog oortuig moet word deur die Golden Oldie, maar ek weet is een van jou gunstelinge.
1: Dis definitief een van my gunstelinge.
0: So hier is hy spesiaal net vir jou.
1: Baie dankie, Jaco.

0: Ek is eintlik te bang om hierdie voice note te speel wat nou hier ingekom het, want ons is geleer dat as jy op radio is, speel jy nooit 'n voice note voordat jy daarvan daarna geluister het van lig af nie. Maar ek vertrou hierdie ou, so kom ons hoor wat het hy hier te sê.
1: Ja, jy kan daarvan Etienne sê, dat is 'n baie goeie keuse, alhoewel jy om grind, dat daar is die nommer, die grootste verkoper van Likkie, oor alle tye wat posthuum uitgereik is. Is 2 weke na Otis Redding se dood uitgereik en is die meeste verkoper ooit van so 'n lied. So dit kan seker daarom nie te sleg wees nie.
0: Mm. Het jy en Lammy voor die tyd iets afgespreek met mekaar dat julle vandag naastie met my gaan wees?
2: Nie officieel nie.
0: Okay.
2: Nee,
0: of is dit maar net vandag by naastie toe Jaco Day, internationaal?
2: Jaco, gelukkig is daar ding, jy weet, musiek verskil, smaak
0: verskil.
2: Ja, ek love it. Jy weet, dit maak dinge makliker, maar duidelik, ek en Lammy het iets gemeen in terme van, jy weet, Petula en Otis Redding en die type musiek, so.
0: En ook The Rolling Stones, dit kan ek ook vir jou sê.
2: Ja, so, luister jy nie Rolling Stones nie?
0: Ek doen. Ek kan nie Golden Oldies aanbied en nie Rolling Stones luister nie. So, kom ons gesels oor Rolling Stones.
2: So Rolling Stones, op zichzelf, ek het nog 2 langspeelplate, dubbel album van Rolling Stones, ek kan nie onthou waar ek het gekry het nie, maar hulle kom al jare, wil ek amper sê, aan en vir my was hierdie vat my terug na die laat 80s toe Sending Vietnam nog op die televisie was. Want dan was het so al van, hierdie liedjie kom op en dan baie vinnig word die kinders uitgejaag. En sê, hoor jy, dis nou televisie tyd en julle kan nou nie televisie kyk nie. En dan was hierdie oorlogs drama, kom ons noem maar dit, wat op televisie daai tyd was, en Rolling Stones was nou Painted Black, was die themaliekie vir dit, en dis waar die liefde toe nou gekom het van Painted Black, en later van tyd dan leer hy so 'n bietjie oor, jy weet wat die tema reg is, en dan, hier is ook 'n baie mooi mooie story wat hulle vertel, om te sê hoe die verf daai rooi deur 'n bietjie swart, want ons soek 'n bietjie ander kleur in die lewe, en dis is baie interessant, maar dis nie almal se keuse nie, almal hou nie daarvan nie, maar vir my persoonlik is dit 'n ongelooflike mooi liedjie.
0: Nee, daar's ek en jy nogal redelik op dieselfde bladsy met hierdie een, so ons is dan nie te hoe sê hulle nou, ons is dan compatible so bietjie as vriende.
2: Okay, nee, ek wil net sê, ek moet nou hierdie ene maak op vir die vriendskap.
0: Ja, ons gaan, as jy moet my net nie nooi as jy daai aand Otis Redding speel by die braai nie, nee?
2: Ek sal hom vir die speelhuis afval, met Petula ook, ek sal die Petula afval, so, jy is veilig.
0: Ons kom ons luister na Etienne se keuse, jy kan vir my joune stuur na 074-2009-893 van jou bestes, en ons gaan binnenkort uitvind, ek dink ek het so bietjie ander plan in my kop, maar kom ons gaan nou uitvind wie is volgende week se gasie by my.

0: baie luisteraars wat vir jou sê, well done met jou keuse, Etienne.
1: Baie, baie dankie, ek is baie bly.
0: So, jy is nie net een wonderlike aanbieder nie, jy is ook een ou wat goeie muziek smaak het.
1: Jy weet, ek sit en luister nou hierdie liedjie, denk ek, dit is soos bietjie road rage, jy weet, jy kom in die kar en jy sit daar en hy muziek blaar over die speakers, want jy is kwaad vir paar manne in taxis, so, ja, dat laat my denk aan dit.
0: Nou, ek het so paar weke gelede het Ian Dippenaar saam in die atelier kom kuier, en Ian het nou besluit, dood eenvoudig, hy wil ook op julle bandwagon spring, met saam met Otis, julle allemaal saam daar op een bandwagon, en ek verstaan nie, want sy nommer was nog een stadie mee op die systeem gewees, en nou is het ewerskielik net weg, so ek weet nou nie, wat gebeur het die Ian, maar ek vermoed, iwers het ons jou nommer verloor, of dalk geblok, of uitbreng.
1: Ja, Jaco, dit kon ook gebeur het, jy weet, om saam met ons op die sinkende skippie gesit, jy weet, nou gesien ons nou nie altemaal omstem oor die muziek nie, maar nie te min, dis nie einde van die wereld nie.
0: Ja, toe maar, jy sal eendag vergewe word. Nou net hierna gaan ek en Etienne gou kyk watter liedjies was nommer 1 treffers in 3 onderskeidelike lande, en hy gaan sy opinie gee, aangesien hy nou so kenner is as het kom by muziek, gaan hy vir my sê watter een van die 3 wil hy hoor, maar eers een van my ginslinge van hierdie dame kon niks verkeerd doen in my oor nie.
1: Dit is, sy is ongelooflik.
0: Sy is een van die stemme wat, ja, I love, wie is sy?

0: Oh, Tannie Belinda call al, hè? Etienne?
1: Ek is so seker sy gaan gelukkig wees vir Tannie sê nie, maar nie.
0: Seker nie. Seker nie.
1: Ongelooflike stem. Ongelooflike.
0: Ja, vandag was die show van die ongelooflike vroue stemme.
1: Ek het geluister.
0: Ons het vir Celine gehad, en ons het nou vir Belinda gehad en ons het vir Beth Midler gehad onder andere. So dis almal dames wat
1: Ek het daar by die huis geluister en ek sou dink terug oor hierdie Celine Dion hier op die stadium uitgekom en ek dink was dan 6 of 7. Kyk en jy weet vandag sou daar is dinge seker maar bietjie anders, maar daai tyd almal so half snaaks aan my gekyk. Ja. En dan speel die Celine Dion, ek hoor hier, is ongelooflik gestem. Die vrou het massiewe talent.
0: Nee, jy daar's niemand so Celine Dion. Nee, jy kan vir my sê net wat jy wil. Daar's 'n paar mense wat probeer om Celine Dion te wees.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, hulle kry dit nie 100% reg nie. Ons gaan gou vandag winkels toe en dan gaan ek en jy gou 'n moeilike keuse maak.
1: Saak is reg.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser in vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels. Beter.
2: 1, 2, 3, jou nummer 1 Golden Oldie Treffer.
0: 1, 2, 3, wat een kies jy? Teen, so, ek gaan nou vir jou 'n paar keuses gee.
1: Ek wil net sê, kom ons kyk wat is op die menu.
0: Gewoonlik hierdie tyd dan, wat ons nou doen is, ek gaan kyk wat was die nummer 1 treffer in die VSA, Suid-Afrika en in die Verenigde Koninkryk op precies dieselfde dag.
1: Net om so.
0: En dan met die luisteraars nou kies, wat een wil hulle nou volledig hoor. Ons gaan nie allemaal vir hulle nou volledig speel, ons gaan net vir elkeen so bietjie so sneak peek gee, en dan moet jy nou jou moeilike keuse maak. So ons is nou vandag, dink jy nou terug, toe jy nou daar in Reits was, nee, 1981.
1: Sjoe, Jakkas, ek dink nie die 81, ek kan niks onthou van daai jaar nie, beloof jou. So ek het gearriveer in die land van die lewendes, 10de maart 1981, so het is my geboorte jaar, so ek weet al die muziek is tenminste 45 jaar oud,
0: okay.
1: Weet, so dit is een goeie innings wat hulle al gehad het, so kom ons kyk wat jy het aan die ander kant, dat kan hoor waar ons stem A, B of C.
0: Ek was nog nie eens gebore in daai jaar nie.
1: Ja, was nog een appie met een sterkje daar.
0: Ek was, hoopelik was ek op daai stadium al iets waarna my male uitgesien het.
1: Fantasties.
0: Maar, ek weet nie. Maar 1981, 16 Mei 1981, toe daar in die VSA was daar 'n dame met die naam Kim Kans gewees.
1: Ja.
0: En sy het natuurlijk een groot treffer gehad met Betty Davis Eyes. MUZIEK

0: Hulle kon definitief lekker muziek maak in die jaar 1981.
1: Definitief.
0: So dis jou eerste optie, dis Betty Davis Eyes van Kim Carnes. Dan kom ons Suid-Afrika toe. Nou, daai jaar in Suid-Afrika was daar 'n man met die naam Shaken Stevens. En jy sal weet, Shaken Stevens het al wat 'n lekker liedjie was gemaak. Hy het ritme gehad soos min mense en hy het 'n liedjie gehad met die naam This Old House.

Dis jou tweede opsie. En dan, uit die Verenigde Koninkryk. Ek weet nie lekker wat daar fout gegaan het nie, maar iets was nie te lekker daar in die Verenigde Koninkryk in die jaar 1981 nie. Maar daar was 'n groep in die naam Adam and the Ants. En hulle het 'n treffer gehad met Stand and Deliver.

0: Dis jou derde optie. So nou moet jy kies, Etienne. Wil jy ek met jou eerste geleentheid gee om so 'n bietjie te dink?
1: Ek dink so, ek weet hierdie Adam and the Ants is uit.
0: Ja,
1: jy weet, ek baie
0: jammer.
1: Ek weet nie wat daar gebeur het of wat hulle beplan het nie, maar dan leen ek meer Suid-Afrika toe,
0: okay.
1: So meer daar kan toe, maar kom skies jy eendietjie kans dat ek dit net prosesseer en ek het 'n goeie idee waarmee ek gaan terugkom.
0: Op die stadium kyk ek baie diep in Kim Kahn se oë in. Dis al wat ek vir jou kan sê.
1: Okay, so, ons mag dalk hier nou weer nie saamstem nie, maar
0: ek dink die kans is groot. Gelukkige Stefan hier om ons geveg te keer as ons nou mekaar hier met die vuiste beet kry.
1: Gaan Stefan nou die middelman wees en sê oor die som, maar jou redenasie is beter as daai redenasie.
0: Ons gaan, hy moet versigtig wees, ek gee nou vir hom ook 'n mikrofoon.
1: Ons gee nou vir hom, ja, onthou, die een wat ek dalk nou leen toe is home, jy weet, is homegrown.
0: Dit
1: kom uit Suid-Afrika uit, die goeie goed is in 81 gebore.
0: Oh, jy, nou, asseblief. Kom, ons gaan luister na nog 'n goeie liedjie.

0: is Boy George in die Culture Club. Etienne?
1: Ek hou van hom ook, ja. Kou, daar is ek absoluut ook. Niks fout. Okay. Fantasties.
0: Maar nou het ons bykie jonger bloed hier ingetrek, nee? Ek en jy is nou al hier in ons fotties.
1: Yes.
0: Maar hier is nog een oukie wat in sy fitties is. So, Stefan?
2: Laader.
0: Dat is asjeblief, hoor.
2: Approaching mid-fitties.
0: Mid-fitties.
1: Oh nee, is approaching mid-fitties.
2: Approaching.
1: Nee,
0: ja. Oh, jyne, Etienne. Oud manne hier so by Bok Radio, jong. Stefan, hallo?
2: Lekker om hier te wees by lekker bezige Jero's live ook in die achtergrond, nee?
0: Baie. En Stefan, hoe is jou muziekkennis as het kom by Golden Oldies?
2: Ons het nou net gesê, ek is early to mid-30s, so ek hoop dit geef jou antwoord.
0: Oh, is het Justin Bieber ookie ook in die atelier?
1: Sorry, Stefan, het was nie op die lijst nie, so...
2: Nee, ek is een van die dag Golden Oldie, Justin is nou al self mid-30s.
0: Dis waar, nee. Ek sê altyd, ek wonder wanneer gaan ons ophou, wat klassificeer mense as 'n Golden Oldie? Hoeveel jare terug? 30, 20, 50? Wat is 'n golden oldie dies daar?
1: Ja, ek dink daar is 'n gevaarlike punt wat jy daar opbring, jy weet, want ek meen ek is nou 45. So wil jy nou vir my sê enigiets wat 45 jaar
0: is 'n golden oldie?
1: Okay.
2: So ek sit hier saam met twee golden oldies.
1: Yes, sê jy. Ek sit saam met twee golden oldies.
0: Solank ons nog goud is, dis al.
1: Exactly.
0: Met die ander kleur wees.
1: Ons platinum kan op werk op sy dag, maar ons is nog nie daar.
0: My hare is amper platinum, maar dis al. Nou hoor, kom nou Etienne, jy praat nou verniet om hierdie ding. Kom ons praat oor wat kies jy?
1: So ek gaan definitief beek, so ek gaan check in Stevens is, jy weet, is nie eens onder andere party, want ek kan dink, jy weet, garage party, soos het destijds was, waar allemaal in die garage visies was, langs op plate, ek kan nie sien hoe allemaal gejazz en gejam het op hierdie type van getuig.
0: Goed, so ek vermoed dat ek en jy gaan nou weer nie saamstem nie.
2: Ek is in die middel van julle, so moet nie hoor nie, julle hoef nie saam te stem nie, ek hou vir julle uit mekaar heen.
0: Het jy een keuse, of het jy nie een keuse?
2: Gee gewef maar die twee keuses.
0: So, hoor jy, daar is nie twee keuses.
2: Goed.
0: VSA het ons gehad vir Betty Davis Eyes, en in Suid-Afrika was die treffer This All House van Shake and Stevens.
2: Kom ons gaan met twee. Ek gaan nummer 2 kies.
0: Wat gaan aan met sy mic nou? Hoekom werk dit nou ewe skielik?
1: ja, is dit 2-1?
0: Wat 'n vrot idee was dit van my om hierdie mense in te nooi in die atelier in vandag, hè?
1: Okay, dis nou ons toets op hier, maar wat sê die luisteraars?
0: Ongelukkig nie saam met my op die stadium.
1: So is net ons twee nie.
0: Is net ek en nou Lammy wat vir Betty Davis stem op hierdie stadium. Maar kom ons kyk, ons gaan gou vandag winkels toe. Sê baie dankie aan Ribbons Office National. Hulle is die trotse programborg van die Golden Oldies.
3: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
4: Radio. The best oldies. Saam met Jacob de Villiers.

0: Jy's op Bok Radio se Golden Oldies on my Jaco en my twee kollegas en vriende, Stefan en Etienne.
1: Hallo Jaco.
2: Lekker om deel van jou program te wees.
0: Das sy, nou weet jy ook wat is 'n goeie program, nê?
2: Ja, absoluut. Ons leer.
1: Shots fired, nê?
3: Love it.
1: Ek hoor jou, maar ek moet sê die musiekkeuses is glad nie sleg, Jaco. So, ja,
0: maar ek moet ook sê, nê, dat ek het jou daarmaal gevra om my in te staan.
1: So, ja.
0: Dit moet baie sê.
1: Nee, dit doen. En ek meen hier Proclaimers ook, jy weet, dit wat my terug toe kasse tyd, jy weet, en ook nog in die Vrystaat. Ja, ek dink was so standaard 6 of, nee, ek was jonger as dit. Standaard 6. Was hierdie ook 'n groot treffer gewees daai tyd. Dit vat my terug na daai wat al verby is.
0: Maar jy weet eintlik, ek en jy is eintlik niks, want ons is nou in die geselskap van Radio Royalty, nê? Nee, hier aan ons kant hier. 'n Man wat radiodrama doen soos asof het niks is hier. Ha, Stefan?
2: Ek sal nie sê niks nie. Daar gaan ongelooflik baie ure en tyd en wat ook al in, maar ek kan vir jou sê dat iets is wat ek vreeslik geniet. Ek het selfs voor nog by Bok Radio dan sou ek sommer radiodramas vir myself maak by die huis en daarna luister en kyk en rondspeel. So, definitief 'n passie meer as enigiets anders en dit is so lekker om daai passie en daai werk dan uit te kan bring na Bok Radio toe en ek bring vandag vir hulle episode 2. Ons het laasweek episode 1 gehad, maar ek wil nie te veel weggee nie, want ons het nog 'n lekker 3 ure program hierna wat voorlê.
0: Ja, ek het so 'n bietjie 'n voorsmaakie gekry, want ek is 'n groot liefhebber van radiodramas. Ek is maar 'n old soul, gebore in die 80s, ek is 'n golden old, maar ek is iemand wat hou van radiodramas, so ek is bevoorreg genoeg om elke week dan voor dit op die lug gaan dit te hoor. Dankie.
2: Ja, my skort ook is ook lekker om van collega's terugvoer te kry, so ek hou daarvan om het bykie aan te stuur dat mense vir my sê wat hulle dink en of mense ook verandering kan aanbring, miskien uit die aard van die saak altyd verbeter en so aan, so dit is lekker om terugvoer te kry.
0: Maar ek vermoed Stefan dink ek is te nice, want hy het gisteravond vir my gesê, jy moet eerlik wees, nee, so, maar ek is eerlik. Maar jy kan gerus inskakel saam met Stefan, hy gaan vir jou 3 ure lekker musiek bring en dan gaan hy nog vir jou sy radiodrama ook speel en dan gaan jy nou 'n nuwe stem ook, of 2, as ek reg is hierdie week hoor.
2: Ja, is 2 nuwe karakters wat by die story kom, so die luisteraars moet maar ingeskakel bly.
0: Nee, daar is 'n interessante kinkel in die kabel hierdie week, is al wat die luisteraars kan sê.
1: Ek het nog verlede week geluister en ek sê toe, daar so, jy weet, van, okay, dit is nou op hierdie punt, op die nipperkie nou wat nou, jy weet, dan ek 'n week wacht.
2: Ek is eindelijk nog opgewonde, want episode 3 is nog nie geskryf nie, so ek gaan vir die luisteraars het oopmaak, as hulle 2 geluister het, en hulle kan hulle vir my sê waar moet die story gaan, en ons skryf daar volgens, en ons maak die luisteraars 'n bietjie deel van die story.
0: Nou sê, so net hierna gaan ons vir die luisteraars tot ziens, hè, en ook sê, wie wen vandag?
1: Fantasties.
4: Technologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes, en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk. Bokra.

0: Ja, Bad Boys Blue. Jy het lekker gesokkie op daai een, hè, Etienne?
1: Ja, nee, verseker. Ek, soos jy sê, jy weet, ek het nog die type en die oorspronkelijke omhulsel van hierdie Bad Boys Blue enetjie. So, ja, baie trots op hom. Ek weet nie waar ek hom gaan speel nie, want ek besit nie meer type speler nie, maar ja, ek kan altyd 'n plan maak iewers.
0: Is waar. Nou ja, dankie manne. Dit was 'n voorreg om julle die deel van my program te hê vandag. Etienne, dankie vir jou drie van jou bestes.
1: Dankie Jakker, dit was baie baie lekker. Ek moet sê ons kan dit weer doen op 'n stadium.
2: Julle is welkom te bly. Ek gaan nou vir 3 ure wees, so as julle lekker kuier en niks het om te doen nie, bly so saam met my.
0: Dis dit.
1: Die twee ekstra stemme, ja.
0: Etienne, ek aanvaar nog bribes, so ek sê maar net vir ons vriendskap
1: as okay, jy. Nee, dis reg. Ek sien hier binne is iets aan die gang, so ek sal kyk of ek daar vir jou 'n koel drankie kan reël gehou.
0: Ja, dink verder.
1: Okay.
0: Ek sien my nie goed genoeg nie, lekker vir my. Ek het vir julle twee geskenk gebring, dit lê daar in die hoek, vir julle gee. Maar dankie aan die luisteraars, dankie dat julle saam met my gekuier het. Stefan, dankie, jy bly nou vir nog 3 ure, sê jy?
2: Dis reg, ek gaan 'n bietjie gesels hier vir die volgende 3 ure tussen 2 en 5.
0: Ja, sy Stefan Vermaak, Etienne volgende saterdag weer op jou pos?
1: Volgende saterdag tussen 3 en 5 is ek weer terug, so ja, sien uit daarna.
0: Geniet dit manne, dankie aan die luisteraars, sien vir julle volgende naweek. Van my kant af liefde en groete, bye bye.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Nog 'n goue ouwe.
5: Good time oldies.
4: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 2, Julius Malema beskuldig president Ramaphosa dat hy deursigtigheid oor Palapala blokkeer en Brown Mogotsi is emosioneel oorweldig in polisie aanhouding.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die EFF-leier Julius Malema het herhaaldelik herhaal dat president Cyril Ramaphosa probeer om deursigtigheid oor die Palapala-skandaal te blokkeer. Malema het op die Frank Dialogue online uitsending gesê, die party is gekant teen Ramaphosa se hofhersiening van die onafhanklike paneelverslag en enige poging om die ambtsklagverrigtinge te stop. Malema voer aan dat die hersieningsproses nie met parlementêre verantwoordbaarheid moet inmeng nie. Hy beskuldig Ramaphosa daarvan dat hy politieke mag en die howe gebruik om te keer dat hy ondersoek word. Die Noordwes-sakeman Brown Mogotsi se prokureur Makau Sekgatia sê sy kliënt is emosioneel ontsteld na sy inhegtenisneming. Mogotsi sal na verwagting môre in die Johannesburg se Landdroshof verskyn op aanklagte van regsveruideling na aanleiding van beweringe verlede November dat hy 'n sluipmoordpoging in Vosloorus opgemaak het. Die vuurwapen wat gebruik is, word verbind met moord en poging tot moordsake. Sekgatia het aan SABC News gesê Mogotsi gaan onskuldig pleit. Die Inkatha Vryheidspartij se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Mglungisi Mabaso, sê swak dienslewering en korrupsie bly groot uitdagings in die stad. Mabaso het in Soweto gesê die stad moet die inkomste invordering vir water, sanitasie en elektrisiteit verbeter, finansiële verliese keer en afhanklikheid van staatslenings verminder. In 'n onderhoud met die SABC het hy gevra vir die herwinning van besette industriële terreine om beleggings te bevorder en werk te skep om die stad se ekonomie te versterk. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Julius Malema beskuldig president Ramaphosa dat hy deursigtigheid oor Palapala blokkeer. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 5.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

Wat het jou geween? Jou paspoort op die tafel het my hier vastgepen. Jy sê daar kom 'n oorlog.

Dit was Bok van Plerk en hy sê dit is tyd om te trek. Baie baie welkom, my naam is Stefan Vermaak. Dit is Sondagmiddag Vermaak. Ek gaan saam met jou kuier tussen 2 en 5 vandag hier regstreeks uit die Bok Atelier. Baie baie dankie aan Jaco de Villiers. Hy het vir jou soos ouder gewoonte sy Golden Oldies program gebring. En ek het sommer heel lekker saam met hom en Etienne ook nou gesit en kuier hier aan die einde van sy program. Nou, vandag is ons tweede uitgawe of die tweede program van Sondagmiddag Vermaak. As jy laas week nie ingeskakel het nie, dan het ek vir jou radiodrama uitgespeel met die naam H2 Ma. Nou, as jy hom gemis het, hoef jy nie te hoor nie. Ek sal vir jou so 'n bietjie deur die loop van die program vertel waar het gegaan het. Maar ek bring vir jou episode 2 vandag, 'n klein bietjie later in die program, tussen nou en 5:00, as ook 'n onderhoud met die actrice wat saam met my daar ingespeel het. Nou, ek gaan so lang vir jou 'n klein lusmakertjie gee. Die actrice wat hierdie week in die tweede episode van H2 Ma verskyn, is 'n omroeper hierso by Bok Radio. Dis 'n vroulike omroeper. So jy kan so lank vir my sê wie jy dink dit gaan wees. Ons het 'n lekker onderhoud soos ek gesê het en dan later in die program gaan ek vir jou die episode uitspeel. So lekker propvol program. Ek gaan vir jou lekker musiek ook speel. Ek sien Brein met 'n blou koel van Almere is op pad. Daar's Klein Tambo die Boom, Heuwels Fantasties, Sterrebrand van Jan Bloukaas en Janie Bey. Dit alles en nog meer hierso net op jou beter alternatief. Nou, omdat dit Sondagmiddag Vermaak is, het ek ook gedink, vandag gaan ons 'n bietjie teruggaan in tyd. Ek gaan ons 'n bietjie teruggaan in die vermaaklikheidsera, as ek het so kan noem, in die Afrikaanse en in die Suid-Afrikaanse bedryf. Ek gaan teruggaan in tyd en ons gaan 'n bietjie kyk waar het TV begin, wanneer het film begin, wanneer het radio begin en natuurlik ook die veranderinge, hoe alles verander het oor tyd. So ons gaan begin, ek dink in 1937, gaan ek jou deurvat al die pad tot waar ons vandag is in 2026 as dit kom by film, radio en TV. So bly ingeskakel, dit gaan vir ons ouer luisteraars gaan dit 'n program vol nostalgie wees en vir ons jonger luisteraars gaan dit 'n geskiedkundige les wees. So bly asseblief ingeskakel, ek en jy gaan lekker gesels, ons het baie vir die program, maar eers hier is Morgan Wallen met Cover Me Up. Bly ingeskakel hier op jou beter alternatief. My naam is Stefan Vermaak en hier is Sondagmiddag Vermaak.

Klein Tamboete Boom, dit is die Heuwel Fantasties. Jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak, jou Bok Radio Beter Alternatief 98.9, of jy kan ons wêreldwyd ook luister. Gaan na Bok TV, bokradio.co.za, en jy klik op Bok TV, dan kan jy sommer saam met my in die ateljee kuier. Jy kan bietjie na die musiekvideo's kyk terwyl dit ook uitspeel. Nou, dankie van julle wat reeds saam met my begin gesels het. Daai nommer is 074-2000-989. Hier's 'n paar luisteraars wat raai, wat is die vroulike omroeper wat vandag saam met my in episode 2 van die radiodrama Jou Bok Radio gaan speel? Iemand het gesê Monique, ek is jammer om te sê, jy is verkeerd. Iemand anders het gesê Lelou, ek is jammer, jy is ook verkeerd. So laat weet vir my, wie denk jy gaan vandag deelneem of een rol vertolk eerder in ons tweede episode van H2MA. Ek gaan vir julle bietjie later sê waar het episode 1 gegaan, sal jy hom gemis het, sodat jy opgevang is en reg is vir episode 2. Maar ek het ook genoem dat ek jou gedurende hierdie program een bietjie gaan terugvat in geskiedenis. Nou, die programse naam, soos jy weet, is Sondagmiddag Vermaak, saam met my, Stefan Vermaak. Daar had iemand nou nog ingestuur, Jolandi, jy is ook verkeerd. So like my, ek het vir julle, die onderhoud gaan ek uitspeel net so voor 3, so bly ingeskakel daarvoor, maar eers een bietjie terug in tyd, met, ek wil ons terugvat na wanneer het radio begin, wanneer het TV begin, en sommer net so bietjie nostalgiese trippie, reg oor die vermaaklikheidsbedryf. Nou, ons gaan begin in 1923, toe die eerste amptelike gereelde radio-uitsendings in Suid-Afrika begin het, die Suid-Afrikaanse spoorweë in Johannesburg. Een jaar later, in 1924, is dit oorgeneem die plaaslike verenigings in Johannesburg, of die JB-stasie, en vinnig daarna deur die Kaapse Skiereiland Uitsaai Vereniging. Nou, in 1924 was alle uitsendings steeds in Engels en ook van korte duur gewees. Dis vir eers waar ek jou gaan los met jou geskiedenis en vermaak in Suid-Afrika. Ek gaan later vir jou bietjie verder gesels oor wanneer het TV begin. Maar ek kan eintlik nog eers teruggaan. Daar is vir jou nog ietsie van radio. En in 1927 is die eerste nasionale netwerk gestig deur die miljonair ID Schlesinger, en hy het verskillende klein stasies opgekoop en die African Broadcasting Company gestig om 'n nasionale netwerk te probeer vorm, maar weens finansiële probleme was die bedryf toe gepootjie. So ons gaan dan na 1931 toe spring net hierna, maar eers gaan ons 'n bietjie musiek maak en dan, soos ek gesê, daai onderhoud, hier's 'n paar wat hom nou reg gekry het. Lyk vir my hier's nou 'n paar mense wat reg geraai het, is ons nog ene wat verkeerd is, Marisa. So ek het nou al omtrent allemaal genoem, behalwe die een vrouwelike omroeper wat in die story is, so jy behoort nou al ook een bykie beter te weet. Ek gaan jou terugvat in geskiedenis, daai lekker onderhoud wag, en dan die radiodrama wat ek vir jou nader aan 4 uur gaan speel. Maar eers, hier is Sterrebrand, Jan Bloukas en Janie Meyer, jy gesels saam met my, Stefan Vermaak.

As jou internetverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 45-jarige Nivan R461 gespaar op sy 2025 Volkswagen T-Cross. Kry motorversekering kwotasie en as Outsurance jou nie kan geld spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775, dis out na 45775, gelisensieerde versekeraar en FDV, bepalings en voorwaardes en inligting aanlyn.

Dit was die ander kant van Blou van Wynand Strydom. Nou, ek het al die voorreg gehad om Wynand en sy vrou Cherie te ontmoet. Wat 'n pragtige mens. Nie net het hy daai wonderlike mooi diep stem nie en sy daai fluweelstem nie. Hulle is ook pragtige mense. Ek het een aand, agter soveel jare terug, seker 10 jaar terug, was ek seremoniemeester gewees waar hulle gesing het en hulle was so gasvry, hulle het my in hulle huis toegelaat. Ek het daar oornag een aand en wat 'n pragtige mense. Nie net fantastiese kunstenaars nie, maar ook fantastiese mense. En as jy nou eers ingeskakel het, dis Sondagmiddag Vermaak, saam met my Stefan Vermaak tussen 2 en 5. Hier is ons tweede uitsending daarvan en jy sal seker toe nou al weet dat ek vir jou 'n radiodrama saambring. En as ek so na die SMS-lyne kyk, dan het ons dit toe nou op die einde reg gekry. Is heel wat van julle wat toe nou reg was, heeltemal reg. Dis Natisha van Sail, wat hierdie week haar verskyning maak in die radiodrama met die naam H2Ma. Natisha, dit was so groot voorreg geweest, ek hoop jy luister. Dit was so groot voorreg geweest en ons het soveel pret gehad aan die ateljee. Ek het net so voor 3 gaan ek vir jou begin om uit te speel 'n onderhoud met Natisha wat ek met haar gehad het, wanneer jy kan luister, wat ook bietjie sal dien as 'n lusmakertjie vir die radiodrama wat ek later in die program vir jou gaan uitspeel. Maar eers gaan ons weer bietjie terug in geskiedenis en ons gaan kyk wat het gebeur in die Afrikaanse film, TV en radiobedryf oor die jare heen. Ons kan tog nie 'n Sondagmiddag vermaakprogram aanbied sonder dat ons weet waar het alles begin nie. Nou ja, dit vat ons nou na 1931 en ons spring geoor na films. In 1931 is die eerste Afrikaanse fliek waarin daar gepraat was, genaamd Sarie Maree natuurlik. Kort op saak in dieselfde jaar was die film Moedertjie en dit was die eerste vollengte Afrikaanse film met klank. Voor dit was dit alle silent movies gewees, waar jy na die bioskoop toe gegaan het en dan was daar 'n klavier in die agtergrond wat gespeel het en dit was toen nog geen dialoog nie. Maar hierdie was die eerste vollengte Afrikaanse rolplay met klank wat dan nou Moedertjie was. En dan beweeg ons aan so paar jaar later, 1936, wat die geboorte van die SAIK was. Op 1 Augustus in 1936 word die Suid-Afrikaanse Uitsaai Korporasie, of die SAIK soos ons hom ken, amptelik deur die wet in die parlement gestig. Hulle het die ABC waar ek vroeër gepraat het uitgekoop en radio het amptelik 'n nasionale diens geword. Toe in 26 Oktober, 'n jaar later, kry Afrikaans sy ligtyd, waar ons eerste vrede moes wees met net Engels, was hierdie 'n massiewe datum vir ons plaaslike kultuur en dit is die dag toe ons amptelik die Afrikaanse radiodiens van die SAIK begin het. Soos ek sê, vroeër moes ons met Engels tevrede wees, maar op 26 Oktober 1937 was Afrikaans op die lig. Nou, ek gaan jou later bietjie terugvat na die goue era van Springbok Radio en ek gaan vir jou bietjie noem van ou radiodramas wat jy al ken. En dit sluit alles lekker in by wat ons vandag doen. Maar eers gaan ek vir jou klein bietjie nog musiek speel en dan kan daai onder uit van Natisha, soos ek beloof het, oor 'n paar minute verwag word, maar eers hierdie ene is Lea en sy sê, ek like jou.

0: Dis Dewald Wasserval met 17. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief Bok Radio 98.9. Nou as jy nou eers ingeskakel het, ons het 'n lekker propvol program. Daar's 'n lekker onderhoud vir jou wag. Daar's 'n radiodrama wat vir jou bietjie later wag. En dan vat ek jou bietjie terug in geskiedenis. Ons gaan kyk bietjie waar radio, TV en natuurlik ook films begin tot waar ons dit alles vandag ken. En dan gaan ons later ook praat oor hoe alles verander het en hoe dan nou stroomdienste is. Maar voordat ons daarby kan uitkom, moet ons eers bietjie gesels oor waar alles begin het. Nou, ek vat ons gou terug na die Springbok Radio, die goue era van Springbok Radio. Nee, dit was 1 Mei in 1950. Dit was die geboortedag van kommersiële radio in Suid-Afrika. Springbok Radio het die liggolwe getref met vrolike musiek, advertensies en natuurlik die belangrikste van alles, radioteater. Nou, die mense was so, ek het bietjie gaan oplees daarin en uit die aard van die saak was ek nie gebore in 1950 nie. en met hierdie radioteater wat begin het, het die strate letterlik leeg geloop, want gesinne het gaan by die draadloos sit en stories luister. En dit is ook het vir my hoekom het vir my so lekker is om het nog steeds soveel jare later vir jou te kan bring hierso by Bok Radio. Nou, interessant, Springbok Radio het nie net een drama week speel nie. Hulle het vervolgverhale en gelewe uitgesaai in die oggend en die middag. Het hulle liefdesverhale uitgesaai en dan in die aand wanneer die hele gesin bymekaar gekom het, is dit wanneer speurverhale, rillers en aksies en hierdie klas van goeters uitgesaai. Die standaard episode was 15 minute lank, ook min of meer hoe lank ons episode is uitspeel op die oomblik. En wat baie interessant was, iets wat jy dalk nie geweet het nie, waar die woord sepies vandaan kom. En dit was natuurlik gewees omdat die tydgleuwe waarin hierdie uitgesaai was, was dit gemik op huisvrouens. En daai tyd het hulle skoonmaakmiddels geadverteer en dit is hoekom tot vandag toe nog die term sepie bekend staan. Dit gaan meer oor die tipe adverteerder wat adverteer het terwyl die program dan nou uitgespeel het en dit is hoe ons vandag ook sepies ken. Nou ek gaan jy so 'n bietjie terugvat tyd en laat weet asseblief vir my op 074-2009-89 of jy nog van hierdie radiodramas wat ek nou met jou gaan deel kan onthou. Daar was Wolwedans in die skemer, natuurlik geskryf deur die legendariese Leon van Heerop. Dit was later so gewild, dit het reeks boeke verskyn, 'n TV-reeks, en dan daar ook onlangs 'n vollengte film daarvan uitgekom. So laat weet vir my of jy vir Wolwedans in die skemer onthou. Dan 'n ander enetjie wat ek gaan opgrawe het, is die deploys van Soetmelksvlei. Ek weet nie of jy hom kan onthou nie, maar hy het meer as 'n dekade lank gespeel en hy was die absolute definisie van 'n sepie gewees. En ook natuurlik baie seepmaatskappye wat geborg het tydens hierdie program. Jy kan dalk die geheim van Nantes onthou wat 'n massiewe treffer in die 60's was, wat gegaan het oor ryk families, erfporsies en duistere geheime, as ook Taxi wat 'n baie ligter komiese reeks was en wat ook 'n weghultreffer was. Ja, ek hoop dit is bietjie nostalgie vir jou. Is dit nie nostalgie is nie, is dit vir jou geskiedenisles, 'n bietjie oor waar radio, film en TV vandaan gekom het in Suid-Afrika en tot waar dit vandag is. Bly naby aan jou radio of as jy aanlyn luister, bly asseblief nader aan jou of naby aan jou TV. Gaan nog vir jou so een liedjie speel, dis Joe Black van Skepe en dan kan jy nader sit vir die onderhoud met Natisha. Nou, gewoonlik is Natisha die een wat onderhoude voer, so jy kan haar so bietjie aan die ander kant van die mikrofoon hoor vandag. En dan heel later in die program gaan ek vir die episode dan nou uitspeel, maar dit gaan 'n lekker lusmakertjie wees om ook te hoor hoe sy dit ervaar. Dit was ook haar eerste keer in 'n radiodrama wat sy gespeel het. Sy het dit verskriklik geniet en ek het dit so geniet om saam met haar te werk. Maar eers gaan ons nog 'n liedjie luister en dan kan jy nader skuif vir haar onderhoud.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: 98.9 FM Bok Radio.

0: Madeleine, Natasha van Sel, wat ook die rol speel van Leanne in H2MO. Lekker om jou hier te hê.
1: Dankie dat ek hier is. Ek het nog nooit so iets gedoen nie, so dis my groot voorreg het jy my gevra het om dit te doen. So baie dankie dat ek Leanne kan wees.
0: Groot plesier. Ek het eintlik het een van die ander omroepers het hulle vir my gesê op 'n stadium dat jy sal baie belangstel. So ek het eintlik gehoor dat jy moontlik sal belangstel voor ek met jou gepraat het. Maar dit was vir my great dat jy so vinnig ja gesê het en dat jy ook jy weet tyd na uurs vat om hierdie op te geneem het. So eerstens wil ek vir jou dankie sê dat jy deel is van dit en dat jy dit 'n sukses maak. Radiodrama was regtig nog altyd eintlik een van die mediums wat ek die meeste in geniet het.
1: Yeah.
0: Omdat mens soveel meer vir die kyker kan gee in 'n TV-beeld of 'n filmbeeld is wat hulle het, is wat hulle sien. En met klanke kan dit soveel meer maak. So dit is vir my so lekker medium. En dit wil my terugvat na theaterskool in Waterfront.
1: Oei, jy het jou huiswerk ordentlik gedoen, hè?
0: Ek het my huiswerk ordentlik gedoen.
1: Ja, Delia Sainsbury.
0: So jy was al akteur, aanbieder, sanger, omroeper. Wat verkies jy?
1: Daai is 'n moeilike vraag, want ek voel asof ek 1000 leeftye geleef het. Ek het gegaan van dit af, danser, TV, film, live aanbieder, na veeartsverpleegster en toe terug radio toe. So, ek weet nie, ek is baie lief vir theater, ek is baie lief vir sing. Ek het gehoor, jy kan nie sing nie, maar jy kan act, so ons sal definitief
0: wie het jou gesê, ek kan nie sing nie?
1: O, jy weet,
0: ja, dalk het jy huiswerkie baie goed gedoen nie.
1: Ek moet dalk nou bietjie gaan toets. Maar ja, dis 'n moeilike vraag, want ek dink elke aspek van jou en wie jy is, maak jou wie jy is. So, jy leer ons maar klein lesie so, ja, ne? Soos dat jy groter word en ouer word.
0: Ja, ek het laasweek toe ons vir Reinhard Slabberty gehad het, het ek en hy lank gesels oor hoe jy ook jou kuns heeltyd moet aanpas per medium, want as die radiodrama wat net nou gaan uitspeel, as ons byvoorbeeld daai tipe dialoog of daai manier van spel op TV gedoen het, sou mense gesê dis te oordrewe wat ook al. So, so jy moet steeds jou spel kan aanpas, wat ook baie lekker en wat het vir my ook 'n lekker uitdaging maak op radio is, dat mens eintlik so 'n bietjie meer het om te speel. Jy kan 'n bietjie groter gaan, jou kwaad kan 'n bietjie kwaader wees, jou hartseer kan 'n bietjie meer hartseer wees. Is iets wat ek nogal geniet. So jy het in Platteland gespeel, die film Platteland.
1: Ek het, ja, jy is reg, dit was nogal 'n interessante storie gewees daai. Ek het dis ook in radio ook beland het. Een van my vriende het my gekontak en gesê hoor jy het hierdie rol vir my en ek het toe op daai stadium nie geweet watter rol nie. Ek het gedink as 'n danser. Hulle het gesê hulle het 'n danser nodig. So in my kop sou ek opgedaag het as 'n danser, my deeltjie gedoen het en dan sou ek huis toe gegaan het. So kom dit af op, hulle vlieg my op Johannesburg toe, ek kom daar aan, ek ontmoet vir Jay, dis waar ek en Jay die eerste keer mekaar te ontmoet het, yes. Ja, en hy het my nog ons baie gehelp en het was 'n redelik ongemaklike scene om in te stap, want ek stap al in en ek sien, hier is hierdie outfit wat ek moet aantrek, en die eerste oproep wat ek moet maak is na my ma toe, want my ma was op daai tyd 'n baie konservatiewe, like ek het 'n tweede oorgaatjie gekry en sy het my by die kinderhuis gaan aflaai, dis hoe erg het was.
0: Ja.
1: Nou bel ek aan en sê ek vir hoorie mamma, ek gaan hierdie stripper speel en ek gaan dans, maar ek gaan nie my klere uittrek nie, beloof.
0: Maar dan is jy eintlik 'n stripper.
1: Dan is ek eintlik 'n stripper, dan tel dit nie. Maar wat ek ook nie geweet het nie, is ek het toe lines wat ek moet sê en ek moet speel teenoor Bok van Blerk en dit was my ongelooflik geweest, net daai eerste, that first taste of that.
0: Ja.
1: Dit was, ek dink die gogga het daar gebyt en hy het net nooit, dit is jy jaag mos altyd daai gevoel.
0: Ja. En dis kom ons nog steeds hier sit kunstenaars in elke
1: medium. Verstaan jy? Maar ek moet sê, jy is baie, baie talentvol in dit, want het is baie moeilik om jou stem te gebruik en het reg te gebruik en die gevoelens en emoties reg oor te bring, waar TV is makkelijk, jy kyk iemand sy gezicht en jy kan het lees.
0: Ja.
1: Maar die manier wat jy hierdie doen, is flippend goed, hoor.
0: Dankie, ek wil die compliment. Dan wil ek bietjie oor Turkije gesels. En ek wil nie sê hoekom.
1: Okay.
0: Dis iets wat eintlik niemand weet nie, maar ek het 'n vliegtuigkaartjie vir 2 Junie en hy is nog steeds daar.
1: Ja.
0: Istanbul toe.
1: Ja.
0: Vir 'n maand lank.
1: Wow.
0: Ja. So ek hou nogal, en dit is hoekom ek wil bietjie Turkije gesels. Maar kom, ek noem het net by dat ek nie meer gaan nie, want Bok Radio het hier die cool geleentheid.
1: Ek wil nou net vir jou sê, hoor jy asseblief, jy het nou net by ons begin, kan jy nie gaan, ek hou nou net van jou, like legit.
0: Ek gaan nie Turkije toe nie, maar dit is, ek hou verskriklik baie van travel en alleen travel, so, vertel vir my 'n bietjie van Turkije, like, omdat ek nou gaan uitmis daarop, omdat ons juist hierdie doen, denk ek, jy moet my 'n bietjie Turkije toevat, wat het jy daar gemaak, wat het jy in Turkije gaan maak van alle plekke?
1: Dans, ek het 'n danskontrak gekry.
0: Hoekom in Turkije, is dit 'n danskultuur?
1: Ja, dit is, dit is die deel van die bote, so dit is, die maatskappy is nou was Magic Life gewees, omdat ek sien na Waterfront toe gekom en hulle kom soos daar vir sangers, dansers, okay, akteurs, en ek was eintlik ek was 'n ballerina. So ek was nie regtig in 'n ander gedeelte van die hiphop daag het. Ek kon nie my litte so geskuif het. Yeah. Nee, ek was 'n ballerina gewees en toe het hulle in Mark kan sing. Toe vra hulle ons almal met audisie en toe audisie ons het want jy doen alles mos op daai ouderdom. Jy dink mos jy is invincible op 22-21 dink jy kan enigiets aanpak. En ek dink ek en my ouers het 'n fight gehad die aand voor dit en hulle het vir my gesê jy sal nie gaan nie en ek het gesê ek sal gaan. En dit was die beste en die slegste ding wat ek nog ooit in my lewe gedoen het want op 21 het ek op 'n vliegtuig geklim Turkye. Toe ek die werk toe gekry, obviously. Mm. En dit was 'n jaarlange kontrak, né? So jy kan nie uit hom uitkom nie. Jy gaan soen toe, jy gaan na 'n training camp toe.
0: Jy uit hom uitkom.
1: Daar was oomblikke wat ek in 'n ek gaan vir jou jok as ek nie as ek sê ek dit was alles great and awesome. Ek het so 'n bietjie in die stort gesit en gehuil so nou en dan met jy mis jou huis. Jy dink nie jy gaan jou mense en jou kultuur en jou huis mis nie. Ja. En op 'n stadium het ek begin bekend staan as die mal Suid-Afrikaner wat die mans rondjaag. Ja, wel. My reputation still precedes me. Pas op, ek gooi nou met 'n boek of met sleutels, maar op daai stadium het dit swawe ook 'n defense mechanism geword want ek was alleen. Ek was alleen in 'n ander land.
0: Ja.
1: Ek het gedink ek was slim op daai stadium, maar so word jy groot. 21-22. So jy word vinnig groot, ongelooflike land, ongelooflike kultuur.
0: Het jy Turkse bad gevat?
1: Ek het nie, ek het baie ver weg gebly van daai af.
0: Dit was my, dit was een van die goed waarvoor ek die meeste uitgesien het, is om 'n Turkse bad te gaan vat. Ek hoor net hierdie stories daarvan en ek wil so graag 'n Turkse bad hê.
1: Die strande. Die strande is van die mooiste strande wat jy in jou lewe ooit sien.
0: Wow.
1: Dis regtig, die water is so blou, die eilande, dis regtig een van die mooiste lande. En op 'n stadium kon ek kon vlot Portugees praat, maar ek het nou afgeleer.
0: Wow.
1: Jy moes, ek moes, want ek het gewerk met Russiese vrouens, met Portugese mans wat jou in ons dans saam en ons verstaan mekaar nie. Nou moet jy my optel in die lig en ek moet vir jou sê wanneer jy waar moet vat. So ek mis baie vinnig.
0: Is moeilik om hulle sê waar om te vat in 'n ander taal.
1: Verstaan jy? So ons was baie vinnig op dieselfde bladsy kom. So ek het geleer Portugees praat, ek kon Turks praat, ek kan vir jou vloek in Turks.
0: Is dit?
1: O ja, dis die eerste ding wat ek geleer het.
0: Natuurlik is dit.
1: Maar 'n ongelooflike land en die kultuur en wat ek geleer het daar is, as jy ooit eendag die geleentheid kry, dan moet jy definitief
0: gaan. Ek het nie gesê ek gaan my kaartjie kanselleer nie.
1: Ja, maar nie nou, jy gaan nie nou nie,
0: ek gaan hom skuif.
1: Okay, dankie.
0: Ja, ek beplan om dalk so 'n bietjie later die jaar, maar ook net vir 2 weke. Dit is dalk 'n bietjie laf om vir die hele maand te gaan. Ek was laas jaar 2 maande in Cambodia gewees.
1: Oh wow, ek wil so graag dit doen. Dit wil ek doen.
0: Dit is magic en daar is soveel geleenthede. Ek weet nie of jy ken van die geleentheid Workaway nie.
1: Nee, ek nog nie.
0: So basies wat dit is, is jy kan online, dis 'n website, Workaway, en dan kan jy by enige plek in die wêreld gaan werk vir kos en vir verblyf. So ek het
1: daai is amazing.
0: Dit is so cool. So ek het in Cambodia vir 'n maand in 'n kroeg gaan werk en
1: ek het altyd dit gedoen het. Ek wou nog altyd.
0: Dit was deel van my plan vir Turkye, maar lewe het net so 'n bietjie verander. Ja, dan gaan jy so intoe en hulle gee vir jou die plek waar ek was, het vir my kos gegee. Verblyf en dan het ek nog so klein drinkstab.
1: Jy verstaan, it's something on the side.
0: So dit maak travel baie makliker.
1: En goedkoper, ja.
0: Die aard van die saak. En ook, daar's 'n verskil tussen om, jy weet, net te gaan travel en al die goedjies te sien wat noem hulle dit,
1: die toerist attractions, ja, wat hulle vorentoe skuif om mooi te lyk.
0: Maar nou werk jy saam met hulle. Nou werk jy saam met locals, nou sien jy die regte local plekke. So dit is my interessant dat jy ook baie getravel het. Ek hou baie daarvan. En dan die laaste ding waar ek wil gesels is jou liefde vir diere.
1: Oef.
0: My eerste vraag is, was dit nog altyd?
1: Ja, dit was nog altyd.
0: Kom ek sê vir jou hoekom ek dit vra. Ons het groot geword waar honde buite gespeel het en hulle die huis opgepas.
1: Okay.
0: En so ek het nog nooit regtig daai close tipe diereverhouding gehad nie tot en met.
1: The soul dog.
0: Toe ek 'n meisie gehad en sy het, ek moet sê dit was eintlik so 'n mooi ding wat gebeur het is ek het eintlik gesê ek hou nie van diere nie. I was walking around saying
1: ek sou nie dit van jou verwag nie.
0: Nee, die storie is nog nie klaar nie. En en sy het vir my, sy was mal oor diere en sy sê toe kom ons kry daai tyd 'n katjie. En ek dink ons het 'n baie mooi ding gedoen want ek sê toe vir ons kan nie katjie kry maar as ek nie daarvan hou nie. Dan gaan ons die katjie weggee. I'll give it my all but if it really doesn't work. Dit was nie. Dit was hoe ooreenkoms, like, we'll give it a go, en het ek toe nou verlief geraak op hierdie klein katjie. En later het ek twee honde bygekry, so ek het nou twee honde, daai honde is my alles. Hulle is like, ek is vir my moeilik om uit te gaan, want ek, dis my keuse, of ek moet nou saam met iemand iets gaan drink,
1: of
0: ek kan lekker saam met
1: onder die kombers, verstaan jy?
0: So, dis eigenlijk wat ek daarby wil uitkom, is my net nie, myne was nog nie altyd gewees nie, so, jy het toe ook veearts technicus was jy gewees, nie, en so krijg as ek dit sê.
1: Ja, dis, bykie tussen een veearts verpleegster, so ek kan alles doen wat een veearts my sê, behalwe die snij gedeelte, ek was nog nooit een groot fan van die snij gedeelte nie, maar ek was nog altyd, ek wou verskrikkelijk graag vir dat sy veearts en hy gaan swat het, maar op daai stadium, ek dink met my, wat emotioneel, dit is een moeilike werk, dit is nie makkelijk nie, dis,
0: ja, dat jy sien, as mens van dieren hou, is dit ook moeilik om hulle siek te sien,
1: dit maak het baie moeiliker, en ek mis hierdie jaar, en laas jaar, mis ek twee van my eie honde, mis ek uitsit, en ek, dit was my keuse om dit te doen, want is die laaste bietjie genade, wat ek vir hulle kan wys. So, ek wou nog altyd daai veld gegaan het, en my lewe het half 'n bietjie van 'n draai gevat. Ek dink baie luisteraars weet presies waarvan ek praat met daai. En ek het net eendag besluit, ek wil dit doen, en ek wil dit gaan swat, bietjie gekyk, gesien ek kan dit hier in Unisa doen, en ek het geswat, gewerk, en alles gedoen om

0: Enig iets buiten dit, want toe ek klein was het ek met bokse, as ek met 'n boks by die skool uitgestap het, het my male geweet, daar is een van die duif daar binne. Dan weet hulle. En nou nog met al my tattoos ook, ek meen, ek is, dis heeltemal, is net diere oorals. Ja. So, dit is nog altyd die ding gewees, ja.
1: Natasha van Sel saam met my, sy is 'n veearts technicus, sy is 'n sanger, aanbieder, omroeper, acteur, sy is 'n toerist, en sy speel ook in die tweede episode van H2MA, baie, baie dankie vir jou tyd, vir die opname eerstens en vir die onderhoud ook, ek waardeer dat jy tyd gemaak het daarvoor.
0: Nee, jy is die professional, jy dankie vir jou.
1: En ek hoop regtig, Leanne kan aangaan in die story, en ek denk ons nog 'n hele paar kinkels, wat vir die luisteraars kan wag. So luister gerus tussen Sondag 2 en 5, en dan gaan ons om vir jou uitspeel net hier so op Sondagmiddag vermaak. Dankie vir jou tyd.
0: Dankie vir jou.
1: Lekker om te gesels.
0: Woo!
1: Cheers.

0: Dit was Speed of Sound van Coldplay. Lekkere muziek wat ek vir jou hier bring op sondagmiddag vermaak. Is lekker rustig. Wat maak julle vandag? Is julle by 'n braaivleis vuur? Is dit die poetjiekos wat aan die gang is? Lekker son wat skyn vandag, so ek hoop jy geniet dit saam met my. As jy nou eers ingeskakel het, dit is 'n lekker propvol program hierdie. Jy het pas geluister na 'n onderhoud wat ek vroeër opgeneem het. Dit was nie 'n lewendige onderhoud nie, vir as jy gewonder het, wat ek en Natisha vroeër in die week opgeneem het. En dit is natuurlik ook wat ek vir jou bring elke week. Is ons bring vir jou radiodrama en dan 'n onderhoud met die akteur wat daarin gespeel is. So moet nêrens heen gaan nie. Hier naby aan 4 uur gaan ek vir jou daai radiodrama uitspeel. So moet nêrens heen gaan nie. Hier's 'n paar op die WhatsApp lyn is daar 'n klomp mense wat met my gesels. Baie dankie. Dit lyk vir my die nostalgie van die radiodramas kom mooi terug. Klomp mense wat sê hulle onthou die deploys van Soetmelksvlei verskriklik goed. Ek sou sê iemand vir my kan tot onthou watter tyd in die aande dit was. Wolverdans in die skemer ook baie gewild. En nou vat ek jou 'n bietjie, ons bly nog steeds hier in die 1950s rond. Spring ons 'n bietjie oor na film en dit was die Jamie Eyes era. Nou in 1951 het 'n jong Jamie Eyes die film gemaak Daar Doer in die Bosveld. Ek weet nie of jy hom kan onthou nie, maar wat hom so fascinerend maak is dat dit die eerste fliek in Suid-Afrika was wat in kleur uitgesaai was of gespeel het eerder. Nou, hy het homself, sy vrou en sy bure as akteurs gebruik om 'n bietjie geld te spaar en later sou hy dan een van Suid-Afrika se grootste uitvoerprodukte word met 'n wêreldtreffer soos The Gods Must Be Crazy. Ek weet nie of jy hom kan onthou nie. Nou, jy sal hoor, ek het nou nog net oor radio en film gesels tot en met 1950. Ons het begin as jy nou eens ingeskakel het hier by 1920s toe radio begin het. Het was natuurlijk eerst in Engels en later in Afrikaans. En baie interessant het ek nog nie TV genoem nie, en ons is al by die 1950s. Nou, wat baie interessant was, is die rest van die wereld het al in die 1950s en 60 na dinge soos die maanlanding op die TV gekyk, terwyl ons in Suid-Afrikaners was ons sitkamers nog leeg gewees. En die destydse minister, dis ook iets wat ek nie geweet het nie, die destydse minister van Pos en Telegraafwese, Dr. Albert Hertzog, was baie gekant teen televisie. Hy het die klein swart Kassie of die duivel se eie boks genoem, en hy was oortuig geweest dat TV nie goed vir ons jeug sal wees nie. Nou, ek wonder as hy nou vandag hier is, met al die verskillende tegnologie en kunsmatige intelligensie, wat sy hy gesê het, as hy gedink het dat die TV, soos hy genoem het, die duivel se eie boks, het hy dit genoem. Nou ja, ek gaan vir jou later bietjie sê, wanneer TV toe nou wel begin het in Suid-Afrika, dit het wel eers amptelik begin nadat hy uit die pos was, omdat hy nie daarvan gehou het nie. Maar dit bring ons hierso by die 1960s en die 1970s, wat die goue subsidie-era vir films was. En nou gaan ek jou bietjie inry toe ook vat. Hierdie was die goue tydperk van die bioskoop in die jare 60s en 70s. Het die regering ruim subsidies gegee vir plaaslike films. Nou, julle sal onthou, ons filmbedryf het eintlik gefloreer in daai tyd. Daar was films soos Katrina, Die Kandidaat, en 'n hoop klomp komedies wat ook uitgekom het. En elke liewe dorp het 'n inryteater gehad. So laat weet 'n bietjie vir my, terwyl ons hierdie geskiedenis gaan, of jy nog inry onthou. Ek onthou, ek kom ons natuurlik van Pretoria, as jy al so rukkie ingeskakel is op boek. En ek onthou Menlyn Center het op 'n stadium, seker hier in 2010s rond, het hulle nog 'n inry gehad, so dit was maar die naaste wat ek aangekom het, maar ek is seker daar's 'n klomp van ons luisteraars wat baie, baie mooi sal onthou van die inry en hoe lekker dit ook was, nee, ja, wat 'n lekker terugblink, lekker nostalgie, wat ek vir jou bring. Ons gaan later oorskakel, as ek weer bietjie terug gaan in geskiedenis, dan is ons by die groot aanskakel van TV, ek gaan vir jou laat weet wanneer dit gebeur het, en ook al die interessante feite daar rondom. Natisha, natuurlik weet jy nou al, speel in die radiodrama wat ek so bietjie nader aan 4 vir jou gaan uitspeel, so moenie te ver gaan nie, dit is ook episode 2. Ek gaan ook net voor ons om uitspeel, net vir so klein terugblikkie gee op episode 1, sou jy hom gemis het, dat jy precies weet wat aangaan. Ek het vir jou lekker muziek op pad, daar is Wit Blits van Elof, Ons Word 1 van Johan Boucher is op pad, lekker muziek na jou kant toe, lekker stories en 'n lekker radiodrama op pad. Dit alles op jou beter alternatief, sondagmiddag vermaak, saam met my, Stefan Vermaak.
1: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, uurgeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe-proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, 'n plattelandse fees vir almal.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Dit is Bartu met R50. Nou ja, ons gaan terug in tyd vandag en ons gaan kyk bietjie waar het films, radio en TV alles begin en hoe dit ontwikkel het oor die jare. Nou ja, R50 in 1976 is ook heel wat meer as wat het vandag is en dis waarin toe ons het terugvat. Nou, ons gaan bietjie na die groot aanskakel van televisie toe gaan wat op 1 Januarie 1976 eerder gebeur het. Maar eers wil ek vir jou dankie sê dat jy saam met my gesels. Dit is my so lekker soos ons deur hierdie jare hardloop. Al die verskillende boodskappe wat inkom, mense wat natuurlik die radioteater en die goue Springbok era tyd onthou daarvan. En dan ook verskriklik baie mense wat vir my sê hulle onthou die inry so goed. Sonja sê van Parel sê sy onthou die inry, hulle het altyd so ver gery vir die inry en dan het ek ook hierso iemand wat sê middag Stefan, ons onthou die inry flieks wat in Goodwood was, waar Grand West nou gebou is, die ijskaatsbaan is nog steeds op die oorspronklike plek en is ook nog die oorspronklike skaatsbaan, dankie, is lekker om van julle te hoor, jy kan saam met my gesels op 074-2000-989. Nou kom ons gaan een bykie weer verder terug in geskiedenis. In 1 Januari 1976 was die groot aanskakel. Nou, in 1975 was daar experimentele toetsuitsendings in die grootstede gedoen en toe nou op Nuwejaarsdag 1976 is daar amptelik die skakelaar gedraai met die nationale SAIK. Dit was slegs een kanaal gewees en dit was nie 24 uur soos wat ons om vandag ken, of eindelijk vandag is dit al stroming. Stroomdienste wat jy self kan kies, ons kom later bykie daarby uit. Nou, ek wil jy so bykie terugvat terwyl ons dit doen, en sê vir my of jy hierdie kan onthou, die programme wat eers laat middag so om en by 5 uur begin het, en as jy vroeger aangeskakel het, dan het jy na een toetsbeeld gestaar, met een skerm vol kleurvolle blokkies en cirkels. Laat weet my bykie wat het onthou, in die dag waar jy net die TV kon aanskakel en kies wat jy wou gehad het nie, maar jy moes wacht vir een spesifieke tydsgleep. En dit was ook natuurlijk toe nou waar die dubbing era begin het, omdat ons so laat met TV begin het, het ons een massieve klomp oorsese programme vinnig in Afrikaans oorgeklank om die skedules vol te kry. En dit is hoe ons ook groot geword het met die Afrikaanse Heidi, die David die Kabouter, die Swartkat, as ook helde soos die Man van Staal. Laat weet my bykie, vat ek jou terug, is die nostalgie daar of leer ek jou ietsie? Jy kan saam met my gesels op 074-2000-989. Dit het ook natuurlijk toe nou daai tyd het ons plaaslike legendes begin bou met programme soos Willy Wally, met Benny Boekwe, en Karel Kraai, hy onthou ook van Haasdas en Nieskas, Liewe Heksie, en later het gesinsreekse, so Strompie en die Boks om Bende, en Nommer Asseblief, ja, jylle kan lekker interessant, nee? Ons gaan net nou, as ek jou verder terugvat, of ons kom eerder nader aan die hede, dan gaan ek vir jou bietjie vertel oor die gouwe, hoe die gouwe era van radio, wat in een Springbok radio is, finaal gesluit is, maar dit eers een bietjie later. Jy kan nou uitsien na die radiodrama waarvan ek gepraat het, ek gaan nog vir jou een paar liedjies speel, ek gaan hem so net voor 4 begin, so jy moet asseblief nergens heen gaan nie, ek gaan hom vir jou uitspeel en net voor ek hom uitspeel gaan ek so klein bykie vir jou terugblik gee op wat op episode 1 gebeur het, maar eers het ek nog lekker muziek hierso van Cooper Allen, Drop of July, en dan gesels ek en jy net voor ons die radiodrama uitspeel.
1: Die Beder Alternatief vir jou Bok Radio.

0: Dis Samantha Leonard en sy vat 'n kans op Bok Radio, beter alternatief. Nou ja, die tyd het nader gekom vir ons radiodrama om uit te speel, maar eers wil ek dankie vir jou sê dat jy saam met my gesels. Ek kan sien ek vat 'n paar luisteraars ver terug in die verlede. Hy's mense wat vir my vertel van hulle daadlik Springbok Radio geluister het, al die verskillende stories, en iemand het ook hier gesê hoe hulle die eerstes was wat TV gehad het en hoe die bure ook almal by hulle kom kyk het. So ja, gaan jy later 'n bietjie verder vorentoe vat tot en by die hede. Maar eers is dit nou tyd vir daai radiodrama waar ons gesels het. Nou, ek gaan jou net so klein terugblik gee op wat in episode 1 gebeur het, sou jy dalk nie laasweek ingeskakel was nie, maar onthou ook om voortaan elke Sondag saam met ons te kuier. Dis tussen 2 en 5 Sondagmiddag vermaak saam met my Stefan Vermaak. Nou, episode 2 het gegaan oor, toe ek het geskryf het, ek en Reinhard Slabbert het saam geskryf van episode 1, en ons het bietjie gaan kontroversiële topics, onderwerpe. Het ons gaan aanraak wat tans in Suid-Afrika gebeur, en ons het 'n story daar rondom ontwikkel. Nou, laas Sondag was ook Moedersdag gewees, so ek het daai episode eintlik so half met 'n Moedersdag tema by geskryf in gedagte. En basies waar dit gegaan het, is die H2A program. Nou, as jy nie weet wat die H2A program is nie, klomp van ons jong mense is tans besig om deur hierdie program in Amerika te gaan boer. So ek weet ook laas week was daar 'n paar wat ingeskakel het vanaf Amerika, en ek dink jy gaan episode 2 ook vandag geniet. Ek hoop jy luister weer saam. So basies was dit twee broers gewees wat al twee die H2A program mee besig was in Amerika, en skielik het hulle ma 'n heupoperasie moes ondergaan, en hulle het toe besluit om haar te verras vir Moedersdag. En die episode het geëindig waar Tian, wat ek vertolk, wat Stefan is, bly agter in Suid-Afrika om na sy ma om te sien, en François gaan terug om sy 2 jaar kontrak klaar te maak sodat hy dan nou ook 'n huis kan kom koop waarin hy en sy ma en sy broer sal bly. So dit is waar episode 1 gegaan het. Episode 2 kan jy nader staan, hy gaan letterlik oor so 4 minute gaan ons hom vir jou uitspeel, so bly ingeskakel daarvoor. Ek gaan nog vir jou een liedjie speel voor ons die radiodrama uitspeel, en dis van Marno van Merwe, ook 'n baie goeie vriend van my, ek en hy in Pretoria, daar in Rubenstein weg het ek en hy langsaam gebly, so ook 'n baie goeie vriend van my. Ek speel hom vir jou uit, en sit gerus nader, kry jou popcorn, hy radiodrama is vir jou pad, maar eers is dit Marno van Merwe, en hy sing Uit My Lyf.
1: Gee my die seerste wat jy het, ek wag. Jy was die beste lyn, ek zweer, jy was.

Jy sou boet. Ja, kan jy hoor, die sein is net even swak, ek bestuur. Ja, ek is op pad Somerset West toe. Het is reg, ja. Ek kry die eindomse gent oor 30 minute. Ja, François, ek gebruik vir NS Property Solutions. Huh? Hoe laat is het nou daar by julle? Sjoes toch lekker vroeg, ne? Ja, nee, ek kan my net indink hoe waar die Amerikaanse rooistof vannacht by julle. Ja, byt maar vast op uitrekker, Boeta. Ja, natuurlijk sal ek kyk. Ek weet ons mag in die hele ruk in die rolstoel wees na die hip-operatie. Ja, ek sal seker maak, daar is die trappe wat 'n probleem gaan wees nie. Ek wens ook, jy was hier om te help, François. Maar ons het nie 'n keuse nie. Ons kort daai dollars, anders is alles verniet. Nou goed, ek bel jou as ek die plek gesien het. Alright, Buta. Cheers.

0: Jy moet Tian wees. Ek is Lian, die eiendomsagent.
1: Naand, jammer ek is laat. Die verkeer by die N2 afdraai is 'n nagmerrie.
0: Yes, alles reg. Hoorie, jammer om te vra, maar jy lyk verskriklik bekend. Het ek dalk al voor in 'n eiendom aan jou verkoop?
1: Nee, ek twyfel sterk. Ek is pas terug uit Amerika en voor dit het ek in 'n huurhuis in die stad gebly.
0: Jy het seker net een van daardie gesigte wat 'n mens laat dink jy ken hulle, né? Nou ja, kom ons gaan in voor die wind ons wegwaai. Dit is 'n lieflike oopplanhuis, enkel verdieping, geen trappe, net soos jy versoek het. So, hier is die oopplan leefarea en die eienaars het pas geverf, so dit ruik nog so klein bietjie nie. Jy het oor die foon genoem jou ma kom uit die hospitaal uit.
1: Ja, heup het gekraak. Ek het die afmetings van die deure nodig asseblief. Ons is nie seker hoe lank sy in 'n rolstoel gaan wees nie.
0: Absoluut. Die gange is veral wyd gebou. Sy kan dit gerus gaan self uittoets. Jy het genoem jy was in die VSA.
1: Ja, H2A.
0: Ek het al gehoor daarvan. Blykbaar lang ure.
1: Is nie die lang ure se werk wat moeilik is nie. Is die lang ure alleen in die trekker met jou eie gedagtes wat dit moeilik maak.
0: Jy het genoem jou broer betaal die deposito toe. Gaan hy ook na die huis kom kyk?
1: Nee, hy is terug Amerika toe. Hy gaan sy kontrak klaar maak, maar hy het vir my teken reg gegee. As jy nie omgee nie, ek wil net so 'n bietjie deur die huis loop.
0: Hoor, jy vat jou tyd. Ek gaan wag sommer vir jou buite.
1: Dankie. Wat het jy gesê, Jona?
0: Lian.
1: Is reg, ja. Dankie, Lian. Lian. Hoe kom klink daai naam so bekend?

0: players. And today we need to see players like
1: Jy sê ek laat ek net die TV bietjie sagter sit. Die game begin oor 5 minute, so jy moet gou praat. Right, hy is agter. Hoe gaan dit daar? Ek is bly om te hoor. ja, kid. Ons het na 7 huise gaan kyk, Fransjo, maar ek sê nou vir jou, daai eerste een is die enigste opsie. Die reis het of trappe, of ons kan dit nie onderverdeel soos ons beplan het nie. Ja, die een en ander Poortstraat. Nou maar goed, as jy dan saamstem, dan redelik met die agent dat ons voorgaan. Stuur net weer vir my daai dokument waar jy my tekenregte gee, asseblief. Ek staan, ja. Oké, alright broer, oké, cheers. Laat ek net gauw vir jy aan een WhatsApp stuur. Hi, Leanne, kan ek morgen by jou kantoor verbykom? Ons is gereed om te teken. Groete, Dean. Nou ja, terug by die game. As hy volwens, kom, vandag gaan jylle met ek om, he? Ons moet hulle voorbreek, ons moet hulle voorbreek! Come on, Red, dit was fijn, jy kan het sien, hy van voor. Come on, Red, wat jou oor!
2: Compromise ball for Carr.
3: Door al my gevoelens, as ek dit met jou deel.

0: Dion, kom in. Maak sy die deur toe, asseblief.
1: Ek maak so.
0: Sit gerus.
1: Dankie.
0: Okay, dan sê ek het 'n afskrif van jou idee gemaak en ek soek net jou volle name en jou van hieronder. Jy's Tian, wat is jou van Tian?
1: Vermeulen.
0: Wag. Tian Vermeulen, soos in Hoërskool Tygerberg Tian Vermeulen.
1: Ja. Kom maar sê ook daar. Wag so bietjie. Nee. Leanne. Leanne van Rensburg.
0: Ja, magtig Tian. Ek sê mos jy lyk bekend. Ek kon jou net nie plaas met hierdie massiewe skouers en daai baard nie. Jy was half in die grootte in graad 10.
1: En jy het jou hare afgesny, nê? Jy het altyd daai lang ponystert gedra, ja?
0: Jy onthou. Ek kan dit nie glo nie. Hey, onthou jy graad 10 Valentynsbal?
1: Asseblief, moet my nie daarin herinner nie. Ek het jou arme voete blou getrap op my dansvloer.
0: Hoorie, my een toontjie is tot vandag toe nog krom as gevolg van jou baie dankie. ons was nog 'n kappel. En toe eendag het jy net weer by die skool opgedaag nie. Iemand het gesê jy het oornag getrek en ek het jou net nooit weer gesien nie. Mama het gesê jy gaan eendag van die tyd vir die stommers uitdraf, so hoe beland jy toe in Amerika agter 'n trekker? Wat het gebeur?
1: Ek is hier om 'n offer to purchase te teken, Leanne. Nie om oor die verlede te praat nie. Waar moet ek teken? Ek kan nie lank bly nie.
0: Jammer, meneer Vermeulen. Jy moet nog hier teken. En hier. En hier.

0: Beautiful, yeah. Leanne, dankie dat jy op kort kennisgewing gekom het.
1: Ek hoop nie jy het van plan verander met die huis in Hanepoortstraat nie. Die verband, oordragsprokureurs, dis alles, hulle is almal reeds in kennis.
0: Nee, ons is baie gelukkig. My ma is baie opgewonde. Sy sê dankie vir al jou moeite.
1: Nou, hoekom wou jy my sien, Dian?
0: Ek was kortaf met jou by julle kantoor. Ek is jammer, ek praat nie maklik oor die verlede nie.
1: Nee, ek is jammer. Dit het eintlik niks met my te doen nie. Ek is nie die agent. Dit was baie onprofessioneel van my.
0: Ek is skielik dood. Hartaanval. Ons het stad toe getrek in 'n huurhuis. Dit was nader aan my ma se familie. Ek en Frans het op hoërskool Jan van Riebeeck klaar gemaak. Dinge werk nie altyd uit soos mense wil hê dit moet op 16 leen.
1: Ek is so jammer, Dian. Ek het regtig nie geweet nie. Maar hoe beland jy toe in Amerika?

0: Okay, hoekom voel ek hier so maar in hierdie storie?
1: Jy is reg. Daar is 'n maar. My ma het altyd al geldsaake met ons bespreek, veral na my pa se dood. En toe kom haar hierdie wonderlike nuwe beleggingsfonds. Ek is nie presies seker waaroor dit gegaan het nie, maar sy het belê in een of ander skool sonder om dit met my of my broer te bespreek.
0: Oh my aarde, daai massiewe piramideskema, die een wat reg oor die koerante en die TV was.
1: Einste. Hulle het blykbaar geadverteer met bekende gesigte, CP-akteurs. Nou ja, vir my ma wat toe al in haar 60's was, was dit genoeg van 'n waarborg. Oornag het sy byna 2 miljoen rand verloor.
0: Magtig, Tian.
1: Sy kan die dorse mannetjie vind wat my ma se geld gesteel het. Françoise, sy studiedroom en my rugbydroom is toe iets van die verlede. Dit is toe dat ek hoor van die H2A-program. Dit is goeie geld, maar ek kon nie lang bly toe ek hoor my ma het geval nie. Ek wou behaal wees. François maak nog steeds sy 2 jaar kontrak klaar.
0: Jou ma het goeie seuns groot gemaak, Tian. Ek is regtig jammer om te hoor. So, nou, wat is jou plan in Suid-Afrika?
1: Ach, ek soek maar werk. Enigiets om die pot aan die kook te hou van nou, maar... Ja, werk is maar skaars.
0: Nou, wel, ek onthou jou as harde werker, Tian. Ek weet daar sal iewers een of ander deur vir jou oopgaan. En ek is regtig bly om jou weer te sien na al die jare.
1: Ek ook, Leon. Ek ook. Vanaand, vir die eerste keer in 'n lang tyd, voel dinge weer 'n bietjie ligter.

0: is veel werk.
1: Leanne, ek het nou hoeveel keer vir jou gesê, ek hou nie nog van as jy na ure kliënte sien. En dit nou nog in hier huis.
2: Marcus, ek het jou regtig nou nie verwag nie. Tian, moet vir Marcus, my verloofde.

0: Die rol van Leanne word vertolk deur Natasha van Sail, Tian, Stefan Vermaak, Marcus, Sian Sims. H2MA, 'n Bok Radio drama, eksklusief op Bok Radio.
1: Wêreldwyd op bokradio.co.za.

0: Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
1: Dit was Bliksemstraat met Sy is op haar mooiste in my geskeerde t-shirt. Nou ja, dit bring ons ook net waar tegnologie al vandag is en pas eindelijk so lekker in met die thema waar ek en jy gesels. As jy nou eens ingeskakel het, ek vat jy so bykie terug en waar het TV begin, waar het radio begin en film en ek vat ons so bykie dier die Afrikaanse of die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse geskiedenis tot waar ons vandag is, waar daar kunstmatige liekie levendig op radio uitspeel. Nou, kom ek vat jy so bykie terug, ons het net nou gesels net voor die radiodrama uitgespeel het, het ons gesels oor toe die dag toe TV die lig gesien het. Nou, baie interessant, radio het toe, was het toe nou ook die begin van die einde van die ou era, met die aankomst van televisie in 1976, want wat toe nou gebeur het, is baie van die luisteraars, of eerder die adverteerders, sy begrotings het toe meer vir TV gegaan en het stadig maar seker begin oorskuif daarna toe, wat toe nou ook beteken dat Springbok Radio finaal gesluit het op 31 December 1985. Dit bring ons dan nou ook een jaar later in 1986 met TV wat Mnet en Ooptyd begin het. Nou laat weet vir my of jy dit een bykie kan onthou. Na 10 jaar na die groot aanskakel met die televisie toe het Mnet na vore te gekom. Nou mense moes skielik die vreemde wit boksie of dekadeerder aankoop. En vir die mense wat nie dit kon betaal nie, was al Ooptyd gewees, tussen 7 of tussen 5 en 7 eerder, waar jy verniet na KTV kon kyk, en dit is ook in die tye wat hulle dan die Goli en so meer uitgesaai het. So, ja, kan jy die tye van open view of open time, Ooptyd onthou, want die mense het sekere tye die TV kon geniet. En toe natuurlijk ook as gevolg van TV, was daar die donker jare van films, alhoewel ons ongelooflike sterk filmbedrijf gehad het in die, voor die 1980s, was dat tussen die 1980s en die 1990s, toe TV uitgekom het, het mense ook minder begin bioskope toe gaan, want hulle het gesê, hoekom as jy nou vir TV betaal, hoekom sal jy dan nou extra betaal, om dan nou bioskoop te gaan kyk, en die subsidies het daai tyd ook opgedroog, en die rolbedryf wat op een stadium etlike dosyne gemaak het, was daar toe een baie klein handjievol films, wat steeds gemaak was, en ek gevele net nou sê, want daar was toe nou weer een boom gewees, in TV en in film, of eindelijk in film, vooral in Suid-Afrika, so bykie later jare, ek gaan nou by dit uitkom, maar ook dan nou die vroeg 1900, wat baie belangrik vir radio was, die uitsaai wees is, in die vroeg 1990 jare gedireguleer, dit het die monopolie van staatsradio gebreek, en deure oopgemaak vir die privaat, kommersieel en gemeenskapsradiostasies, wat natuurlijk ook die fundament gelê het vir stasies soos Bokradio, om dan nou bykie hulle eie gemeenskappe te kon dien. Nou ja, ek gaan vir jou bykie muziek speel verder, en dan gaan ons gesels oor die eeuwer 1995, wanneer die satellietrevolusie was, wanneer ons allemaal toe nou die dishes moes kry. Ja, ons gaan so bykie terug in tyd en ons gaan kyk bykie waar het alles begin vir radio, TV en film. Ek het saam met jou gekyk hier op sondagmiddag vermaak tussen 2 en 5. Ek het nog net 3:30 saam met jou oor. Eers gaan ek vir bykie muziek maak en dan gesels ek en jy verder oor die geskiedenis van film, TV en radio.
2: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.

0: Hanse hart.
1: Dit was Tashay en sy sing oor haar tweede Hanse hart. Nou baie baie dankie dat jy saam met my gesels het vandag. Sonja van Parel sê ek hoop nie ek vergeet om elke Sondag na die drama te luister nie. Dit klink baie baie goed. Ek sal regtig die volle drama wil volg. Wel gedaan met die begin van dit en dit sê Sonja van Parel. Baie dankie dat jy saam geluister het. Ja, dit is die plan. Ons wil elke week vir jou daarom net so 'n nuwe storieetjie bring en dankie dat jy saam geluister het. Hy behoort ook op die Facebookblad geplaas te word, so as jy hom gemis het of as jy dalk net 'n gedeelte daarvan geluister het, kan jy hom volledig gaan luister. Ek hou met die sosiale media dop, veral Facebook. Die eerste episode was ook daar geplaas gewees. Nou, ek vat jou nog steeds 'n bietjie terug in tyd en ons gaan kyk 'n bietjie. Ons trek nou by 1995, toe dit die TV se satellietrevolusie geword het. Nou, net soos wat ons gedink het, Mnet was die toppunt van tegnologie op daai stadium, verander alles toe 1995, toe MultiChoice DSTV, wat Digital Satellite Television is, wat hulle toe nou bekendstel, en skielik, ja, verander daai antennas na grys skottels op die dak, en nou, dit is definitieve ere wat ek kon onthou, ons was baie opgewonde toe ons nou uiteindelik DSTV gekry het. In 1996 het die SAIK sy klere gekry, die ou TV2 en TV3 is in 1996 heeltemal hergestruktureerd en dit het toe SABC of SAIK 1, 2 en 3 geword soos wat ons het vandag ken. Dan 'n baie belangrike dag natuurlik vir Afrikaans ook in die bedryf was 15 November 1999 en dit was die deurbreek van Kyknet. Hier is natuurlik 'n groot datum omdat ons nou nie meer beperk was tot net 'n paar ure van Afrikaanse genot nie, maar ons kon toe 24 ure dag Afrikaans kyk en toe sepies ook baie gewild geraak en Villa Rosa kan julle dalk onthou, binnelanders wat nog steeds al die jare aangaan en al hierdie klas van goeders. Nou baie interessant, ons het nou gesê dat die TV uitgekom het, toe het film so bietjie aan die agterspeen gesuig en ook inryteaters, maar hoor bietjie toe. Julle sal onthou in 2010, toe was daar amper, hulle noem het amper die weergeboorte van film. Want in 2010 gebeur daar toe nou hierdie wonderwerk film met Liefling. Ek weet nie of julle vir Liefling kan onthou nie, maar dit was die eerste Afrikaanse fliek toe nou in jare en hy het regtig miljoene rande gemaakt by die loket en ook baie records gebreek. Hy het 13 miljoen rand destijds by die loket gemaakt. Ja, kan jy geloof, dit het toe die deur oopgeskop vir 'n nuwe massiewe era. Daar was eweskielik verskriklik klomp Afrikaanse films wat uitgekom het, Pad na jou hart, Vir die voels, Klein Karoo. Ja, ons het soms tussen 15 en 20 films in Afrikaans uitgebring tussen 2010 en 2019. Ja, nou daai datum is baie interessant. Want natuurlik het COVID gekom. En COVID het regtig 'n groot invloed toe nou gehad in die feit dat mense toe nou ook meer stroomdienste begin gebruik het. En is natuurlik nou omtrent die einde van ons hele reis deur dit is dat, ja, toe 2020 COVID geslaan het, het theaters wereldwijd natuurlijk gesny, financiering was moeilik, en dis ook hoekom jy soveel minder Afrikaanse flieks dees daar sien, as in hy goue tydperk van tussen 2010 en 2019 gewees. Nou ja, vandag by waar ons is natuurlijk stroomdienste, wat eintlik nou weer heeltemal die manier ons vermaak ontvang verander het. In 2015 het die stroomere begin en dinge skuif toe nou finaal weg van die TV-skedule af waar mense ingeskakel moet bly en jy kan toe nou basies, jy weet soos wat ons om ken, Netflix en hierdie klas van dinge. Nou, ek het ook interessante feit of analise vir jou saamgebring wat deur Just Watch vrygestel is en dit is dat Netflix is tans nommer 1 in Suid-Afrika met om en by 28% van die mark en hulle het ook die woord binge watching baie gewild gemaakt met massieve groot internationale films en reekse. Ja, nou kan jy glo waar ons begin het net nou met toe TV ontstaan het, is ons nou waar ons het op stromingsdienste kan kyk. So vertel bietjie vir my, ons is nog hier in ons laaste 20 minute wat ek saam met jou kuier. Wat is jou gunsteling so deur die jare? Ja, mens mis die bioskope en mens mis die inry, maar het is toch lekker om nou met tegnologie te gaan sit wanneer jy dit wil kyk, play te druk en pause te druk wanneer jy wil stop. Dankie dat jy saam met my gesels. My naam is Stefan Vermaak, op Sondagmiddag Vermaak tussen 2 en 5. Elke Sondag gaan ek saam met jou kuier. Is nog bietjie musiek oor en dan is dit amper tyd vir my om te groet. Ek het so lekker gekuier saam met jou vandag. Hierdie ene is van One Direction en hy sing oor One Thing.

0: Dis Franja Du Plessis en sy sing Kry my in die middel. Nou jy kry my nie in die middel nie, jy kry my aan die einde van my program. Baie dankie dat jy saam gesels het op die WhatsApp lyn. Dit was lekker om van jou te hoor en dit was lekker om julle bietjie terug te vat na waar alles met vermaak begin het, van radio, TV en film. Ons het begin met die dag toe en ek dink is 1927 met radio en ons het tot gegaan waar ons vandag stromingsdienste het. So dankie dat jy saam met my so bietjie nostalgies geraak het en teruggegaan het in die dae waar ons bioskope gehad het en inry gehad het en radioteater en genoem van radioteater. Baie dankie ook vir die terugvoer wat ek kry op die lyn. Nou ja, jy kan saam met my daai stories skryf as jy dalk voel jy wil weet, jy weet waar episode 3 moet gaan. Stuur vir my e-pos by stefan@bokradio.co.za en wie weet, dalk is jou story episode 3. Ek gaan afsluit net om vir jou maksimum en jou minimum temperature vir die week te gee en dan kan jy reg staan vir die volgende program. Maandag kan jy 'n minimum van 15 grade verwag met 'n maksimum van 21 met 'n matige suidoosterwind wat waai. Dis natuurlik in die Kaapse omgewing. Dinsdag is jou minimum ook 15 grade met die kook wat sal styg tot en met 22. Effe bewolk, maar nog steeds andersins mooi weer en warm. Woensdag kan jy die sonsopkoms verwag om 7:35 met 'n minimum van 14 en 'n maksimum van 22 met die son wat sal sak om 5:50. Donderdag is dit deel wat kouer, meestal bewolk met 'n minimum van 13 en 'n maksimum van 17 grade Celsius. Vrydag kan jy nat en koue weer verwag, het gaan 13 grade wees en later opgaan tot en met 19. En Saterdag en Sondag ook lekker koud en bewolk, beide het 'n minimum van 11 en Saterdag wat opgaan tot 19 grade en Sondag effe warmer, 21 grade Celsius. Ek wil vir jou baie baie dankie sê dat jy saam met my gesels het. Ek is volgende Sondag weer hier saam met jou op Sondagmiddag vermaak tussen 2 en 5. Sal van my kant af, mooi bly, mooi ry, cheers.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Bok Radio. Ook op TV.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Hi daar, van my kant af Tommy Dell. Dit is Sondag op Bokradio en tyd vir country music. Yeah, it's me, Tommy Dell. It's Sunday on Bokradio and you and I have a date with country music. That's the one. And a big, big, that's the one. And a very good evening. Hello, hello, hello there. My name is Tommy Dell, and it's Sondagavond, it's 5 here, and it's tight for the Beaky Country Music. I hope you're going to enjoy the whole day with me, well, the whole evening with me. I'm here all the way till 8 o'clock. Ek is hier tot 8 uur vanavond. So ek het jy, vir ek en jy, is 3 uur by mekaar op Bok Radio met lekker country music. Okay, all right, are we ready? Let's go with Baby Easy Rider. Let's kick off with Colleen Carter. Why not? Let's get it on.

0: Wow, wow. On Book Radio. Old school. I like.
1: Book Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
0: Well, it's just gone past 7 o'clock on Book Radio. My name's Tommy Dell, and here we are again promoting and embracing the new kind of country music. Let's love it.

0: Sonders vir Sonders. Die
1: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za, net vir jou.

0: Niemand ras.
1: Meneer Brian
0: in die hoofse kantoor, van die rekpunte lyk weer goor. By iemand het die hoof gehoor, dis van die skelmrook in die stoor.
2: Heita!
0: Ach, Susanna, ek's verlief versmoor, ek het my hart by jou verloor. Soos die onderdorpse troubadour, met een smile vir jou loer. Maar vrijdag is dit.

Pieter Alternatief. Bok Radio. Soos vroer aande, maar die vuur is in my kop en die ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukste.

یعنی خروتر داشت می تکوه هرد دوری موری ترنگ اکتینی فیرم ای کپ

wanneer die is blind. Het slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat in die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet uit ons skadies.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

kom vanuit ons eie mense. Van eens keer die woorde van 'n ander op en gebruik dit net vir sy eie lot en hy staan vir niks, nie soos ek en jy nie. Ek weet het sal verander, die wiel sal eendag draai.

0: Man. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynning net vir jou.
1: Ah, yeah.
0: Bok Radio.

As die storm kom, sal ek jou veilig hou. Ek sal die mure